0: o svijetu koji ih okružuje te razvijala svoju maštu i kreativnost. Nakon čitanja uslijedila je igra Dan noć koja je unijela puno veselja i smijeha te dodatno potaknula zajedništvo i aktivno sudjelovanje svih prisutnih. Program Ljeto u knjižnici i ove godine ponudilo je raznovrsne sadržaje kojim su se najmlađima tijekom ljetnih praznika mogli približiti knjiga i čitanje kroz igru, druženje i kreativne radionice. Iz Gradske knjižnice Đurđevac poručuju kako svaka nova priča donosi novu priliku za učenje, zabavu i stvaranje lijepih uspomena. S ciljem unapređenja dostupnosti i prijevoza za naše mještane, općina Legrad nabavila je novo kombi vozilo koje će služiti za javni prijevoz unutar područja općine Legrad. Nakon provedenog postupka javne nabave za isporuku vozila ukupne vrijednosti 43.070,32 € odabran je najpovoljniji ponuditelj iz Varaždina. Plaćanje vozila ugovoreno je u dvije rate, a kako ističu iz općine, prva rata u iznosu od 40% vrijednosti vozila plaća se po primitku vozila, dok će druga rata biti podmirena početkom 2027. godine. Tijekom kolovoza organizirat će se testne vožnje kako bi se prikupila iskustva i potrebe korisnika prije uspostave redovitog prijevoza. Vjerujemo kako će ova nova usluga doprinijeti boljoj povezanosti naših naselja i olakšati svakodnevni život mještana, poručuju iz općine. Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Severovci u proteklom su razdoblju organizirali tri velike radne akcije tijekom kojih su uredili društveni dom i njegov okoliš te pregledali vatrogasnu opremu kako bi osigurali njezinu ispravnost i spremnost za intervencije. U sklopu radova urađeni su i pokošeni travnjaci u krugu društvenog doma, očišćenje okoliš, popravljeni su žljebovi i oštećeni dijelovi krovišta vatrogasnog doma, a uklonjeno je i granje koje je predstavljalo potencijalnu opasnost za objekt, ali i za mještane tijekom boravka i okupljanja u domu. Posebna pozornost posvećena je uređenju garaže i unutarnjih prostora vatrogasnog doma. Članovi su uklonili dotrajali te oštećeni namještaj, neupotrebljivu opremu i ostali otpad koji se godinama gomilao. U suradnji s djelatnicima komunalnih usluga Đurđevac, sav prikupljeni otpad propisno je zbrinut čime su oslobođeni i uređeni prostori za kvalitetnije čuvanje vatrogasne opreme i održavanje aktivnosti društva. Inicijatori radnih akcija bili su predsjednik DVD-a Severovci Marko Šadek i članovi društva koji su zajedničkim radom pokazali koliko je bitno da se mještani uključe u ovakve radne akcije. Predsjednik i vodstvo DVD-a Severovci zahvaljuju svim članovima koji su sudjelovali u radnim akcijama i svojim radom doprinijeli uređenju doma i njegova okoliša. Zahvaljuju i gradu Đurđevcu na podršci te osiguranim sredstvima za uređenje doma. Ove vikend u Sirovoj Katalini proslavit će se blagdan Svete Ane uz bogat zabavni i vjerski program. U subotu 25. srpnja proslava započinje vatrogasnu zabavu koju je za Podravski radio najavio predsjednik DVD-a Sirova Katalina Robert Bajser i Ana Bajser.
1: Kao i svake godine većinom su uključeni vatrogasci, pa počinjemo sa subotu 25.7. sa vatrogasnom tradicionalnom zabavom, vrtna zabava i u organizaciji, znači DVD-a, za proštenje Svete Ane. To nam je naše glavno proštenje u Katalini, jest da je crkva Svete Katarine, ali obnaša se kao veliko proštenje u znači za blagdan Svete Ane.
0: Slavlje se nastavlja već u nedjelju budnicom od 6 sati, a bogat program očekuje posjetitelje kroz cijeli dan.
1: Već u 6 sati ujutro je znači budnica kroz cijelo selo vatrogasnim vozilom uz zvukove vatrogasne sirene. To nam je isto tradicija već dugi niz godina. Dalje znači naši dječki sumještani organiziraju isto već mogli bi reći tradicionalni turnir i koliko sam čuo dječki da sad je od 25 godina od osnutka prvoga turnira. Pa evo, ima dosta ekipi prijavljeni i kreće znači turnir već od 10 sati, tako da bi mogao do podvečer završiti. Biće naporno i žestoko. Koje sad nam onda kreće u 11 sati Sveta misa, koju će predvoditi znači Nikola Tomašević iz Varaždinske biskupije i uz našeg domaćeg župnika Ivicu Ladojića. Proslava 130 godina od izgradnje, znači i osnutka naše crkve u mjestu.
2: Pa u poslijepodnevnim satima za najmlađe je pripremljen besplatni napuhanac u organizaciji turističke zajednice grada Đurđevca i pripremljene su i vježbe za najmlađe uz brentače i svu ostalu vatrogasnu opremu. I nakon toga slijedi u 18 sati aktivna vatrogasna vježba sa svim našim prijateljskim društvima iz okolnih sela, gdje će se pokazati neke vatrogasne vještine, vježba i gašenje požara i tako dalje. Nastavljamo sa dobrom zabavom.
0: Pitomača se i ove godine priprema za jednu od svojih najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija, 19. dan Pečenjakov, događaj posvećen omiljenoj ljetnoj poslastici i druženju uz domaće okuse. U nedjelju 2. kolovoza od 19 sati posjetitelja očekuju pečenjaci koje pripremaju dečki iz Dravske u suradnji s općinom Pitomača, turističkom zajednicom općine Pitomača, komunalnim Pitomača i uz podršku turističke zajednice Virovitičko-Podravske županije. Uz mirise domaćih specijaliteta, dobru atmosferu i sadržaje za sve generacije, vrhunac večeri bit će veliki koncert Prljavog kazališta s početkom u 21 sat. Podsjetimo, dan Pečenjakov dobitnik je nacionalne turističke nagrade Simply the Best za 2023. godinu u kategoriji manifestacije hrane i piće, koju za kreativnost, inovativnost i doprinos turističkoj ponudi dodjeljuje UHPA, Udruga hrvatskih putničkih agencija, poslovno-turistička burza Put i turistički magazin Way to Croatia. Kultura. Virovsko ljeto i ove godine donosi 3 dana glazbe, zabave i druženja za sve generacije. Program je počeo jučer uz nastup Franje Barića i njegovih svirača uz gastroponudu, sadržaj za djecu i vožnju konjskom zapregom. Drugog dana, odnosno danas, Vir je postaje Podravska plaža uz DJ Karleksa, koktel bar na Puhance, pjena party, popularni veliki obiteljski izazov vodenih balona u organizaciji Narodne knjižnice Virje. Završni dan u nedjelju održava se na izletištu Fratrov Zdenec u Miholjancu, gdje posjetitelje očekuju likovna radionica koju vodi akademski slikar Mihajl Kolarić, nastup tamburaškog sastava u prolazu te domaća gastronomska ponuda lokalnih udruga. Organizatori pozivaju sve mještane, njihove goste i posjetitelje da im se pridruže na još jednom virovskom ljetu. U organizaciji Muzeja grada Koprivnice i Židovske općine Koprivnica u prostoru Galerije Koprivnica otvorena je izložba hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla. Svečanosti je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn, a izložbu je otvorio predsjednik gradskog vijeća Marko Potroško, koji je uz čestitke autoru istaknuo kako izložba potvrđuje da je Koprivnica grad bogate kulture, otvorenosti i zajedništva. Okupljenima su se prigodnim govorima obratili i ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Ivan Valent te Sanja Švarc-Janjanin, predsjednica židovske općine Koprivnica i glavni rabin u Hrvatskoj Luciano Moše Prelević. Autorica koncepta i pratećeg teksta je Draženka Jalšić-Ernečić, dok kustosku koncepciju potpisuje Marija Generalić. Duško Šibl, umjetnik s bogatom međunarodnom karijerom izgrađenom na relaciji London-Zagreb-Dubrovnik, Koprivničkoj se publici predstavlja svojim najnovijim ciklusom radova nastalim 2025. i 2026. godine. Radi se o dubokoj osobnoj i autobiografskoj refleksiji koja predstavlja iznimno važan iskorak u autorovom stvaralaštvu. Izložba ostaje otvorena za sve posjetitelje do 30. kolovoza. A za novu sezonu žestoko se pripremaju i juniori NK Slaven Belupa. Prošle su bili sjajni, igrali su finale kupa, nadamo se da će tim putem nastaviti i ove sezone, iako je unutar momčadi dosta promjena, napisali su na Facebook stranici kluba. Zato je trener isti, dečke pod kontrolom i dalje drži Vladimir Balagović, desna ruka mu je Mario Dodik, Carlos Lukić zadužen je za vratare, a Miroslav Mikec za kondicijsku pripremu. Ekipa sretno, zaključili su iz kluba.
3: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza, pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura 25 do 30. Vrijeme sutra promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni uz nestabilnosti i prolazno i jak. Najniža temperatura jutarnja od 13 do 18, dok je najviša dnevna od 26 do 31 Celzijev stupanj. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku uz sunčano vrijeme meri 27 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra nas očekuje, najniža temperatura 17, a najviša dnevna do 28 Celzijevih stupnjeva.
3: Lokalno Podravsko gradi.
4: Slušali ste reprizu emisije

Hvala, hvala, bez svijeća, bez svijeća.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke.
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija. Vijesti.
5: Dobro jutro vijestima. Motociklist je poginuo u subotu navečer kod Lekenika nakon što je sletio s ceste i udario u betonski most, izvijestila je Sisačko-moslavačka policija. Prometna nesreća dogodila se oko 19 sati i 20 minuta u mjestu Peščenici kod Lekenika. Prema prvim policijskim informacijama, motociklist je iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste te udario u betonski most. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće. Policija na mjestu događaja provodi očevid kojim će se utvrditi okolnosti uzroka nesreće. Austrijska državljanka smrtno je stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu navečer dogodila na državnoj cesti D66, 2 km prije mjesta Manjadvorsi, u kojoj je sudjelovalo dva vozila i dva motocikla. Policija dojavila o nesreći zaprimila u 19:20, prema za sad neslužbenim informacijama. U nesreći su sudjelovala dva vozila i dva motociklista. Austrijske registarske oznake za čijim su se upravljačem nalazili austrijski državljani. U nesreći je prema prvim informacijama poginula austrijska državljanka, te za sada nema informacije o tome ima li još ozlijeđenih. Mimo plovom brodice i raketne topovnjače Hrvatske ratne mornarice obilježeno je 35 godina od prevoženja hrvatskih branitelja iz Novigrada u Kruševo ribarskim brodicama. Kruševo je tada bilo u neprijateljskom obruču, a sam događaj je bio jedan od začetnika stvaranja Hrvatske ratne mornarice. Šibenik, raketna topovnjača Hrvatske ratne mornarice, moćna i strateški važna u Domovinskom ratu, uplovila je počasno u Novigradsko more. Novigrad je puno pomogao s brodovima, s prenašanjem ljudi, oružja. Novljanci su napravili puno za ovu državu, istaknuo je Olja Meštrović iz Novigrada. U znak sjećanja na dan kad su mještani svojim brodovima krenuli u pomoć stanovnicima obližnjeg Kruševa, zaplovili su novi građani. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je u stalnoj komunikaciji s hrvatskim pilotima koji gase požare u Francuskoj. Požari su ondje razbuktavaju, sve su veći, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom. Oni djeluju, rade, imali su intervenciju jučer i danas. Nadam se da će sve proći u redu i da će se što prije vratiti kući, rekao je ministar obrane Ivan Anušić. Stotine tisuća ljudi izašle su u subotu na ulice njemačke prijestolnice kako bi sudjelovale u berlinskoj povorci ponosa, lokalno poznatoj kao Christopher Street Day, u znak podrške i tolerancije protiv sve većeg pritiska na pripadnike LGBTQ zajednice. Završnica berlinske povorke ponosa otkazana je nakon što se automobil zabio u ljude, pri čemu ih je nekoliko ozlijeđeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u subotu da Rusija želi dovesti 30.000 sjevernokorejskih vojnika kako bi sudjelovali u ratu s njegovom zemljom koji traje više od 4 godine i da se već priprema za njihov prihvat. Prema paktu o međusobnoj obrani, Sjeverna Koreja je 2024. godine poslala otprilike 14.000 vojnika u rusku Kursku regiju kako bi pomogli Moskvi u obrani od velikog upada ukrajinskih snaga u regiju. Također vidimo suradnju Rusije s Sjevernom Korejom. Rusija želi dovesti još 30.000 sjevernokorejskih vojnika, rekao je Zelenski u svom noćnom videoobraćanju. Pripreme za njihov prihvat u ruskoj Voronješkoj oblasti traju od lipnja, rekao je. A glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji. Kijev gubi u ratu, a nije u stanju preokrenuti tijek borbi, pa iskaljuje bijes na civilnom stanovništvu, citirala ju je agencija. Rekla je da će i ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski i njegov zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. Zaharova, poznata po svojoj oštroj retorici, posebno se usredotočila na nedavne ukrajinske napade na Kirov u Rusiji i na ukrajinsku Zaporišku regiju koja je pod kontrolom Moskve. Iz sporta, mnogi hrvatski prvoligaši igrali su subotu prijateljske utakmice u sklopu priprema za početak nove sezone. Slaven Belupo i Lokomotiva ostvarili su uvjerljive pobjede, Istra i Rudeš su upisali remije, samo je Osijek poražen. Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura 26 do 31, a Đurđevac i njegova okolica mjere 18 celzijevi stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti. Dobro ti jutro na Podravsko.

0: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Restorani Pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Podravski radio.

Evo još jedno dobro jutro svima, idemo na stanje u prometu. Već od sada, od 7 sati i 15 minuta je promet pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prelazima turističkim središtima. Naravno, vozači kao i uvijek upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Svakako budite na oprezu od motociklista i biciklista koji su u pojačanom broju u prometu.

0: Imaš traktora za prodati?
1: Viška kukuruza?
0: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
2: kupi,
3: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
5: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: klupi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
1: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Podravski radio.
4: Ovo je vaš dnevni horoskop.
5: Da, 7.30 je i ovo je vaš dnevni horoskop. Krećemo odmah lagano s ovnovima. Nedjelja vas lagano usporava, iako u vama još uvijek postoji potreba za kretanjem. Moguće je da ćete razmišljati o planovima za iduće dane, a u ljubavi dolazi do smirenijeg, ali iskrenog razgovora. Večer provedite u opuštanju. Znači, ono je onako lagano danas. Bikovi, uživanje u miru i poznatom okruženju danas vam najviše odgovara. Nedjelja je idealna za dobar obrok, odmor i male rituale koje vas vesele. U ljubavi dolazi do topline i osjećaja sigurnosti, a dan završava u ugodnom raspoloženju. Gotovo pa savršen horoskop za bikove. Blizanci, iako je nedjelja, vaš um i dalje radi punom brzinom. Mogli biste se uhvatiti planiranja ili razmišljanja o stvarima koje vas zapravo čekaju. U ljubavi dolazi do leženog i opuštenog trenutka, a pokušajte barem dio dana posvetiti pravom odmoru. Rakovi, nedjelja vam donosi potrebu za bliskošću i emocionalnim punjenjem. Vrijeme provedeno s obitelji i bliskim osobama djelovat će umirujuće. Mogli biste se prisjetiti nečega iz prošlosti i izvući važnu lekciju. U ljubavi dolazi do nježnog i toplog trenutka, a dan završava u mirnom tonu. Lavovi, dan je idealan za druženje, ali i za trenutke u kojima ćete se posvetiti sebi. Mogli biste poželjeti i napraviti nešto što vas veseli bez puno planiranja. Netko će vam uputiti kompliment koji će vam popraviti raspoloženje. U ljubavi dolazi do opuštene i zabavne energije, a večer donosi ugodnu atmosferu. Dobre, za sad su svi većinom znakovi do sad bili onako da završava dan u ugodnom tonu, ipak je nedjelja pa ono, lagano. Djevice, iako volite imati sve pod kontrolom, danas i možete dopustiti malo spontanosti. Mogli biste se posvetiti organizaciji idućeg tjedna, ali bez pretjeranog pritiska. U ljubavi dolazi do smirenog iskrenog razgovora, a dan završava s osjećanjem unutarnjeg reda. Vage, nedjelja vam donosi potrebu za skladom i ljepotom u svakodnevnim stvarima. Ugodno okruženje i dobro društvo značajno će utjecati na vaše raspoloženje. U ljubavi dolazi do harmoničnog trenutka, a dan je idealan za opuštanje i uživanje. Škorpio, Skorpioni, danas vam više odgovara mir nego velika okupljanja. Mogli biste razmišljati o nekoj važnoj odluci. U ljubavi dolazi do dubljeg i iskrenijeg povezivanja, a večer je idealna za introspekciju. Strelci, iako biste najradije negdje otputovali, danas ćete pronaći zadovoljstvo u malim stvarima. Kratka promjena okruženja ili druženje mogu vam biti sasvim dovoljni. Razmišljate o planovima za naredne dane, u ljubavi dolazi do vedrog i spontanog trenutka, a dan završava u optimističnom tonu. Jarčevi, nedjelja vas poziva da osporite i napravite pauzu od svih obaveza. Iako vam to nije uvijek lako, danas vam je to potrebno. U ljubavi dolazi do stabilnosti i osjećaja sigurnosti, a večer donosi mir i pripremu za novi radni tjedan. Vodenjaci, dan donosi laganu ali zanimljivu energiju koja vas potiče na razmišljanje. U ljubavi dolazi do neobičnog ali ugodnog trenutka, a nedjelja završava u dobrom raspoloženju. I za sami kraj, ribe. Osjećaji su naglašeni, ali na umirujući način. Nedjelja je idealna za kreativnost, glazbu ili boravak u prirodi. Mogli biste pomoći nekome i pritom se osjećati ispunjeno. U ljubavi dolazi do nježnog i toplog trenutka, a dan završava u potpunom miru. Evo, čak i prigodan kraj ovog horoskopa da završi u potpunom miru.
3: Na tvom radiju.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Podravski radio.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju. Podravski radio.
4: Poljoprivredne minute.
5: Stižemo polako, ali sigurno i do poljoprivrednih minuta, 8 nam je sati točno. Afrička svinjska kuga postala je kronična bolest hrvatskog svinjogojstva. Evo što se mijenja. Afrička svinjska kuga više nije kratkotrajna kriza, već je kronični problem hrvatskog svinjogojstva koji zahtijeva zajedničko djelovanje svih institucija i samih uzgajivača. Glavna je to poruka sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge održanog u Osijeku, na kojem su sudjelovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog inspektorata, Carinske uprave, Hrvatskog lovačkog saveza, Hrvatske poljoprivredne komore, Hrvatske veterinarske komore te Državnog odvjetništva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić je upozorio je kako se Hrvatska već 3 godine bori s ovom bolesti, no gotovo polovica svinjogojskih gospodarstva i dalje ne zadovoljava propisane biosigurnosne standarde. Nakon 3 godine borbe protiv gotovo polovice još uvijek ima utvrđene nesuglasnosti, a više od 20% gospodarstava ozbiljne nedostatke ima u biosigurnosti. To pokazuje da za nas afrička svinjska kuga nije akutna, nego kronična bolest hrvatskog svinjogojstva, rekao je Vlajčić. Naglasio je kako odgovornost ne može biti prebačena na jednu instituciju ili pojedinca, već da svi sudionici sustava moraju djelovati koordinirano. Nitko nije pojedinačno kriv. Ministarstvo, svinjogojci, veterinarske službe, policija, lovci, inspekcije i druge institucije zajedno će biti odgovorni ako se s ovom bolešću ne izborimo, poručuje ministar. Vlačić je posebno upozorio da više nema prostora za odgađanje provedbe biosigurnosnih mjera. Ako netko u 3 godine nije uskladio svoje gospodarstvo s propisanim biosigurnosnim pravilima, više nema razloga čekati ni 3 dana, istaknuo je. Kako bi se smanjio broj eutaniziranih životinja, pripremaju model prema kojem će se na gospodarstvima koja nisu usklađena sa zakonskim propisima narediti klanje zdravih svinja uz obveznu termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Država bi pritom financirala razliku do tržišne cijene, čime bi se proizvođačima ublažile gospodarske posljedice. Cilj je, naglašava ministar, spasiti što veći broj svinja i očuvati domaću proizvodnju mesa, posebno na područjima gdje se bolest još nije pojavila. Kako bi se osiguralo tržište za tako prerađene proizvode, Vlačić je najavio razgovore s javnim sektorom i trgovačkim lancima. Plan je povećati udio domaćih proizvoda u javnoj nabavi za vojsku, policiju, škole, vrtiće, domove za starije i druge državne ustanove, osobito u pogođenim područjima. Ministarstvo očekuje i aktivni ulogu trgovačkih lanaca te hotelijera i ugostitelja u plasmanu domaćeg svinjskog mesa.

Nastavno na temu, sve veći broj slučajeva afričke svinjske kuge u istočnoj Hrvatskoj ozbiljno ugrožava domaće svinjogojstvo, ali i proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda poput barenskog kulena. Upozorava na to profesor Goran Kušec, predsjednik katedre za animalne proizvode Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, ističući kako bolest više nije moguće promatrati kao prolaznu pojavu. Zaključno s 22. srpnjem u Hrvatskoj je potvrđeno 101 izbijanje afričke svinjske kuge na gospodarstvima s držanim svinjama, pri čemu je više od polovice zabilježeno u Osječko-baranjskoj županiji. Istodobno je potvrđeno i 187 slučajeva bolesti kod divljih svinja, od kojih je čak 184 upravo na području Osječko-baranjske županije. Takav razvoj pokazuje da ASK više nije razumno promatrati samo kao kratkotrajnu izvanrednu pojavu, nego kao dugotrajan epidemiološki i proizvodni rizik koje moramo prilagoditi biosigurnost svinjogojskih gospodarstava, ali i organizaciju proizvodnje tradicionalnih proizvoda od svinjskog mesa, upozorava Kušec. Dodaje kako iskustva europskih regija s razvijenom proizvodnjom tradicionalnih suhomesnatih proizvoda pokazuju da se virus najčešće ne unosi jednim velikim propustom, nego nizom svakodnevnih situacija kroz kretanje ljudi, vozila, opreme i različitih materijala. Upravo zato, kaže, potrebno je pripremiti i promijeniti provjerene sigurnosne mjere koje su se pokazale učinkovitima u zemljama koje se s ovom bolešću bore već godinama. Kako ističe profesor, osnovno je pravilo organizirati gospodarstvo tako da proizvodni dio bude potpuno odvojen od svih ostalih aktivnosti. To znači da kontakte s drugim svinjogojskim gospodarstvima treba svesti na najmanju moguću mjeru, a ulazak vanjskih osoba dopustiti samo kada je to neophodno, uz obvezno preslačenje i korištenje zaštitne odjeće i obuće koja ostaje na gospodarstvu. Posebno važnost pridaje higijenskim barijerama. One moraju biti obavezan prolaz, a ne formalno opremljena prostorija, naglašava Kušec. Objašnjava kako je nužno jasno odvojiti čisti i nečisti dio ulaza, oprati i dezinficirati ruke, te koristiti isključivo radnu odjeću i obuću koja ne napušta proizvodni prostor. Dodaje da dezinfekcija za prljanih čizama nema učinka ako se prethodno ne ukloni zemlja i organski materijal. Profesor upozorava i na važnost pravilne organizacije prometa na gospodarstvu. Vozila koja dolaze u dodir s gnojem, poljima ili drugim farmama ne bi smjela prolaziti uz nastambe i skladišta hrane, dok se odvoz gnojovke ne mora provoditi u skladu s mjerama koje vrijede za pojedinu zonu ograničenja. Posebna pravila vrijede i u slučaju uginuća životinja. Svako uginuće potrebno je odmah prijaviti ovlaštenom veterinaru, a lešina se ne smije premještati prije pregleda ili dobivenih uputa. Tek nakon toga treba je transportirati posebnim kolicima do spremnika kojem sakupljač može pristupiti bez ulaska u proizvodni dio gospodarstva. Kratak odmor uz glazbeni broj.

0: Poljoprivredne minute.
1: Podravka Agri uspješno je završila ovogodišnju žetvu ječma i pšenice na površinama Belja, Vupika i Pikvinkovaca, ostvarivši vrlo dobre prinose i kvalitetu zrna na više od 9000 hektara. Iz kompanije ističu kako su povoljni vremenski uvjeti, primjena suvremenih agrotehničkih mjera i dobra organizacija rada bili ključni za uspješnu proizvodnu sezonu. Posebno se izdvaja rezultati u proizvodnji ječma, gdje je ostvaren prosječan prinos od 7,9 tona po hektaru, što je 7% više nego prošle godine i predstavlja novi povijesni rekord u tvrtkama Podravke Agri. Dobri rezultati ostvareni su i u proizvodnji pšenice, čiji su prinosi premašili planirane vrijednosti, dok su visoki učinci kombajna omogućili da žetva bude završena u predviđenom u predviđenim rokovima. Član uprave Podravke Agri zadužen je za ratarstvo Željko Erceg istaknuo je kako su detaljne pripreme, unapređenje logistika i optimizacija radnih procesa omogućili nesmetan tijek žetve. Dodao je kako ostvareni rezultati potvrđuju opravdanost ulaganja u nove tehnologije, preciznu gnojbu, zaštitu usjeva i kvalitetnu organizaciju proizvodnje. Istodobno sa žetvom organiziran je prijevoz uroda do silosa u Dardi, Belom Manastiru, Vukovaru i Vinkovcima. Žitarice su izravno s polja prevežene u traktorske prikolice, zatim pretovarivane u kamione i dopremane u silose, čime je osiguran neprekidan rad kombajna na svim proizvodnim lokacijama.

0: Poljoprivredne minute.
1: Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Podravski radio
4: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
3: Aha.
2: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
4: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
5: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
6: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Podravski radio.

0: gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
3: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
5: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
6: Podravski radio.
7: Cijeni slušatelji, 9 je sati, a kao i svake nedjelje vrijeme je za vaše privatne oglase.
8: E, suseda! Te čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
9: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
8: Ak da, prije.
9: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju. Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat. U hotelu Picok i u trgovini Civo centar Đurđevac. U trgovini PPK Virje, u trgovini Beti Podravske Sesvete, u trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje, u marketu A u Goli, u trgovinama Derges, u Koprivničkim Bregima, Novigradu Podravskom, Đurđevcu, Podravskim Sesvetama, Kalinovcu, Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom, Prugovcu, Virju, Molvama, Glogovcu, Peterancu, Sigecu i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
7: Dobar vam dan u vašim privatnim oglasima. Želim vam uspješnu kupnju i prodaju. Prodaje se kukuruz u zrnu, te prskalica traktorska KŽK 500 litara, upitati na broj 048-893-104. Prodaje se Golf 3 19 TD 1997. godina, registriran do 7. mjeseca 2027. sačuvan, boja zrele trešnje, metalik, 5 vrata, za 1400 eura u Sigecu. Na poruke i zamjene ne odgovaram. Isti prodaje mješalicu za beton za 100 eura, na isti broj, novi tip, crvena, te trupac oraha, srušene prošle jeseni, dimenzije otprilike 2 metra i nešto promjera oko 50 cm. Najboljem ponuđaču prodaje. Za sve navedeno zvati na broj 099-833-7321. Prodaju se bekoni težine od 120 do 150 kg. Zvati na broj 091-981-4451. Kupuje se okretač sijena SIP, dobro stanje, zvati na broj 098-321-539. Prodaje se silo kombajn jednoredni u odličnom stanju, kosa rotaciona 165, te dojlica s rost frame kantom, upitati na broj 893-342. Prodaje se 1 hektar šume u trajno vlasništvo, zvati na broj 099-662-7321. Povoljno se prodaje Fiat Punto 2003. godina, ispravan, registriran do 4. mjeseca 2027. a upitati možete na broj 092-34-33-260. Prodaje se u Đurđevcu novogradnja, završetak radova je 2028. godina. Za sve informacije zvati na broj 098-914-4473. Bijelo kvalitetno vino, mješavina, graševina i bijeli pinot prodaje vlasnik iz Đurđevca, Bane Jelačića 116, ili na broj mobitela 092-125-4702. Bijelo vino Berba 2025. te kukuruz iz koša uvrećan prodaje osoba s broja 048-813-065. Na prodaju je žensko tele simentalske pasmine staro 15 dana. Vlasnik je Turbelija iz Ferdinandovca. informacije na brojeve 048 625 293 ili na broj 091 721 7818. Prodaje se kvalitetno bijelo vino. Upitati na broj 099 852 6090. Prodaje se stalaža s 5 metalnih polica dužine 2 metra, visine 2 metra i širine 50 cm. Prodaje se stol 2,5 metra dužine i 70 cm širine s debelom drvenom pločom i donjom policom i željeznim nogama. Isti vlasnik prodaje kotao za kolinje i dvije kotlenke. Upitati na broj 091 622 9655. Prodaje se horizontalni cjepač za drva na struju i muški bicikl. Isti vlasnik kupuje Tomos motore i mopede, može i neispravne. Upitati na broj 098 950 9200. Prodaje se traktor IMT 539 iz 1984. godine, prvi vlasnik, originalno stanje. Prodaje se traktor Fendt 26 konjskih snaga iz 1957. godine, registriran i garažiran. Upitati na broj 098 956 01 3 5. Prodaje se uvrećeni kukuruz iz koša, vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 099 502 9534. Prodaje se prikolica za gnoj Tehnostroj i 3 silosa za žitarice svaki po 30 tona. Upitati na broj 099 678 6681. Prodaje se pauk za prekretanje sjena, 4 rotora, nošeni i okretači sjena Panonija. Upitati na broj 092 427 2321. Prodaje se kombajn Dice Far 5585HT žitni header. Prodaje se Kia Sorento registrirana i slanjena za topiti više kilograma. Upitati na broj 098 189 5803. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo, a prodaju se drva za ogrjev, bukva, hrast i bagrem. Upitati na broj 091 953 8699. Prodaju se povoljno janjci, odojci i zub. Upitati na broj 099 871 2141 ili 092 127 6292. Prodaje se kosilica Alko s košarom i motorom 13 konja u vrlo dobrom stanju. Kukuruz šećeras super slatki na veliko i malo i sjeme heljde i lupine za zelenu gnojidbu. Prodaje vlasnik iz Virja, Augusta Cesarca 11. Upitati na telefon 095 528 85 86. Prodaju se veće količine tritikala te veća količina drva, bukovih skala, bukovih okruglica i granja. Vlasnik je u Virju, a upitati na broj 091 911 21 07. Prodaje se Raula za zelenu gnojidbu, elevator Šarić 7 metara dužine, traktor Torpedo TX7506, vlasnik iz Virja. Upitati na broj 091 505 7510. Cijenjeni slušatelji, ovo su bili vaši privatni oglasi. Još vam jednom želimo uspješnu kupnju i prodaju.
8: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj.
6: Jeste prodali Ance?
10: Je, pak si zakesnela, pak smo prodali.
8: A gda prije?
10: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
9: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
11: U hotelu Picok.
9: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
11: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli. U trgovinama Derges. U Koprivničkim Bregima.
9: Novigradu Podravskom.
11: Đurđevcu,
9: Podravskim Sesvetama,
11: Kalinovcu,
9: Ferdinandovcu,
11: Kloštru Podravskom,
9: Prugovcu,
11: Virju,
9: Molvama,
11: Glogovcu,
9: Peterancu,
11: Sigecu
9: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
11: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
9: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
12: Najslušaniji ljetni radio.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đuđasa i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
1: Vozimo na more, novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1, 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio.

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Dizajnerski stol i stolice. Iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
10: Podravski radio.
11: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
2: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Podravski radio. Ljetni radio. Podravski radio.
3: 10 nam je sati, točno vrijeme nam je za vijesti Podravskog radija.
0: Vijesti Podravskog radija.
3: Novu pedagošku godinu dječji vrtić Maslačak Đurđa započinje sa 290 djece raspoređenih u 18 odgojnih skupina, ali liste čekanja nema, što je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija potvrdila ravnateljica vrtića Marija Čupentomica.
4: Možemo se pohvaliti stvarno da nemamo listu čekanja. Novu pedagošku godinu započet ćemo sa 290 djece koja se tijekom godine povećava se ta brojka. Ono što je bitno znači da su sve zamolbe koje su pristigle u upisnom roku sa područja grada Đurđevca i prigradskih naselja uzete u obzir, znači su sva djeca su upisana te kao što sam rekla nemamo listu čekanja. Moram isto tako istaknuti da sve odgojne skupine će biti formirane uz poštivanje državnog pedagoškog standarda. Znači onoliko koliko je propisano toliko će djece biti u svakoj odgojnoj skupini uz odgovarajući broj odgojitelja za svaku odgojnu skupinu. Isto tako početkom sljedeće kalendarske godine planiramo otvaranje još jedne 19. odgojne skupine za djecu koja su stavljena u predbilježbe jer do 31.8. znači nisu navršili godinu dana.
3: Kazala ravnateljica. U vrtiću trenutno provode ljetnu školu plivanja na vrtićkom bazenu, a nakon ljetnih mjeseci djeca će i od nove pedagoške godine moći upisati kraće programe, dok od listopada kreće i program predškole, odnosno male škole. Dječji vrtić Maslačak ove će godine proslaviti 40. godišnjicu rada.
4: Ove godine naš dječji vrtić slavi 40. okrugli rođendan. Iako je predškolski odgoj i obrazovanje u Đurđevcu puno starije, jer se odvijalo na raznim lokacijama, a na sadašnjoj lokaciji i kao Maslačak imamo punih 40 godina. U rujnu planiramo i svečano obilježavanje te velike obljetnice. Trenutno traju dogovori oko same organizacije i tome se svi evo jako veselimo od djece djelatnika. Samo ću reći da smo svi jako ponosni na ovako dugu tradiciju predškolskog odgoja u našem gradu i vrtić će imati pravu veliku, mogu reći, vrtnu rođendansku proslavu.
3: Zamjenik župana Mario Ranje s načelnikom općine Sokolovac Vladom Bakšajem i pomoćnikom ravnatelja županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije Markom Katanovićem obišao dionicu obnovljene ceste Rijeka Koprivnička Mali Poganac. Riječ je o nastavku ulaganja u prometnu infrastrukturu, a predmetna dionica u duljini od 1340 metara je obnovljena u suradnji s općinom Sokolovac. Ukupna vrijednost radova je iznosila nešto više od 122.000 eura, pri čemu je ŽUC u financiranju sudjelovao s 91.541 eurom, dok je ostatak sufinancirala općina. Podsjetimo, ŽUC će ove godine obnoviti ili modernizirati preko 23 km cesta na području županije, a ukupna vrijednost radova premašit će 2,2 milijuna eura. U organizaciji Muzeja grada Koprivnice i Židovske općine Koprivnica u prostoru galerije Koprivnica otvorena je izložba hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla. Svečanosti u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn, a izložbu je otvorio predsjednik gradskog vijeća Marko Potroško, koji je uz čestitke autoru istaknuo kako izložba potvrđuje da je Koprivnica grad bogate kulture, otvorenosti i zajedništva. Okupljenima su se prigodnim govorima obratili i ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Ivan Valent, te Sanja Švarc-Janjanin, predsjednica Židovske općine Koprivnica i glavni rabin u Hrvatskoj Luciano Moše Prelević. Autorica koncepta i pratećeg teksta je Draženka Jalšić-Ernečić, dok kustosku koncepciju potpisuje Marija Generalić. Duško Šibel, umjetnik s bogatom međunarodnom karijerom, izgrađenom na relaciji London-Zagreb-Dubrovnik, Koprivničkoj se publici predstavlja svojim najnovijim ciklusom radova nastalim 2025. i 2026. godine. Radi se o dubokoj osobnoj i autobiografskoj refleksiji koja predstavlja iznimno važan iskorak u autorovom stvaralaštvu. Izložba ostaje otvorena za sve posjetitelje do 30. kolovoza. S ciljem unapređenja dostupnosti prijevoza za mještane, općina Legrada nabavila je novo kombi vozilo koje će služiti za javni prijevoz unutar područja općine Legrad. Nakon provedenog postupka javne nabave za isporuku vozila ukupne vrijednosti 43.070 eura i 32 centa, odabran je najpovoljniji ponuditelj iz Varaždina. Plaćanje vozila ugovoreno je u dvije rate, a kako ističu iz općine, prva rata u iznosu od 40% vrijednosti vozila plaća se po primitku vozila, dok će druga rata biti podmirena početkom 2027. godine. Tijekom kolovoza organizirat će se testne vožnje kako bi se prikupila iskustva i potrebe korisnika prije uspostave redovitog prijevoza. Vjerujemo kako će ova nova usluga doprinijeti boljoj povezanosti naših naselja i olakšati svakodnevni život mještana, poručuju iz općine. Energetska obnova zgrade Muzeja grada Koprivnice, odnosno jedno od najznačajnijih ulaganja u očuvanje kulturne baštine i razvoj održive javne infrastrukture u Koprivnici, uspješno je završeno zadnjeg dana lipnja. Podsjetimo, riječ je o projektu vrijednom 1,5 milijuna eura, dok su ukupni prihvatljivi troškovi iznosili 1,3 milijuna eura. Projekt je bio financiran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti i provodio se od 24. ožujka 2024. godine, a sve s ciljem smanjenja potrošnje energije, stvaranja kvalitetnih i sigurnih uvjeta za posjetitelje i djelatnike, ali poboljšanje funkcionalnosti, odnosno stvaranja svih infrastrukturnih preduvjeta kako bi u muzeju mogao biti postavljen i novi postav. Ivan Valent, ravnatelj Muzeja grada Koprivnice, tijekom obilaska novo obnovljenog prostora rekao je da će novi postav biti interaktivan, moderan, pristupačan i dinamičan, a upravo će zgradi u kojoj se muzej i nalazi biti odana posebna počast. Kako je istaknuo Valent, zgrada muzeja najstarija je svjetovna građevina u Koprivnici, pa će razdoblje njenog postojanja poslužiti kao svojevrsna početna i završna točka razdoblja prezentacije od davnih dana pa sve do otvorenja muzeja za posjetitelje. Novi muzej za posjetitelje će biti otvoren iduće godine, Valent drži palčeve da to bude što ranije. Ganjamo 13. svibnja iduće godine jer je muzej za javnost zatvoren 13. svibnja 2024. godine. Ako uspijemo, to će biti super. Čeka nas još jako puno posla, no bitno za naglasiti je da će novi postav biti interaktivan, tako se zapravo i najbolje uči. Ideja nam je da pojedine predmete posjetitelji vide u vitrinama, ali i da si ih na vrlo jednostavan način i s vrlo jednostavnim alatom sami projiciraju bilo gdje kao oblik varijante virtualne stvarnosti. Želimo da i ljudi mogu opipati predmete, možda to uvijek neće biti originali, nego jako dobre replike, ali željeli bismo da posjetitelji mogu i taktilno osjetiti ili sidočarati oblik predmeta, njihovu težinu, hrapavost, glatkost itd., objasnio je Valent. Postav pritom neće biti predstavljen u kronološkom smislu, već upravo kroz spomenute predmete, to jest teme, nastavio je Valent. Kad je pak riječ o temama postava, one će biti raznovrsne kakve i jesu zbirke muzeja, od bioloških i arheoloških pa do povijesnih, kulturno-umjetničkih. U svemu tome naglasak će biti stavljen i na nematerijalnu kulturnu baštinu koje je naveo je Valent, također značajan dio našeg identiteta. Ljeto je u punom jeku, a brojni građani spas od visokih temperatura traže uz vodu. No upravo tijekom bezbrižnog kupanja i boravka na jezerima ne treba zaboraviti oprez. Povodom Svjetskog dana prevencije utapanja koji se obilježava 25. srpnja, policijski službenici policijske uprave Koprivničko-križevačke i djelatnici gradskog društva Crvenog križa Koprivnica proveli su preventivnu akciju na Šoderici. U sklopu kampanje Sigurno na vodi građanima su dijelili informativne brošure sa savjetima o sigurnom ponašanju uz vodu, a na Šoderici su postavljeni i prigodni plakati. Policija i Crveni križ posebno podsjećaju da je važno procijeniti vlastite sposobnosti i pridržavati se pravila sigurnog ponašanja na vodi. Poruka preventivne akcije je jednostavna, ali važna. Budimo odgovorni, sigurnost na vodi počinje od svakog od nas. Ljetno opuštanje uz vodu može biti ugodno i bezbrižno, ali samo ako se pritom ne zaboravi na sigurnost. Program je započeo na Rock Live-u s jednim od sasvim novim spektaklom, a to je Dječji Rock Live, koji se održao u jutarnjim satima. Vrhunac trećeg dana bio je večernji koncert i program na glavnoj pozornici, gdje su nastupili Betaton, Šarena Pojava, Bolesna braća, Mile Kekin i Baby Lazanja. Hrvatski eurovizijski predstavnik prvi je put nastupio na Rock Live-u te energičnim koncertom i najvećim hitovima oduševio brojnu publiku. Baby Lazanja nastupao je na Rock Live-u po prvi puta u svojoj karijeri, a publiku je oduševio energičnim nastupom i hitovima koje je zajedno s njima pjevalo mnoštvo posjetitelja. Podsjetimo, festival je započeo u četvrtak nastupima bendova Mortal Kombat, Kawasaki Trip, Sixpack, Petar Punk, Seljačka buna i Raspad sistema. Drugi dan obilježili su Beer Pong turnir, Vinil show i radionica udruge Mamuze, dok su večerni program predvodili Mile Mijač i Krivo društvo, Fraktura mozga, Mašinko, Abop te glavne zvijezde večeri Zabranjeno pušenje i Brkovi. Električni romobili posebno su popularni među djecom i mladima, no s njihovom sve većom uporabom raste i broj prometnih nesreća i ozljeda. Kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje jasna pravila kojih se vozači električnih romobila moraju pridržavati, a to je napomenuo i podsjetio policijski službenik za poslove prometne policije iz policijske uprave Koprivničko-križevačke Ivan Bartovčak.
5: Roditelji imaju ključnu ulogu u sigurnosti djece. Prije kupnje ili dopuštanja o vožnji električnog romobila trebaju provjeriti poznaje li njihovo dijete prometna pravila i da li je dovoljno zrelo za samostalno sudjelovanje u prometu. Naravno, kao što smo već napomenuli, dijete mora imati najmanje 14 godina, kaciga je obavezna, shvatiti da romobil nije igračka nego prijevozno sredstvo. Dijete treba voziti onda gdje je to zakonom dopušteno, pridržavati se svih prometnih pravila i roditelji bi trebali zajedno s djetetom uvježbati neku sigurnu vožnju prije njegovog samostalnog sudjelovanja u prometu.
3: Kazao je Bartovčak. O iskustvima s terena govorila je zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije iz hitne medicinske službe u Đurđevcu, doktorica Valerija Bartolić.
6: Nažalost, to su nam svakodnevne intervencije postale, čak i više puta dnevno imamo intervencije i nažalost ozljede su sve teže. To je postao jako veliki problem posljednjih godina zato što sve mlađa populacija koristi električne romobile, a ta mlađa populacija nije završila autoškole. Ne znaju se ponašati na cesti, ne znaju prometna pravila i događaju se nesreće, nažalost i sa teškim posljedicama. Pa imamo svakakvih ozljeda. Nažalost, najrijeđe su to lakše ozljede, zato što su to većinom padovi na glavu i ozljede kralježnice koje mogu imati teške posljedice na pacijenta. Nažalost, u zadnjih 6 mjeseci, bar jedno, ne znam, 3 do 5 pacijenata smo vozili hitno za Zagreb koji su imali jako teške ozljede, ozljede glave, ozljede lica, ozljede kralježnice, čak dok jedne djevojke koja će vjerojatno sljedećih par mjeseci jesti na slamčicu. Zato što, kao i na biciklima, nažalost, djeca ne koriste kacige, a ako ko zna da po prometnim pravilima i zakonu do 14. godine moraju imati kacigu na glavi, a za romobil moraju uvijek imati kacigu na glavi. Ozljede glave na prvi tren mogu izgledati bezazleno, je u početku pacijent dobro, ali se može kroz par sati pogoršati toliko da se ne probudi, recimo ako ode spavati. Kaciga je presudna jer ako imamo kacigu, najčešće imamo lakše ozljede. Ja vas molim, ljudi, stavite toj djeci kacige na romobilu obavezno jer su puno veće brzine. Kaciga spašava glavu.
3: Kazala je doktorica Bartolić. Nogometaši Graničara iz Đurđevca već 10 dana pripremaju se za novu sezonu natjecanja u trećoj nogometnoj ligi Sjever. Trener momčadi Zoran Bujinac u razgovoru za Podravski radio izrazio optimizam uči nove sezone.
7: Što se tiče mladih igrača, naših juniora, mi smo zapravo priključili sve izlazne juniore koji nemaju više pravo. Mi smo priključili određene dečke koji imaju još pravo za juniore. Nama je zapravo suradnja sa trenerima juniora jako dobra. Puno razgovaramo, puno pričamo. Mi smo i prošle godine kroz trenažni ciklus svaki tjedan priključivali po 4-5 igrača. Trudili smo se da to ne budu stalno isti. Da određeni igrači koji, ja bih rekao onako, su prepoznatljivi ili malo manje prepoznatljivi ili možda čak i potentni da dođu na trening sa seniorima, da ih se pošalje k nama da to osjete. Ne reda radi, ne da zavaramo roditelja, ne da zavaramo tog igrača, nego da zapravo vidimo i da on sam vidi koliko je jasan u tom sučeljavanju sa jednim seniorom, da vidi koliko je to zapravo teško, da. I nakon njegovog odlaska iz juniorskog staža da vidi da li on to je. I mi smo imali tu situaciju da smo zaista isprofilirali jako puno juniorskih igrača kroz treninge, međutim sada se nama javlja nešto što vjerujem da imaju svi klubovi problema, a to je to da mnogi igrači upisuju studije, da idu na fakultete i mi takvog igrača ne možemo spriječiti. Znači, da. Prioritet je škola i ako je dečko tako i njegova obitelj osmisla da će biti tako, mi tog igrača gubimo. Ja bih rekao da smo prošle godine, dobro je zapravo u ovoj svoj priči koju vodimo, i kazati javnosti da smo mi prošle godine u ovoj našoj ligi, trećoj ligi Sjever, bili najmlađa ekipa u ligi. Tako da, evo, to jasno govori kakvi su nam prioriteti i cilji.
3: Poručuje Bujinac. Zadovoljstvo pripremama igračkim kadrom istaknuo je pomoćni trener Željko Vedriš. Naglasio je kako je velika prednost što je stručni stožer ostao na okupu kao i kostur momčadi iz prošle sezone.
8: Što se tiče same rotacije, naravno u ovoj fazi priprema vi jednostavno morate pokušati dobiti jednu sliku početnu i naravno tu svi oni koji su u trenažnom procesu dobiju priliku. U ovoj fazi priprema je više to trenažni proces i jedan trening nego sama utakmica, gdje naravno svi kažu nije bitan rezultat, ali svakako vi u svakoj prijateljskoj želite pobijediti, jer to je jedan dodatni motiv za dalje, ali svakako da će svi dobiti priliku, da ćemo rotirati malo po pozicijama i naravno stvarati polako momčad koja će biti konkurentna za ovu ligu.
0: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme je promjenjivo, oblačno i nestabilno. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30, dok nam Đurđevac i njegova okolica mjere 26 Celzijevi stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Podravski radio.
5: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: 26. srpnja, 207. dan godine po kalendaru. Do kraja godine imamo još 158 dana. Kao i uvijek idemo vidjeti neke od događaja koji su se desili na današnji datum kroz godine. 1891. Francuska izvršila aneksiju Tahitija. 1941. predsjednik SAD-a Franklin Delano Roosevelt zamrznuo svu japansku imovinu u SAD-u i time obustavio američko-japansku trgovinu. 1947. spomenik Banu Jelačiću uklonjen sa središnjeg Zagrebačkog trga. 1963. katastrofalni potres pogodio je Skoplje. Poginulo je 1066 osoba, a materijalna šteta bila je procijenjena na ondašnjih 500 milijuna američkih dolara. 1990. zakonom o HINA-i usvojenom u Hrvatskom saboru utemeljena Hrvatska izvještajna novinska agencija. 2001. godine na relaciji Zagreb-Split pušten u promet prvi nagibni vlak. 2004. godine Haški sud podignuo optužnicu protiv Ante Gotovine, a 2022. svečano je otvoren Pelješki most. Eto, možda su se neki uputili u tom smjeru, pa imaju eto sad prilike, ako već nisu do sad, vidjeti prekrasni Pelješki most. Zaista je jedan poseban doživljaj voziti se mostom. Čisto da se izbjegne ova trajektna gužva. Ali dobro, o tom potom. Idemo na neke od rođenih na današnji datum. 1825. rođen Franz Žbul, slovenski pjesnik i katolički svećenik. Franz Žbul, osim što je bio pjesnik, bio je i u katoličkoj crkvi svećenik u Mađarskoj do duše. On je bio sve do 1864. 1855. Ferdinand Tonies, njemački sociolog rođen. 1856. rođen George Bernard Shaw, bio je irski dramatičar, autor je brojnih duhovitih komada. 1875. godine rođen Carl Gustav Jung, švicarski psiholog i psihijatar. Pa zatim 1875. rođen Antonio Machado de Ruiz, točnije, španjolski modernistički pjesnik, pripadnik takozvane generacije iz 98. 1893. George Grosch, njemački slikar, grafičar i karikaturista, jedan od glavnih predstavnika eksperimentalističkog pokreta Nova stvarnost. 1928. rođen Stanley Kubrick, američki filmski redatelj, scenarist i producent, režirao je niz hvaljenih i ponekad kontroverznih filmova. Kubrick je bio poznat po pomnom biranju teme svojih filmova, spore metodi rada, raznolikim žanrovima u kojima je radio, tehničkoj perfekciji i povučenosti kada je bila riječ o nečem više, kada je bila riječ o njegovim filmovima, ali zapravo i obitelji. Zatim nam je tu Mick Jagger, britanski glazbenik, engleski rock glazbenik, glumac, tekstopisac, filmski producent, poslovni čovjek, najviše poznat naravno kao pjevač i jedan od osnivača rock sastava The Rolling Stones. Na današnji datum 1974. rođen je i Željko Sopić, hrvatski nogometni trener. Trenutno je trener litavskog kluba Kauno Žalgiris. Kao igrač igrao je na poziciji veznog igrača. 1980. godine rođen je i Andrej Dojkić, hrvatski glumac, kazališni i televizijski glumac također. Od preminulih na današnji datum, evo samo neke ću navesti: 1962. George Presa, malteški svetac. 1984. Edward Gein, američki serijski ubojica. Jedan od najozloglašenijih američkih serijskih ubojica, poznat je po iskapanju grobova u Wisconsinu, pravljenju suvenira od posmrtnih ostataka i ubojstvima dvaju žena 1954. i 57. godine. Također na današnji datum 2013. godine preminuo je Sung Jae Ki, južnokorejski aktivist za ljudska prava. E, kao što ja uvijek volim iskopati nešto iz glazbene povijesti na današnji datum, evo tako mogu reći, već sam rekao da je rođen Mick Jagger 1943. godine, rođen je u Dartfordu u Engleskoj. 1975. godine The Hustle, pjesma autora Van McCoya, bila je broj 1 u SAD-u. A 1975. također Eaglesi su osvojili vrh ljestvice albuma s albumom One of These Nights, započeo je petotjedni boravak na prvom mjestu američke ljestvice albuma. Ajmo malo do Eaglesa.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A baš danas, 26. srpnja, obilježava se Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba, koji je 2021. godine ustanovio Papa Franjo. Obilježava se svake godine četvrte nedjelje u srpnju uoči blagdana svetih Joakima i Jane, Isusovih djeda i bake, kako bi se istaknula nezamjenjiva uloga starijih u obitelji i društvu. Ovogodišnja poruka Pape Lava 14. nosi naslov "Nikada te neću zaboraviti". U njoj poziva da starije osobe ne ostanu na rubu društva, nego da ih se posjećuje, sluša i uključuje u svakodnevni život obitelji i zajednice. Podsjeća kako su upravo bake i djedovi čuvari obiteljskog sjećanja, vjere, tradicije i životne mudrosti, te da mlađe generacije imaju odgovornost iskazivati im blizinu, poštovanje i zahvalnost. Ovaj dan dolazi kao važan podsjetnik u vremenu kada mnogi stariji ljudi žive sami, a usamljenost postaje jedan od najvećih izazova suvremenog društva. Ponekad je dovoljan tek jedan telefonski poziv, zagrijaj ili kratki posjet da nekome uljepša dan. Vrijeme koje provedemo s njima često je vrijednije od bilo kakvog materijalnog dara. Briga o starima ne smije se svesti samo na jedan dan u godini. Ona se očituje kroz dostupnost kvalitetnog smještaja, zdravstvene i socijalne skrbi, ali i kroz mogućnost druženja, aktivnog života i sudjelovanja u zajednici. Grad Zadar posljednjih godina ulaže napore u razvoj programa za osobe treće životne dobi, od rada domova za starije, pomoći u kući i aktivnostima u centrima za umirovljenike, do različitih kulturnih, rekreativnih i društvenih sadržaja koji starijim sugrađanima omogućuju da ostanu aktivni i povezani sa zajednicom. Ipak, zbog sve većeg broja starijih osoba i dugih lista čekanja za smještaj u domovima, jasno je da će potrebe u godinama koje dolaze biti još veće. Da, svakako se pobrinimo o našim starima, o našim predvodnicima, o bakama i djedovima, pa i prabakama i pradjedovima. Mi smo tu zapravo zbog njih. Evo, spomenut ću samo još da je i danas Svjetski dan mangrova. Šume mangrova su jedinstveni ekosustavi na granici kopna i mora, podržavaju bioraznolikost, štite obalne zajednice, poboljšavaju sigurnost opskrbe hranom i djeluju kao prirodne barijere protiv oluja i erozije. Njihovo tlo također je snažan spremnik ugljikovog dioksida. Šume mangrova rastu u slanoj vodi, što većina biljaka ne može podnijeti. Imaju posebno prilagođeno korijenje koje često viri iznad površine mulja kako bi biljka mogla dobivati kisik. Tvore važna staništa za mnoge vrste riba, rakova, školjaka i ptica. Štite obalu od erozije, oluja i tsunamija, te su među najučinkovitijim prirodnim sustavima za pohranu ugljika. Mangrove se mogu pronaći u područjima Kariba, jugoistočne Azije, na primjer Indonezija i Tajland, sjeverne Australije, zapadne i istočne Afrike, obale Srednje i Južne Amerike. Zanimljivo je da je riječ mangrov može označavati i pojedinačno stablo i cijelu šumu. Kad ljudi kažu mangrovi, najčešće misle na mangrovske šume, guste obalne šume čije je korijenje djelomično uronjeno u vodu.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
1: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
2: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
3: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
2: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
3: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
2: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
5: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095-34-34-356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
6: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
7: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
7: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
7: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
7: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
8: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Podravski radio. Vijesti.
9: Dobar dan u vijestima. Hrvatski javni prostor od nedavno je bogatiji za medijsku platformu zviždač.org za izravno prijavljivanje korupcije, kriminala ili nepotizma u društvu. Nažalost, od Ankice Lepe, gospođe Balenović, Maje Đerek, Adriane Cvrtile, svi su mogli svjedočiti kako prolazi javno prijavljivanje nezakonitosti i nepravilnosti. Kroz svoj rad susretao sam se s takvim prijavama, uže sam se specijalizirao za to i shvatio sam da postoji potreba bolje komunikacije sa zviždačima, tako da smo i došli do ideje da sve složimo u trenutni format, rekao je Saša Savić, neovisni vlasnik platforme za zviždače. Javljanje zviždača putem platforme u zadnjih 5 godina predao je preko 30 ozbiljnih kaznenih prijava DORH-u i USKOK-u, dok manje nepravilnosti i nezakonitosti, kaže Savić, ni ne broji. Više od 11.200 građana zatražilo je isključenje iz sudjelovanja u igrama na sreću otkako je prije godinu dana uspostavljen registar isključenih igrača, a ovih je dana Ministarstvo zdravstva donijelo i prvi pravilnik o vođenju registra i postupku isključenja osoba ovisnih o kockanju. Registar vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a uspostavljen je radi zaštite osoba koje su u riziku od razvoja problematičnog ili patološkog kockanja, te osoba kojima je dijagnosticirana ovisnost o kockanju. Pravilnik koji stupa na snagu 30. srpnja detaljno propisuje sadržaj i način vođenja registra, postupak i upisa i brisanja podataka, te prava i obveze svih sudionika uključenih u sustav. Najveća novost u odnosu na prijašnji sustav što se igrač više ne mora pojedinačno isključivati kod svakog priređivača igara. Upisom u registar zabrana automatski vrijedi kod svih licenciranih priređivača igara na sreću u Hrvatskoj, uključujući njihove internetske platforme. Promet je povećan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te prilazima turističkim središtima, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora, dok pred naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Državni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena praćenog olujnim udarima vjetra i lokalnom tučom. Prema prognozi očekuje se promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, a tijekom dana nestabilnosti će se proširiti i na ostale dijelove zemlje. Motociklist je poginuo u subotu navečer kod Lakenika nakon što je sletio s ceste i udario u betonski most, izvijestila je Sisačko-moslavačka policija. Prometna nesreća dogodila se oko 19 sati 20 minuta u mjestu Pešćenici kod Lekenika. Prema prvim policijskim informacijama, motociklist je iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste te udario betonski most. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće. Austrijska državljanka smrtno je stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu navečer dogodila na državnoj cesti D66, 2 km prije mjesta Manja Dvorci, u kojoj je sudjelovalo dva vozila i dva motocikla, izvijestila je istarska policija. Veliki požar koji je zahvatio područje oko Kotline u francuskoj regiji Novoj Akvitaniji i sada prijeti predgrađu Bordeauxa, opustošio je 42 tisuće hektara, objavila je u nedjelju prefektura Gironde, a zbog požara u Francuskoj i susjednoj Španjolskoj evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. Jedna je osoba ubijena, 16 je ozlijeđeno, među kojima su neki kritično, rekli su vatrogasci, nakon što se napadač vozilom zabio u gomilu na Berlinskoj povrci ponosa, a policija je objavila da je identificirala napadača, rekavši da je poznat vlastima i da je ideju berlinske islamističke scene. I sporta, turski nogometni klub Fenerbahče demantirao je kako je hrvatski vratar Dominik Livaković odbio ponudu grčkog Olimpijakosa. U priopćenju navode kako nisu primili nikakvu ponudu grčkog kluba, ali isto tako i hrvatskog prvaka Dinama u onim iznosima koji se spominju u medijima. Vrijeme promjenjivo, oblačno i nestabilno, najviša dnevna temperatura 26 do 30, a Đurđevac, njegova okolica na mjere 27 celzijevih stupnjeva.
10: Slušali ste vijesti. Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku. KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Podravski radio.
4: This is radio. 87.6. Everybody be cool. You be cool.
5: Da. Našli ste. Prirodno hladni. 87,6.
6: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
3: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
2: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
3: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
4: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
5: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
6: Podravski radio.
7: Pronađite rješenje za osvježenje.
6: Vaš Podravski radio.

0: Ljetni radio. Ljetni radio.
1: Pet do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
2: Dobar dan, dragi slušateljice i cijenjeni slušatelji. U današnjoj emisiji 5 do 12 u društvu smo sa policijom. Imam i gošću u studiju. Ja ću pozdraviti gospođu Maju Gregurović, policijsku službenicu za prevenciju u uredu načelnika policijske uprave Koprivničko-križevačke županije. Gospođo Gregurović, lijep vam pozdrav, dobrodošli.
3: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Kak ste, jeste dobro?
3: Dobro je, nije loše.
2: Imamo jedan super zanimljiv povod, kao i svakog ljeta u policiji se održavaju prijave, odnosno i dalje su važeći pozivi za upis, odnosno kampanja Postani policajac, policajka, i to nam je glavna tema evo današnje emisije, pa evo molim vas da nam kažete nešto malo više o tome. Dakle, i dalje u tijeku je ta kampanja.
3: Da, kampanja nacionalnog karaktera, dakle u cijeloj Republici Hrvatskoj se provodi, traje zapravo od drugog mjeseca i na ovu temu smo već pričali, međutim u međuvremenu smo napravili niz nekakvih aktivnosti kako bismo mladim ljudima približili ovo zanimanje, odnosno za nas poziv, i na taj način i zapravo pozvali i potakli da nam se priključe. Radni naziv kampanje je Postani policajac, policajka, i dijeli se zapravo u dvije frakcije, odnosno mogućnosti upisa. Jedan je u treći razred srednjoškolskog obrazovanja za spomenuto zanimanje, a drugi se odnosi na osobe koje su završile treći ili četvrti razred, odnosno završile su svoje srednjoškolsko obrazovanje. To je nastavak srednjoškolskog obrazovanja, nešto tipa tečaja, sa omogućenom maturom, također za stjecanje zanimanje policajac, policajka. Htjela bih reći da kroz ovo vrijeme, od kada smo prvi puta komunicirali, mi smo obišli na razini županije, tako i ovog područja, sve osnovne škole, srednje, strukovne škole, gimnazije, i mladim ljudima smo predočili nekoliko navrata na prijemčiv način što to zapravo mi radimo. Jer raditi u policiji ne znači samo mogućnost jednog vida službe. Dakle, imali smo događanja gdje su mladi ljudi mogli vidjeti da mogu primjerice raditi u kriminalističkoj policiji, šta ih čeka na samom polaganju, dakle kako izgleda poligon prepreka, mogli su vidjeti šta radi kriminalistička tehnika, šta su to poslovi granice, temeljne policije, mogli su vidjeti dio našeg voznog parka, pokazne vježbe, detekcije opojnih droga, odnosno potrudili smo se da im to što više približimo.
2: Mene ono što zanima kod tih mladih, evo u našoj županiji, kako oni gledaju na taj vaš poziv na policiju i koliko ste uspjeha imali u prijavama?
3: Pa recimo da smo zadovoljni dosadašnjim odzivom, naravno neki mladi ljudi su se već odlučili šta će biti, a neki su se odlučili upravo za ovaj poziv, neki će se moguće još i odlučiti, to nam je i cilj. Pa bih onda započela sa podacima koji su bitni i još uvijek aktualni. Primjerice, za upis u treći razred srednjoškolskog obrazovanja policijska škola Josip Jović upisuje 130 učenika, učenica u srednjoškolsko obrazovanje, i taj upis traje do kraja ovog mjeseca, to je bitno napomenuti. Dakle, do 31.7. tekuće godine se mogu predati prijave. Mogu se upisati kandidati, odnosno kandidatkinje koji pohađaju ili su završili drugi razred srednjoškolskog obrazovanja. Sada ne čitam te razine onako numerološki, dakle to su učenici koji pohađaju četverogodišnje školovanje, bilo da je riječ o gimnazijskim programima, strukovnim obrazovnim programima razina 4.2. Ovaj drugi dio se odnosi, dakle, također nastavak srednjoškolskog obrazovanja, ali u vidu, kao što sam rekla, tečaja. Dakle, nakon tu se upisuje 550 polaznika u program srednjoškolskog obrazovanja i taj program će započeti najranije 19. listopada ove godine. I nakon jednog i drugog obrazovnog procesa ljudi koji završe, dakle, oni će biti primljeni, to nije upitno, u radni odnos u Ministarstvu unutarnjih poslova, ali da bi jedno i drugo funkcioniralo, trebaju biti ispunjeni određeni uvjeti, naravno.
2: Gdje se može prijaviti? Ja, spomenuli se da su prijave do 31. srpnja, da li su to stranice MUP-a ili...
3: Pa ovako, način samog natjecanja, kako je nazvano, znači da ljudi koji su se odlučili, govorim sad o ovom srednjoškolskom dijelu, bilo o ovom drugom dijelu ili u dogovoru s obitelji, ili ipak tu govorimo o određenom segmentu i o osobama koje su maloljetne, dužni su priložiti određenu dokumentaciju. Tu dokumentaciju mogu naći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, samo malo koristiti Google ili potražiti na stranicama naše policijske uprave. Automatizmom ima obrazac koji se popunjava, sve ide sustavom e-građani i piše šta je od dokumentacije potrebno priložiti. To je nekakva bazična dokumentacija u smislu da trebaju svjedočbe, uspjeh treba biti dobar, vrijedi za jedan i za drugi segment obrazovanja, uvjerenja o državljanstvu, dokazi o mjestu prebivališta. Dakle, sve to piše, predugo bi trajalo da sad taksativno nabrajam, nije ništa komplicirano. Ukoliko nekome je putem sustava e-građani, naravno da mogu sve to učiniti i poslati poštom. I na taj način se može napraviti.
2: Evo, možete nam još malo reći što ste sve do sada napravili, makar ste i rekli već malo o tome.
3: Pa da, upoznali smo u principu mlade ljude, spomenula sam i osme razrede, zašto? Zato jer će kroz dogledno vrijeme biti omogućeno školovanje i od prvog razreda. Dakle, da sve četiri godine mladi ljudi imaju prilike školovati se upravo za to zanimanje i steći na jedan, ja bih rekla, adekvatniji način i obrazovati se na više razini. A ono što bih htjela napomenuti još jednom, za ovaj upis u treći razred policijske škole, to su ti neki uvjeti koje mladi ljudi trebaju ispuniti. Ovo da imaju završen drugi razred sam napomenula, isto tako da je uspjeh najmanje dobar, vladanje dobar, ne biti stariji od 19 godina na dan početka nastave, imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost. To je ono što mlade ljude najviše interesira, šta je to, šta znači. Onda mi dijelom smo im objasnili, dijelom smo im pokazali. Dakle, mogli su probati poligon prepreka, a isto tako pozivam tko je zainteresiran na YouTube-u, na TikToku, na društvenim mrežama, više manje bilo gdje u viralnom svijetu mogu pogledati kako taj poligon izgleda i nije teško. Što se tiče psihotestova, ja sam im objašnjavala da je najvažnije biti iskren i odgovoriti upravo onako kako je, a ne davati socijalno poželjne odgovore. To je onoliko koliko ja mogu i smijem reći. Isto tako, naravno, nakon toga se radi selekcija, trebaju biti dostojni za obavljanje policijske službe i ne biti članovi političkih stranaka. To su uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati, a bilo bi isto tako u redu reći što mi nudimo mladim ljudima. Govorim sad o ovom dijelu srednje škole, iako je više manje identično za srednja škola, ali ovaj segment nakon završene trogodišnje ili četvrogodišnje škole. Dakle, za cijelo vrijeme školovanja učenici, odnosno polaznici, imaju pravo na besplatan smještaj i prehranu u okviru policijske škole Josip Jović. To su tri obroka dnevno. Isto tako, smještaj je sasvim ok, korektan. Mi smo bili tamo, posjetili, proveli neko vrijeme s tim mladim ljudima da vidimo kako im je, da nam sami kažu. Isto tako, dobivaju propisanu odoru, nastava se polazi u odori, kasnije naravno nisu cijeli dan polaznici u odori. imaju besplatnu sportsku opremu, sve knjige i školski pribor također su besplatni. Mladi ljudi koji idu u ovaj proces srednjoškolskog obrazovanja imaju mjesečnu naknadu za osobne potrebe u iznosu od 250 eura svaki mjesec. Nešto je niža za natječaj jer je ipak riječ o punoljetnim osobama koje ne moraju nužno toliko ovisiti o roditeljima i u oba slučaja imaju dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja. Za vrijeme školovanja odnosno sustav Ministarstva unutarnjih poslova podržava sport, isto tako neke druge aktivnosti koje su na nekom ozbiljnijem levelu, da se tako izrazim, tako da ti mladi ljudi imaju pravo na pojačanu prehranu i na nastavak trenažnog procesa. Dakle, ne moraju prestati sa određenim aktivnostima zato što polaze Policijsku akademiju. To mi se čini vrlo bitno za istaknuti, kao i da kada završe i jedni i drugi, dakle taj sustav školovanja, pozitivno, a obično tako jest, oni sa nama potpisuju, odnosno sa ministarstvom, ugovor, da obvezuju nam se na 5 godina rada, mogu izaći i prije, dio troškova se u tom slučaju treba vratiti, nakon toga su 6 mjeseci nešto dulje u ovom segmentu srednjoškolskog, nakon završene srednje škole su vježbenici, a isto tako nisam napomenula, a bitno je da se upisuje 20 kandidata za Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, jer je potreba i za tim zanimanjima. Tamo je vježbenički staž u trajanju od 12 mjeseci. Oni vježbenici koji zadovolje kriterij, dakle kroz taj vježbenički staž koji je vrlo interesantan, ti mladi ljudi imaju prilike vidjeti zapravo sve vidove službe policijske. Rotiraju se i vide sve i možda mogu vidjeti već gdje će se pronaći i gdje bi im bilo najzgodnije raditi. Naravno, možda neće odmah doći do određenog cilja, ali tu postoji mogućnost nakon određenog vremena i daljnjeg školovanja i natječaji su za akademsko obrazovanje. Dosta ljudi je tako i nastavilo školovanje. Dakle, imamo mogućnost napredovanja i mijenjanja posla. Dakle, to je ono što mi se doista čini bitno za napomenuti, a za ovaj drugi dio što se tiče srednjoškolskog obrazovanja nakon završene srednje škole, rok za podnošenje prijava je do 28. kolovoza, a starosna dob je 28 godina na dan polaska nastave. Dakle, to mogu i mladi ljudi koji možda još nisu našli neko zanimanje koje bi ih interesiralo ili možda nisu prije uspjeli, pa mogu, još uvijek imaju vremena. Kada podnesu prijavu, oni će biti pozvani, dakle, na taj selekcijski proces koji je u Zagrebu. Poslaće sve te, ako im nešto nije jasno, imaju na našim stranicama, isto tako mogu se obratiti na naš broj telefona 656 411, mogu mene osobno tražiti i pitati, nije uopće nikakav problem da izađemo u susret i da pomognemo tim mladim ljudima da im bude malo lakše. Cijeli proces doista nije kompliciran.
2: Evo, hvala vam na svim tim informacijama, gospođo Gregurović. Evo, ja bih možda mladima rekao, odnosno vi im recite, znači policajac ima više službi u policiji, znači kako ste spomenuli informatika, neko radi i taj dio. Znači policija nije samo ono što mi vidimo na terenu ili promet, nego to ima više rodova, odnosno da to može biti rad na terenu, rad u uredu, rekli ste kriminalistika, rekli ste, da. Znači puno ima
3: većina
2: tih
3: ljudi
2: na koje se može prijaviti.
3: Većina ljudi kada se spomene policija pomisli na prometnu policiju i ja to razumijem i razumijem zbog čega, ali u okviru policije naravno neko će odabrati upravo rad u okviru prometne policije gdje opet imate raznih vidova službe. Neko će odabrati kriminalističku policiju, to nakon nekog vremena jer je potrebno više iskustva. Neko će možda željeti biti kriminalistički tehničar. Neko će od tih mladih ljudi koji danas doista obožavaju, a ne samo mladi nego i mi, igračke moderne, jel, digitalni svijet, društvene mreže, nama trebaju ljudi koji se razumiju i u programske jezike, rade se pretrage računala, dakle trebaju nam kibernetičari, da skratim priču. Isto tako, vrlo je atraktivna interventna jedinica policije koja zahtijeva određene posebne psihičke i fizičke, dakle, pripreme, ali imamo i djevojaka, imamo više muškaraca, ali u principu, ako gledate koliko ljudi polazi akademiju, trenutno kad sam bila, negdje omjer 50-50 što se tiče po spolu. Doista ima raznih poslova koji se mogu raditi u okviru službe i mogu se promijeniti. Naravno, ne iste sekunde kada osoba poželi, ali ovisi o tome koliko se neko potrudi, koliko osobnog afiniteta uloži, jer poslove koje mi radimo, stalno se na njima usavršavamo i uvijek ministarstvo ulaže u nas da bismo što bolje i kvalitetnije mogli raditi ovaj posao, jer ovaj posao je rad sa ljudima i za pomoć ljudima prije svega.
2: I upravo to ću vas upitati, evo, da još malo uputite mlade i date ohrabrenje. Evo, vi ste dugo godina policajka, zašto ste se vi odlučili za taj poziv, kako ste rekli? To je poziv.
3: Bilo je vrlo lako. Ja dolazim iz obitelji gdje je otac radio taj posao, a također i djed. Međutim, ono što je mene ponukalo je prije svega osjećaj za pomoć ljudima. Dakle, to je za ljude koji imaju empatije, koji žele pomoć ljudima i koji se osjećaju dobro ako će nekome pomoći. Konkretno, ja sam radila u kriminalističkoj policiji, poslove koji su se odnosili na obiteljsko nasilje, zlostavljanje djece, cyberbullying, vrlo teške stvari. I ukoliko vi nemate to nešto, dakle, želju da pomognete osobama i empatije, onda niste, iako niste timski igrač, kod nas je vrlo važno biti dio tima. Mm-hmm. Dakle, da jedni drugima pomognemo, štitimo i, dakle, a tko ima i nešto avanturističkog duha, nema neke osobite strahove, jer to je vrlo bitno, da se porazmisle malo i da dođu i da nam se priključe. Nije kasno, rokovi su još tu i za sva pitanja smo otvoreni. Dakle, to je za ljude koji baš vole svoj posao. Ja svoj posao volim, radim ga gotovo 30 godina i ne bih ga zamijenila za nijedan drugi.
2: I kako ste rekli, naravno, i javiti se vama, a i na stranicama MUP-a ima dosta informacija.
3: Na internetu, YouTube-u, stranicama MUP-a, stranicama škole, web sajtu naše policijske uprave. Dakle, informacije ima svugdje, ali mladi ljudi mogu se direktno i nama obratiti u ured načelnika i mi ćemo vrlo rado s njima popričati ili sa roditeljima, nije problem.
2: Evo, hvala vam na svim informacijama koje ste nam dali. Ako smo još nešto zaboravili reći, evo, slobodno recite, ili ću vas ostaviti, evo, da još jednom pozovete sve mlade da se, da postanu policajac, odnosno policajka.
3: Pa u principu tu ima puno toga za reći, ono najvažnije rečeno, dakle, dragi mladi ljudi koji želite nastaviti srednjoškolsko obrazovanje, treći razred, a u sustavu ste četverogodišnjeg školovanja, možete to napraviti do 31.7. odnosno predati prijave. Ako imate neke dileme, dvojbe, javite se, možemo popričati, možemo vas ohrabriti, pokazati, nije doista ni najmanji problem. Za ovaj drugi proces koji je zapravo identičan, rok je 28. bitno mi je spomenuti rokove, kolovoza tekuće godine, i budite hrabri, ne treba se bojati. Ako imate strah, nazovite, tu smo zato mi da budemo uz vas, jer i meni je bilo potrebno kada sam tek počela raditi i prije da me netko ohrabri i da mi bude lakše, tako je i bilo.
2: Evo, ja se nadam da smo i ovom emisijom, evo, pomogli barem nekome pri donošenju odluke. Ja vam želim sretno, evo, sa svim prijavama, mladim ljudima također sretno koji se odluče za ovo, a za sada ja ću pozdraviti i još jednom zahvaliti gospođi Maji Gregurović, policijskoj službenici za prevenciju u uredu načelnika policijske uprave Koprivničko-križevačke županije za gostovanje i do nove prilike, lijep vam pozdrav.
3: Hvala lijepo, pozdrav vama i slušateljima i mladim ljudima, prijavite se.
1: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
0: Prvi
4: pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Imaš traktora za prodati?
2: Viška kukuruza?
1: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
3: kupi,
4: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
5: Živjeli mladenci.
3: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
5: Nek

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Idemo Slaven! Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
6: Podravski radio.
7: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095-349-8310.
2: Podravski radio. I ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.
3: Kronika tjedna.
4: Dobar vam dan u Kronici tjedna podravskog radija. Novu pedagošku godinu Dječji vrtić Maslačar Đurđevac započinje s 290 djece raspoređenih u 18 odgojnih skupina, a liste čekanja nema, što je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija potvrdila ravnateljica vrtića Marija Čupen-Tomica.
5: Možemo se pohvaliti stvarno da nemamo listu čekanja. Novu pedagošku godinu započet ćemo sa 290 djece, koja se tijekom godine povećava se ta brojka. Ono što je bitno, znači da su sve zamolbe koje su pristigle u upisnom roku sa područja grada Đurđevca i prigradskih naselja uzete u obzir, znači su sva djeca su upisana, te kao što sam rekla nemamo listu čekanja. Moram isto tako istaknuti da sve odgojne skupine će biti formirane uz poštivanje državnog pedagoškog standarda, znači onoliko koliko je propisano, toliko će djece biti u svakoj odgojnoj skupini uz odgovarajući broj odgojitelja za svaku odgojnu skupinu. Isto tako početkom sljedeće kalendarske godine planiramo otvaranje još jedne 19. odgojne skupine za djecu koja su stavljena u predbilježbe jer do 31.8. znači nisu navršili godinu dana.
4: U vrtiću trenutno provode i ljetnu školu plivanja na vrtičkom bazenu, a nakon ljetnih mjeseci djeca će i od nove pedagoške godine moći upisati kraće programe, dok od listopada kreće i program predškole, odnosno male škole. Dječji vrtić Maslačak ove će godine proslaviti 40. godišnjicu rada.
5: Ove godine naš dječji vrtić slavi 40. okrugli rođendan. Iako je predškolski odgoj i obrazovanje u Đurđevcu puno starije, jer se odvijalo na raznim lokacijama, a na sadašnjoj lokaciji i kao Maslačak imamo punih 40 godina. U rujnu planiramo i svečano obilježavanje te velike obljetnice. Trenutno traju dogovori oko same organizacije i tome se svi evo jako veselimo od djece djelatnika. Samo ću reći da smo svi jako ponosni na ovako dugu tradiciju predškolskog odgoja u našem gradu i vrtić će imati pravu veliku, mogu reći, vrtnu rođendansku proslavu.
4: Emisiju Gradske teme pogledajte i na YouTube kanalu Podravskog radija.
3: Kronika tjedna.
4: Varaždinska biskupija objavila je premještaje i imenovanja za tekuću godinu. Tako su odlukom varaždinskog biskupa monsignora Bože Radoša službe župnika i župnog vikara u župi Svetog Jurija Mučenika Đurđevac razriješeni velečasni Tomislav Leskovar koji je djelovao u Đurđevcu 5 godina, a kapelan velečasni Andrija Botković 2 godine. Na njihova mjesta za župnika dolazi velečasni Marko Domiter, dugogodišnji tajnik biskupa u miru Josipa Mrzljaka i student pastoralne teologije u Rimu, a za kapelana velečasni Timotej Inkret, dosadašnji kapelan u župi Blaženog Alojzija Stepinca u Koprivnici. Velečasni Leskovar će preuzeti župu Močile gdje je djelovao monsignor Leonard Markač, a velečasni Botković će preuzeti župu Svetog Luke Evanđelista Kalinovac. Tako će dosadašnji župnik u Kalinovcu, velečasni Ivica Gladović, preuzeti župu Hlebine i Sigetec. Župu Drnje napušta dosadašnji župnik velečasni Mario Kaniški, a preuzet će nekadašnji kapelan u Đurđevcu velečasni Josip Špoljarić. Velečasni Leskovar i velečasni Botković mnogo su toga napravili za župu i itekako su voljeni. Širenjem Božje riječi i svojom otvorenošću privlačili su brojne vjernike u crkvu. Zauvijek će nam ostati u lijepom sjećanju. Neće ići daleko pa se radujemo i danim susretima s njima, poručili su župljani.
3: Kronika tjedna.
4: Održan je drugi sastanak projektnog tima Feedback podrške. Nositelj projekta je udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac, dok je partner na projektu udruga roditelja i skrbnika djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Budimi prijatelj iz Virovitice, a s ciljem pružanja sveobuhvatne podrške osobama s intelektualnim teškoćama u zajednici. Na sastanku su uz predstavnike udruge Mali princ, voditeljica projekta Kristinka Štefan i izvoditeljice projekta Lucija Begović, Teja Krnjak Buković i Meri Maraković, sudjelovala i predstavnica partnerske udruge Budimi prijatelj iz Virovitice, predsjednica udruge Mateja Ivšić i izvoditeljica projekta Ankica Pokupić. Bila je to prilika članove projektnog tima upoznati da su tijekom prvog izvještajnog razdoblja, za koji je podnesen zahtjev za nadoknadom sredstava, započele sve podaktivnosti projekta.
3: Kronika tjedna.
4: U Svetoj Ani održan je Dan Zlevanke, tradicionalna manifestacija koja je i ove godine unatoč kiši okupila brojne posjetitelje iz Đurđevca i okolice. Dan je započeo rekreativnom biciklijadom na kojoj je sudjelovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, a manifestaciju je svojim prisustvom podržao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.
6: 9 sati krenuli smo na jednu malu biciklijadu do Svete Ane, bilo nas je 30-ak, bilo nam je lepo smo se dopeljali, došli smo tu. Tu nas je naravno dočekalo, već je bilo i ljudi, dočekalo nas je jelo, dočekalo nas je zapiti, muzika, sve u najboljem redu. Evo, malo i kišica pada, ali ne treba se bojati, to bude sve prošlo. Tako da pozivam sve da se ne boje kiše, da dođu slobodno do Svete Ane i da malo uživaju u ovom lijepom ljetnom subotnjem danu.
7: Evo, krasno nam je vrijeme na danima Zlevanke u Svetoj Ani. Zahladilo je, lijepo je, osvježavajuće. Zahvala mjesnom odboru udrugi žena DVD-u, svim mještanima Svete Ane što su nam zajedno s turističkom zajednicom priredili još jedno krasno uživanje podno Bilogore.
4: Kazali su Bažulić i Janči. Posjetitelji su mogli kušati nezaobilaznu svetojansku zlevanku, ali i druga tradicionalna jela poput gulaša, graha i fiša pripremljenih prema provjerenim domaćim receptima. Za dobro raspoloženje tijekom dana bio je zadužen tamburaški sasa Bečari, dok su najmlađi uživali u vožnji mini kvadovima i drugim zabavnim sadržajima. Manifestacija se počela održavati prije 19 godina, a kako je sve započelo, opisao je predsjednik mjesnog odbora Veljko Miletić.
8: A znači, ova manifestacija je krenula 2007. godine sa obnovom Vodenice i sa prvim danima organiziranjem, prvim danima Zlevanke. Sve je to bilo na inicijativu turističke zajednice grada Đurđevca, koji su nas i udrugu žena Svetojanke jednostavno inicijativu dale, i tako da smo mi to prihvatili i krenuli sa tom obnovom. Ali osim ovog dana, mi kroz godinu imamo posjete turističkih, bilo da su to školske, edukativne posjete gdje prikazivamo recimo mljevenje kukuružnog brašnja, pa udruga žena priprema ovoga to prezentaciju da djeca to ovoga vide, pa do recimo dolaska umirovljenika koji se isto ovoga prisjećaju kako se ti domaći starinski ovoga proizvodi ovoga pripreman u njihovo djetinjstvo, jer većina onih njihovoga živjela i odhranjena u selskim ovoga u selima, tako da evo pokušavamo sve zadovoljiti. Nadamo se i dalje ovoga pomoći grada Đurđevca.
4: U večernjim satima održan je i koncert grupe Krhke strijele podravsko-purgerskog rock sastava, koji je publici predstavio svoje autorske pjesme, ali i izveo brojne domaće i strane rock hitove. Manifestaciju su organizirali mjesni odbor Sveta Ana, udruga žena Svetoj Anke, DVD Sveta Ana, turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac.
3: Kronika tjedna.
4: Članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Severovci u proteklom su razdoblju organizirali tri velike radne akcije tijekom kojih su uredili društveni dom i njegov okoliš te pregledali vatrogasnu opremu kako bi osigurali njezinu ispravnost i spremnost za intervencije. U sklopu radova uređeni su i pokošeni travnjaci u krugu društvenog doma, očišćen je okoliš, popravljeni su žljebovi i oštećeni dijelovi krovišta vatrogasnog doma, a uklonjeno je i granje koje je predstavljalo potencijalnu opasnost za objekt, ali i zamještanje tijekom boravka i okupljanja u domu. Posebna pozornost posvećena je uređenju garaže i unutarnjih prostora vatrogasnog doma. Članovi su uklonili dotrajali te oštećeni namještaj, neupotrebljivu opremu i ostali otpad koji se godinama gomilao. U suradnji s djelatnicima komunalnih usluga Đurđevac, sa prikupljeni otpad propisno je zbrinut, čime su oslobođeni i uređeni prostori za kvalitetnije čuvanje vatrogasne opreme i održavanje aktivnosti društva. Inicijatori radnih akcija bili su predsjednik DVD-a Severovci Marko Šadek i članovi društva, koji su zajedničkim radom pokazali koliko je bitno da se mještani uključe u ovakve radne akcije. Predsjednik i vodstvo DVD-a Severovci zahvalili su svim članovima koji su sudjelovali u radnim akcijama i svojim radom doprinijeli uređenju doma i njegova okoliša. Zahvaljuju i gradu Đurđevcu na podršci te osiguranim sredstvima za uređenje doma.
3: Kronika tjedna.
4: Krajem siječnja ove godine dotadašnji direktor turističke zajednice grada Đurđevca Mario Fuček preuzeo je službu direktora turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Direktor Fuček nam je opisao kako se prilagodio na službu i što ga je sve dočekalo na toj poziciji.
9: Zapravo je ok, mislim, čitav prostor županije zaista ima, je bogata turističkim potencijalima, zaista ima lijepu baštinu, što prirodnu, što kulturno. Dakle, naišli smo na ok, ono, posložen naravno sustav, doduše ono, s ljudskim resursima je bili županijska turistička podkapacitirana, pa smo se mi malo i ekipirali kako bi mogli to ćemo vidjeti zapravo na kraju mandata, na radost ili na žalost žitelja županije, jel, ovoga moći zapravo pokriti cijeli prostor, ovoga naravno pomoći što idejama, što projektima, što manifestacija zapravo cijelom prostoru županije. Iskoristio sam priliku, ne znam koliko tisuća kilometara sam prošao po županiji, zaista i one prostore koje sam slabije poznao smo naravno upoznali i zaista od prirodne baštine Kalnika preko naše Drave, pjesaka, dakle imamo zaista Šoderica kao naravno Podravska rivijera, Podravsko more, to su zapravo prekrasni elementi prirodne baštine koje samo trebamo dodatno turistički naravno valorizirati, dodatno upotpuniti sa sadržajem, pa tako se odmah i krenuli sa i master planom izradom koji ćemo sad ići u realizaciju.
4: Fuček je dodao kako je županija organizirala veliki broj uspješnih manifestacija kroz ovu godinu, a istaknuo je uspjeh country vikenda u Hlebinama, ljeto na Šoderici te Picokijadu. Zadovoljan je i brojem noćenja i turista na području županije te je optimističan u daljnji napredak turizma u županiji.
9: Graditi zaista imamo razlog za optimizam, što naravno i potvrđuju i brojke. Još i bez tih hotela mi smo u ovom momentu i ove godine najpropulzivnija županija u Hrvatskoj sa najvećim brojem, sa najvećim zapravo rastom turističkih kretanja i dolazaka i noćenja. Evo, u momenta imamo nekih 30% rast u pogledu dolazaka i jedno 15% u pogledu noćenja. Imamo i pred nama još jedno zaista veliko, veliko natjecanje u Hrvanju gdje ćemo popuniti sve smještajne kapacitete na prostoru županije na jedno 8 dana. To će, naravno, mi to ćemo suportirati sve koliko. Tako da evo, usudio bi se reći da je, ajmo reći tak, svjetla budućnost nekakva turistička u županiji na obzoru.
3: Kronika tjedna.
4: U prostorijama županijske uprave održan je sastanak organizacijskog odbora obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije na temu pripreme najvećeg županijskog gospodarskog sajma koji će se po 28. puta održati u Križevcima. Župan Tomislav Golubić, ujedno i predsjednik organizacijskog odbora, otvorio je sastanak te istaknuo kako se novi format sajma koji je uveden prošle godine, a riječ je o preseljenju izlagačkih prostora na glavni Križevački trg, pokazao kao dobro rješenje kako za izlagače, tako i za posjetitelje, te je predložio da se s tom praksom nastavi i ove godine. Članovi odbora podržali su ovakav prijedlog te se usuglasili da se sajam ove godine održi u nešto ranijem terminu od 18. do 19. rujna na Trgu Josipa Jurja Strossmayera. Županija partner sajma će ove godine biti Krapinsko-zagorska županija koja će se predstaviti svojim gospodarstvom, obrtništvom, turizmom, tradicijom i bogatom kulturnom baštinom.
3: Kronika tjedna.
4: Udruga Slijepi Koprivničko-križevačke županije prošle godine pokrenula kampanju prikupljanja sredstava za nabavu vozila, a značajan korak prema ostvarenju cilja napravljen je nedavnom donacijom Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 20.000 eura. Novo službeno vozilo za udrugu nije samo novo prijevozno sredstvo, ono znači sigurniji prijevoz te veću mobilnost i samostalnost slijepih i slabovidnih osoba na području cijele županije. Predsjednik Udruge slijepih Mario Šutalo zahvalio svima na podršci i prepoznavanju rada i značaja Udruge za zajednicu.
10: Mi kontinuirano imamo dobre odnose s jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, a pogotovo s Koprivničko-križevačkom županijom. I evo, mi smo nekako prije, evo sad skoro 2 godine na obilježavanju 70. obljetnice naše udruge, nekako prvi put izašli u javnost s tom našom idejom, željom i potrebom da nabavimo službeno vozilo za našu udrugu. A onda smo, evo, nakon nekoliko mjeseci službeno pokrenuli donacijsku kampanju. I evo, danas moram, evo, s ponosom reći da smo konačno sa ovim potpisom, dakle na ugovor o donaciji, mi ovu kampanju i zaključili. Želim iskoristiti priliku i doista od srca u svoje ime i u ime svojih suradnika, ali u ime svih naših članova diljem županije zbog kojih smo išli u ovu akciju, doista svima zahvaliti i pojedincima, dakle fizičkim pravnim osobama, pa i institucijama, gradovima, općinama, a pogotovo u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na nama je bilo da se kvalitetno prezentiramo i da potaknemo ljude, a ljudi, dobra volja kod ljudi nikad nije bila sporna. A ja bih možda rekao još da je nama ovo vozilo izuzetno važno, ali za mene osobno i za nas udruzi slijepih je čak puno važnija ta činjenica da mi smo dokazali i kroz ovu kampanju da smo mi jedna udruga koja dobro funkcionira, ali koja je integrirana u zajednicu, a to nam je najvažnije.
4: Udruga slijepih, jedina u Koprivničko-križevačkoj županiji, već dugi niz godina pruža uslugu videćeg pratitelja, odnosno osobne asistencije slijepim i slabovidnim osobama. Ova usluga korisnicima omogućuje veću samostalnost te aktivno i ravnopravno sudjelovanje u svakodnevnom životu i zajednici. Predsjednik Šutalo istaknuo je kako videći pratitelji imaju nezamjenjivu ulogu u životima članova, no unatoč odgovornosti i važnosti posla, njihov je rad i dalje potplaćen. Reprizu emisije Tiha snaga poslušajte u četvrtak 30. srpnja u 17:30.
3: Kronika tjedna.
4: U prostorijama županijske uprave održana je početna konferencija projekata izgradnja područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom i izgradnja školske sportske dvorane područne škole Josipa Generalića Hlebine u sklopu nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021-2026. Ukupna vrijednost ovih projekata je gotovo 8,3 milijuna eura. Župan Tomislav Golobić je na predstavljanju projekata kazao kako je u tijeku priprema javne nabave te da je obaveza županije bila da se maksimalno iskoriste europska sredstva za školsku infrastrukturu. Zahvalu županiji uputili su i općinski načelnici Božica Trnski i Franjo Poljak koji su istaknuli kako bez dodatnog angažmana županije ništa ne bi bilo moguće te ravnateljica osnovne škole Frankon Selak Drnje Dunja Valenčak i ravnatelj osnovne škole Sveti Petar Orehovec Stjepan Lučki.
3: Kronika tjedna.
4: Turizam u općinama koje djeluju u sastavu turističke zajednice područja Središnja Podravina nastavlja bilježiti pozitivan trend. Prema podacima iz sustava e-vizitor, u prvih 6 mjeseci ove godine ostvareno je ukupno 2328 noćenja, pri čemu su strani gosti ostvarili nešto više od polovice ukupnog prometa, 53% noćenja, dok je udio domaćih gostiju iznosio 47%. Iz turističke zajednice područja Središnja Podravina ističu kako među stranim gostima prednjače posjetitelji iz Njemačke, Italije, Slovenije, Austrije, Poljske, Mađarske, Rumunjske, Češke i Srbije. Najveći dio turističkog prometa ostvaren je u Legradu, gdje je u prvih 6 mjeseci zabilježeno čak 1341 noćenje. Slijedi Novigrad Podolski s 378 noćenja, te Gola s 334 noćenja. U Molvama je ostvareno 182 noćenja, u Hlebinama 44, Virju 26, a u Rasinji 23 noćenja. U ostalim općinama, koje su dio turističke zajednice područja Središnja Podravina, trenutačno nema aktivnih smještajnih objekata ili registriranih objekata tijekom ove godine koji su pružali usluge smještaja. U prvoj polovici ove godine na području turističke zajednice aktivno je bilo 29 objekata za smještaj gostiju. Najzastupljeniji su objekti u domaćinstvu, ruralne kuće za odmor i studio apartmani, a ponudu dodatno obogaćuju jedan lovački dom, 2 prenoćišta i 1 pansion.
3: Kronika tjedna.
4: Na Trgu Svete obitelji u Kloštu Podravskom održana je 24. županijska izložba vina na kojoj su prezentirana najbolja vina Podravine i Prigorja. Manifestaciji su prisustvovali župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić i njegov zamjenik Mario Rajn, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček te načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović. U sklopu programa najboljim vinarima uručena su priznanja za najkvalitetnija vina koje su dodijelili župan Golubić i zamjenik župana Rajn. Kao i prethodne godine, dodijeljeno je i posebno priznanje Županovo vino, koje je ove godine pripalo OPG-u Božo Divjačko za izloženo vino Chardonnay. Nakon dodjele priznanja uslijedio je glazbeni program, a posjetitelji su imali priliku kušati nagrađena vina uz ugodno druženje.
3: Kronika tjedna.
4: Općina Kloštar Podravski i za novu školsku godinu osigurala je pomoć učenicima koji kreću u prvi razred osnovne škole. Roditelji budućih prvašića mogu ostvariti pravo na radne bilježnice i likovnu mapu koje će nabaviti općina. Za ostvarivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev na propisanom obrascu uz priloženu kopiju osobne iskaznice roditelja te dokaz o upisu djeteta u prvi razred osnovne škole. Uvjet je da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih obveza prema općini Kloštar Podravski. Zahtjevi se mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine Kloštar Podravski, a rok za podnošenje je 1. kolovoza. Obrazac zahtjeva dostupan je u prostorijama općine na službenoj mrežnoj stranici općine Kloštar Podravski, gdje se mogu dobiti i dodatne informacije.
3: Kronika tjedna.
4: Prugovac je proslavio blagdan Svete Margarete cjelodnevnim vjerskim i zabavnim programom. Slavlje je započelo s svetom misom u crkvi Svete Barbare, nakon koje je uslijedilo druženje. Sportski dio dana bio je rezerviran za već tradicionalnu utakmicu koja je započela u 17 sati. Posjetitelj je zabavio ogled između debelih, mršavih i žena. Na travnjaku se nije borilo za rezultat, već sa svojim duhovitim potezima pokušali nasmijati publiku Srbina koji su i nagrađivali navijanjem, pljeskom i smijehom. Nakon utakmice slavlja se nastavilo s glazbenim program i nastup benda Mladi. Večer je završilo vatrogasnom vježbom, a za sve posjetitelje bio je osiguran besplatan grah, dok su najmlađi mogli uživati u napuhancima.
3: Kronika tjedna.
4: Proteklih godinu dana u općini Molve obilježio je period promišljanja o tome u koje projekte ulagati, ali na način da se isti usklade s priljevom financijskih sredstava koji su značajno smanjeni. Kazao je to u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija načelnik općine Molve Zdravko Ivančan.
11: Moram podsjetiti da evo, ove sve godine smo jako puno ulagali u komunalnu infrastrukturu, jako puno smo ulagali znači u gradnju i hala i turističkog sadržaja kao pastoralni centar i dom za starije osobe, punina života i slično, sve kako bi stigli standard znači nekakvih europskih ovoga općina. Zato smo i ušli u petu skupinu kao najrazvijenija općina u županiji uz Kalinovac i Koprivnički Ivanec i težimo tom 6., 7., 8. stupnju i naravno težimo nekom boljitku i nekom razvoju. Znači sve to trebalo malo sada analizirati i moram reći da smo od svega razmišljanja bili da treba najviše ulagati u mlade. U mlade obitelji, u znači, infrastrukturu gdje će naši ovoga, mladi imati najbolje preduvjete za njihovo ovo boravljenje i to govorim o boravljenju u vrtiću. Najviše smo ulagali u dječji vrtić Pčelica Molve. Tu smo radili jedan objekt, opremanje dvorišta, dječjeg igrališta sa jednom kućicom, a napravili smo znači dječje igralište u Repošu preko Laga, gdje smo dobili nekih 25.000 eura sredstava. Napravili smo i po svakom naselju dječja igrališta, a najveća kapitalna investicija je investicija gradnja dječjeg vrtića u Repošu preko MPO sredstava i ministarstva znači prosvjete. Radi se o investicije koja je od velikog kapitalnog značaja, vrijednost investicije 1,4 miliona eura, a sve kako bi i našim najmlađima u Repošu omogućili da imaju djeca gdje boraviti, jer imamo, hvala Bogu, i u Repošu puno djece, jer do sada nikad nije bilo u vrtiću upisano toliko djece kao što je sada, vrtići su nam puni i na neki način evo potičemo najviše ulaganje u vrtiće, u mlade i u mlade obitelji.
4: Načelnik Ivančan dodao je kako u općini ulažu značajna sredstva u subvencije za mlade.
11: Znači smo zadnjih 10 godina negdje oko 500.000 eura znači sredstava općinskih znači uložili u mlade obitelji. Ove prošle godine smo izdali odluka i isplatili oko 120.000 eura, što je ja mislim jedan rekordan iznos. Jako sam ponosan na to da jako puno obitelji molvarskih naši ostaje u Molvarskih, a i doseljavaju ljudi u Molve, što je jako pozitivno i evo možemo reći da doslovce nemamo starih ovoga nekretnina, nego sve nekretnine koje su u funkciji dolaze nam i žive u Molvama. To je jedan jako pozitivan znak i pokazatelj da smo sve ove godine kvalitetno i dobro planirali, a na planiranje u mlade jedna nagrada i pokazatelj od istraživanja načelnik HR da smo druga općina po ulaganju u mlade, od školstva pa ulaganje u kvalitetu života i sve ostalo, da smo drugi po izdvajanju sredstava u proračunu po per capita je dovoljan dokaz koliko mislimo za naše mlade.
4: Načelnik je posebno istaknuo kako je općinsko vijeće donijelo novu odluku o isplati jednokratne pomoći za novorođenčad koja sada iznosi 1000 eura, a u planu su i dodatne subvencije. Najavio je i obilježavanje dana općine u kolovozu koje će i ove godine biti popraćeno prigodnim, nešto skromnim programom, a koji je u pripremi, ali s naglaskom na zajedništvo i druženje mještana.
3: Kronika tjedna.
4: U općinu Podravske Sesvete stigao je novi višenamjenski komunalni stroj koji će značajno unaprijediti rad komunalnog pogona te omogućiti učinkovitije i kvalitetnije održavanje javnih zelenih površina na području općine. Nabava stroja realizirana je uz potporu Laga Podravina putem kojeg su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 47.600 eura, a ukupna vrijednost projekta iznosi 55.800 eura.
3: Kronika tjedna.
4: U sklopu proslave dana općine Novigrad Podravski par pod Lipama je bio središte druženja dobre hrane i natjecateljskog duha. Održana je 8. Novigradska guljaš i jada, tradicionalno natjecanje u pripremi gulaša koje iz godine u godinu okuplja velik broj sudionika i posjetitelja. Osim natjecatelja, posjetitelji su uživali u besplatnom gulašu iz tri kotla, a svi natjecatelji nakon ocjenjivanja svoje su gulaše podijelili okupljenim mještanima i gostima. Nakon uspješno održane novigradske guljaš i jade za sve mještane, njihove goste i ostale posjetitelje, zabava je nastavljena u večernjim satima u parku pod Lipama. Za dobru atmosferu pobrinuo se bend Stare staze, a posjetitelji su uživali u večeri ispunjenoj glazbom, plesom i druženjem uz ugostiteljsku ponudu jela i pića po pristupačnim cijenama. Večernja zabava tradicionalno je završen dio jednog od najposjećenijih događaja u sklopu obilježavanja dana općine, te svake godine okuplja velik broj mještana i gostiju koji zajednički nastavljaju slavlje do kasno u noć.
3: Kronika tjedna.
4: Općini Legrad odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 28.600 eura za projekt Modernizacija nerazvrstane ceste Ledine u Kutnjaku. Sredstva su osigurana putem javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina u 2026. godini, a koji provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Provedbom projekta unaprijedit će se prometna i komunalna infrastruktura, te povećati sigurnost i kvaliteta života mještana. Iz općine zahvaljuju ministarstvu na odobrenim sredstvima, te svima koji su sudjelovali u pripremi i prijavi projekta, te ističu kako će i dalje nastaviti ulagati u razvoj svih naselja na području općine.
3: Kultura.
4: Kud Molve sudjelovao je na 60. međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, jednom od najznačajnijih festivala tradicijske kulture u Hrvatskoj. Kud Molve bio je jedino kulturno-umjetničko društvo iz Koprivničko-križevačke županije koje je predstavljalo bogatu folklornu baštinu našega kraja. Ovo sudjelovanje imalo je posebnu simboliku. Kud Molve nastupio i na prvoj međunarodnoj smotri folklora davne 1966. godine, a čime se nastavlja tradicija duga punih 60 godina. Svojim nastupom predstavili su običaje, pjesmu, ples i nošnju našega zavičaja, te još jednom potvrdili važnost očuvanja hrvatske kulturne baštine. U sklopu smotre sudjelovali su u televizijskom prijenosu koji je emitiran na nacionalnoj televiziji, čime je tradicija našeg kraja predstavljena gledateljima diljem Hrvatske. Sudjelovali su na svečanom prijemu sudionika u Hrvatskom državnom arhivu koji je okupio predstavnike folklornih društava iz Hrvatske i inozemstva.
3: Kronika tjedna.
4: Na etnoj imanju obitelji Betlehem, Galovićevo domu u Petarancu, održana je kulturno-književna manifestacija 22. Galovićevo leto, koja se održava od 2005. godine. Posvećena je bila 139. rođendanu književnika Hrvatske moderne i pjesniku antologijske zbirke Zmoj Bregov, Franu Galoviću, a proslavi su se odazvali brojni pjesnici i kulturnjaci iz Zagreba i sjeverozapadne Hrvatske. Načelnik općine Petaranec Ivan Derdić pozdravio je održavanje ove manifestacije i istaknuo kako se program odvija u posebno prirodnom tonu svih sudionika, a kakvo nije moguće postići na službenim programima u domovima kulture, naglasivši kako će Petaranec na godinu dobiti Trg Frana Galovića kao još jedan javni spomen na njegovo umjetničko djelovanje. Prigodno lijepu pozdravnu riječ uputili su Maja Petak u ime Hrvatskog srca Petaranec i članice udruge Osmijeh za terapijsko jahanje. Organizatori manifestacije bili su udruga Galovićev dom i ogranak Matice Hrvatske u Koprivnici, a pokrovitelji općina Petaranec i Koprivničko-križevačka županija.
3: Sport.
4: Nogometaši Graničara i Žuđeca već desetak dana pripremaju se za novu sezonu natjecanja u trećoj nogometnoj ligi Sjever. Tijekom pripremnog razdoblja odigrat će 8 prijateljskih utakmica kako bi što spremnije dočekali početak prvenstva. Trener prve momčadi Zoran Bujinac u razgovoru za Podravski radio izrazio je optimizam u oči nove sezone i istaknuo kako će i ove godine priliku u seniorske momčadi dobiti nekoliko juniora, a čime klub nastavlja pružati povjerenje vlastitim mladim igračima.
12: Što se tiče mladih igrača naših juniora, mi smo zapravo priključili sve izlazne juniore koji nemaju više pravo. Mi smo priključili određene dečke koji imaju još pravo za juniore. Nama je zapravo suradnja sa trenerima juniora jako dobra. Puno razgovaramo, puno pričamo. Mi smo i prošle godine kroz trenažni ciklus svaki tjedan priključivali po 4-5 igrača. Trudili smo se da to ne budu stalno isti. Da određeni igrači koji, ja bih rekao onako, su prepoznatljivi ili malo manje prepoznatljivi ili možda čak i potentni da dođu na trening sa seniorima, da ih se pošalje k nama da to osjete. Ne reda radi. Ne da zavaramo roditelja, ne da zavaramo tog igrača, nego da zapravo vidimo i da on sam vidi koliko je jasan u tom sučeljavanju sa jednim seniorom, da vidi koliko je to zapravo teško, da. I nakon njegovog odlaska iz juniorskog staža da vidi da li on to je. I mi smo imali tu situaciju da smo zaista isprofilirali jako puno juniorskih igrača kroz treninge, međutim sada se nama javlja nešto što vjerujem da imaju svi klubovi problema, a to je to da mnogi igrači upisuju studije, da idu na fakultete i mi takvog igrača ne možemo spriječiti. Znači, da, prioritet je škola i ako je dečko tako i njegova obitelj osmisla da će biti tako, mi tog igrača gubimo. Ja bih rekao da smo prošle godine, dobro je zapravo u ovoj svoj priči koju vodimo, i kazati javnosti da smo mi prošle godine u ovoj našoj ligi, trećoj ligi Sjever, bili najmlađa ekipa u ligi. Tako da, evo, to jasno govori kakvi su nam prioriteti i ciljevi.
4: Zadovoljstvo pripremama i igračkim kadrom istaknuo i pomoćni trener Željko Vedriš, naglasio kako je velika prednost što je stručni stožer ostao na okupu, kao i kosor momčadi iz prošle sezone, a momčad je dodatno osnažena igračima na pozicijama koje su bile deficitarne.
13: Što se tiče same rotacije, naravno u ovoj fazi priprema, vi jednostavno morate pokušati dobiti jednu sliku početnu i naravno tu svi oni koji su u trenažnom procesu dobiju priliku. U ovoj fazi priprema je više to trenažni proces i jedan, jasno, trening nego sama utakmica, gdje naravno svi kažu nije bitan rezultat, ali svakako vi u svakoj prijateljskoj želite pobijediti, jer to je jedan dodatni motiv za dalje, ali svakako da će svi dobiti priliku, da ćemo rotirati malo po pozicijama i naravno stvarati polako momčad koja će biti konkurentna za ovu ligu.
4: Raspored svih pripremnih utakmica uoči početka nove sezone dostupan je na našoj web stranici, a cijeli razgovor sa Zoranom Bujincom i Željkom Vedrišom poslušajte u emisiji U fokusu u programu Podravskog radija danas od 16 sati.
3: Kronika tjedna.
4: U organizaciji off-road kluba MX Cro kod hostela Boriku Đurđevcu održan je off-road kamp pod nazivom Mali gromovi za djecu od 3 do 12 godina. Član off-road kluba MX Cro Ivan Došen, koji je vodio predavanje o pravilnoj vožnji motornih vozila, objasnio je o kakvom se događanju radi.
14: Danas smo ovdje na trećem promotivnom eventu pod nazivom Mali gromovi. Riječ je o sportsko-edukativnom projektu kojim je prvenstveno cilj djecu uputiti u siguran način vožnje, korištenje zaštitne opreme te tehnike vožnje, te nastavno tome naravno i prema sportskom dijelu, odnosno prema natjecanjima. Danas smo ovdje u Đurđevcu gdje su nas ugostili prijatelji iz off-road kluba Peski Đurđevac. Pripremili su stazu, evo, hvala i svima nadležnima koji su nam dopustili ovdje da se danas okupimo na ovom lijepom prostoru. Djeci to malo drugačije, a evo imamo od prvog dijela cijelog eventa gdje se klinci više vozaju, dio u kojem vršimo edukaciju, predavanje o tehnike vožnje, održavanje motora i tako to, a onda dalje opet slobodne vožnje i tako. Cijeli taj event je uvertira za jedan dio koji će ići naknadno, koji će ići na malo većoj razini, ozbiljnije malo. Ovo je čisto znači da vidimo da li uopće ima odaziva djece, a mogu reći da je odaziv jako dobar. Zato sam zahvalan i svim roditeljima i svima koji su nam dali podršku, i od naših obitelji pa nadalje, žene, djece i svi koji idu.
4: Suorganizator susreta bio je off-road klub Peski iz Đurđevca, a predavanju o sigurnoj vožnji, pravilnom korištenju i održavanju motornih vozila pridružili su se članovi policijske postaje Đurđevac koji su djeci podijelili prigodne poklone.
3: Kronika tjedna.
4: Učenici 3. C razreda osnovne škole Đurđevac Eva Mirović, Ida Domišljanović, Marija Seleš, Natalija Oršuš, David Čurić, Karlo Kucel, Emanuel Funtek, Ivano Jelošić i Aleksandar Kožar ostvarili su zapažen uspjeh na državnoj završnici u Graničaru u Rijeci, održanoj u sklopu plazma sportskih igara mladih, potvrdivši kako se zajedništvo, upornost i sportski duh ne mjere godinama. Ekipa legende Đurđevac drugu je godinu za redom izborila nastup na državnoj završnici u Rijeci. U konkurenciji 36 ekipa iz cijele Hrvatske, u kojoj su većinu činili učenici 4. razreda, đurđevački trećaši godinu pa i dvije mlađe od svojih protivnika ostvarili su izvrstan plasman izboreći četvrtfinale. Uz odličan nastup u Graničaru zapažene rezultate ostvarili su i atletičari iz 3. D razreda Luka Lovrak i Jana Grdan, koji su svojim nastupcima dosljedno predstavljali Đurđevac i pokazali kvalitetu u atletskim disciplinama. Voditeljice ekipe Graničara bile su Bojana Bionda Jakubovskaja i Marina Patačko, dok su atletičare vodile Ankica Grdan i Ines Lovrak. Svojom podrškom, stručnim vodstvom i zajedničkim trudom tijekom cijelog natjecanja dale su značajan doprinos uspjehu mladih sportaša.
3: Kronika tjedna.
4: Na igralištu NK Drava uspješno je završen 16. svečki malonogometni ulički turnir koji je i ove godine okupio brojne ekipe, navijače i ljubitelje nogometa, te još jednom potvrdio da sport povezuje ljude i stvara uspomene za cijeli život. Na turniru je sudjelovalo 8 ekipa, a nakon uzbudljivih utakmica prvo mjesto je osvojila Tomićeva ulica, drugo mjesto Zaberek, a treće Stara Cirkva. Dodijeljena su i posebna priznanja najboljim pojedincima turnira. Marko Matočes proglašen je najboljim golmanom, najbolji mladi igrač bio je Jakov Đipalo, najbolja igračica Veronika Tudić, najbolji igrač turnira bio je Tim Kovačić, a najbolji strijelac s 10 pogodaka Matija Posavec.
3: Kronika tjedna.
4: Na prostorima Loka 1 u Sigesu u organizaciji športsko-ribolovnog kluba Ivan Generalić održan je 18. tradicionalni karp kup, odnosno šaransko natjecanje po pravilima ulovi i pusti. Na kup se prijavilo čak 13 ekipa, a ukupno je ulovljeno gotovo 304 kg ribe. Tri dana ribiči su uživali u druženju i ribolovu, a svoju podršku došao im je dati i načelnik općine Petaranec Ivan Derdić. Nakon službenog završetka natjecanja proglašeni su najbolji te su im dodijeljene prigodne nagrade i pehari.
3: Vrijeme.
4: Što se vremena tiče, nedjelja uglavnom promjenjivo oblačna i nestabilna s maksimalnom temperaturom do 30 stupnjeva.
3: Kronika tjedna.
15: Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
5: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
6: Podravski radio.
7: Stižemo do još jednog stanja u prometu. Promet je i dalje pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, prilazima turističkim središtima, pojedinim trajektnim lukama i pristaništima, te na većini graničnih prijelaza. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Naravno, upozoravamo naše vozače da brinu i u ostalim sudionicima u prometu, to su naravno biciklisti i motociklisti, poštujte sve prometne znakove. Na našim lokalnim cestama trenutno nema nekih povećanih gužvi, ali može se očekivati povećana gustoća prometa kasnijih sati iza 16 sati. Vozite i dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

Stanje u prometu. Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
0: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
3: Vozimo na more, novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048-550-746, radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1, 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
6: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
7: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
8: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
7: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
8: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
7: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
8: Salon namještaja Palković.
2: Podravski radio. Užitak ljeta.

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Dizajnerski stol i stolice. Izmami će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
8: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229 eura 99 centi. Friteza na vrući zrak Gorenje 79 eura 99 centi. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
9: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
8: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095-34-34-356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
10: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom?
8: U željezarijama Vidje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
8: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
8: Kod nas vas čeka veliki izbor stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
8: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio.
10: Lokalno Podravskog radija.
11: Novu pedagošku godinu dječji vrtić Maslačak Đurđevac započinje sa 290 djece raspoređenih u 18 odgojnih skupina, a liste čekanja nema, što je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija potvrdila ravnateljica vrtića Marija Čupentomica.
12: Možemo se pohvaliti stvarno da nemamo listu čekanja. Novu pedagošku godinu započećemo sa 290 djece koja se tijekom godine povećava se ta brojka. Ono što je bitno znači da su sve zamolbe koje su pristigle u upisnom roku sa područja grada Đurđevca i prigradskih naselja uzete u obzir, znači su sva djeca su upisana te kao što sam rekla nemamo listu čekanja. Moram isto tako istaknuti da sve odgojne skupine će biti formirane uz poštivanje državnog pedagoškog standarda. Znači onoliko koliko je propisano toliko će djece biti u svakoj odgojnoj skupini uz odgovarajući broj odgojitelja za svaku odgojnu skupinu. Isto tako početkom sljedeće kalendarske godine planiramo otvaranje još jedne 19. odgojne skupine za djecu koja su stavljena u predbilježbe jer do 31.8. znači nisu navršili godinu dana.
11: Kazala ravnateljica. U vrtiću trenutno provode ljetnu školu plivanja na vrtićkom bazenu, a nakon ljetnih mjeseci djeca će i od nove pedagoške godine moći upisati kraće programe dok od listopada kreće i program predškole, odnosno male škole. Dječji vrtić Maslačak ove će godine proslaviti 40. godišnjicu rada.
12: Ove godine naš dječji vrtić slavi 40. okrugli rođendan. Iako je predškolski odgoj i obrazovanje u Đurđevcu puno starije, jer se odvijalo na raznim lokacijama, a na sadašnjoj lokaciji i kao Maslačak imamo punih 40 godina. U rujnu planiramo i svečano obilježavanje te velike obljetnice. Trenutno traju dogovori oko same organizacije i tome se svi evo jako veselimo od djece djelatnika. Samo ću reći da smo svi jako ponosni na ovako dugu tradiciju predškolskog odgoja u našem gradu i vrtić će imati pravu veliku, mogu reći, vrtnu rođendansku proslavu.
11: Zamjenik župana Mario Ranje s načelnikom općine Sokolovac Vladom Bakšajem i pomoćnikom ravnatelja županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije Markom Katanovićem obišao dionicu obnovljene ceste Rijeka Koprivnička Mali Poganac. Riječ je o nastavku ulaganja u prometnu infrastrukturu, a predmetna dionica u duljini od 1340 metara je obnovljena u suradnji s općinom Sokolovac. Ukupna vrijednost radova je iznosila nešto više od 122 000 eura, pri čemu je ŽUC u financiranju sudjelovao s 91.541 eurom, dok je ostatak sufinancirala općina. Podsjetimo, ŽUC će ove godine obnoviti ili modernizirati preko 23 km cesta na području županije, a ukupna vrijednost radova premašit će 2,2 milijuna eura. U organizaciji Muzeja grada Koprivnice i Židovske općine Koprivnica u prostoru Galerije Koprivnica otvorena je izložba hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla. Svečanosti u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn, a izložbu je otvorio predsjednik gradskog vijeća Marko Potroško, koji je uz čestitke autoru istaknuo kako izložba potvrđuje da je Koprivnica grad bogate kulture, otvorenosti i zajedništva. Okupljenima su se prigodnim govorima obratili i ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Ivana Valent, te Sanja Švarc-Janjanin, predsjednica Židovske općine Koprivnica i glavni rabin u Hrvatskoj Lucijano Moše Prelević. Autorica koncepta i pratećeg teksta je Draženka Jalšić-Jernečić, dok kustosku koncepciju potpisuje Marija Generalić. Duško Šibel, umjetnik s bogatom međunarodnom karijerom, izgrađenom na relaciji London-Zagreb-Dubrovnik, koprivničkoj se publici predstavlja svojim najnovijim ciklusom radova nastalim 2025. i 2026. godine. Radi se o dubokoj osobnoj i autobiografskoj refleksiji koja predstavlja iznimno važan iskorak u autorovom stvaralaštvu. Izložba ostaje otvorena za sve posjetitelje do 30. kolovoza. S ciljem unapređenja dostupnosti prijevoza za mještane, općina Legrad nabavila je novu kombi vozila koje će služiti za javni prijevoz unutar područja općine Legrad. Nakon provedenog postupka javne nabave za isporuku vozila ukupne vrijednosti 43.070,32 € odabran je najpovoljniji ponuditelj iz Varaždina. Plaćanje vozila ugovoreno je u dvije rate, a kako ističu iz općine, prva rata u iznosu od 40% vrijednosti vozila plaća se po primitku vozila, dok će druga rata biti podmirena početkom 2027. godine. Tijekom kolovoza organizirat će se testne vožnje kako bi se prikupila iskustva i potrebe korisnika prije uspostave redovitog prijevoza. Vjerujemo kako će ova nova usluga doprinijeti boljoj povezanosti naših naselja i olakšati svakodnevni život mještana, poručuju iz općine. Energetska obnova zgrade muzeja grada Koprivnice, odnosno jedno od najznačajnijih ulaganja u očuvanje kulturne baštine i razvoj održive javne infrastrukture u Koprivnici, uspješno je završeno zadnjeg dana lipnja. Podsjetimo, riječ je o projektu vrijednom 1,5 milijuna eura, dok su ukupni prihvatljivi troškovi iznosili 1,3 milijuna eura. Projekt je bio financiran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti i provodio se od 24. ožujka 2024. godine, a sve s ciljem smanjenja potrošnje energije, stvaranja kvalitetnih i sigurnih uvjeta za posjetitelje i djelatnike, ali poboljšanja funkcionalnosti, odnosno stvaranja svih infrastrukturnih preduvjeta kako bi u muzeju mogao biti postavljen i novi postav. Ivan Valent, ravnatelj muzeja grada Koprivnice, tijekom obilaska novo obnovljenog prostora rekao je da će novi postav biti interaktivan, moderan, pristupačan i dinamičan, a upravo će zgradi u kojoj se muzej i nalazi biti odana posebna počast. Kako je istaknuo Valent, zgrada muzeja najstarija je svjetovna građevina u Koprivnici, pa će razdoblje njenog postojanja poslužiti kao svojevrsna početna i završna točka razdoblja prezentacije od davnih dana pa sve do otvorenja muzeja za posjetitelje. Novi muzej za posjetitelje će biti otvoren iduće godine. Valente drži palčeve da to bude što ranije. Ganjamo 13. svibnja iduće godine jer je muzej za javnost zatvoren 13. svibnja 2024. godine. Ako uspijemo, to će biti super. Čeka nas još jako puno posla, no bitno za naglasiti je da će novi postav biti interaktivan, tako se zapravo i najbolje uči. Ideja nam je da pojedine predmete posjetitelji vide u vitrinama, ali i da si ih na vrlo jednostavan način i s vrlo jednostavnim alatom sami projiciraju bilo gdje je kao oblik varijante virtualne stvarnosti. Želimo da i ljudi mogu opipati predmete, možda to uvijek neće biti originali, nego jako dobre replike, ali željeli bismo da posjetitelji mogu i taktilno osjetiti ili sidučarati oblik predmeta, njihovu težinu, hrapavost, glatkost itd., objasnio je Valent. Postav pritom neće biti predstavljen u kronološkom smislu, već upravo kroz spomenute predmete, to jest teme, nastavio je Valent. Kad je pak riječ o temama postava, one će biti raznovrsne kakve jesu zbirke muzeja, od bioloških i arheoloških pa do povijesnih, kulturno-umjetničkih. U svemu tome naglasak će biti stavljen i na nematerijalnu kulturnu baštinu koje je naveo je Valent, također značajan dio našeg identiteta. Ljeto je u punom jeku, a brojni građani spas od visokih temperatura traže uz vodu. No upravo tijekom bezbrižnog kupanja i boravka na jezerima ne treba zaboraviti oprez. Povodom Svjetskog dana prevencije utapanja koji se obilježava 25. srpnja, policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-križevačke i djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica proveli su preventivnu akciju na Šoderici. U sklopu kampanje Sigurno na vodi građanima su dijelili informativne brošure sa savjetima o sigurnom ponašanju uz vodu, a na Šoderici su postavljeni i prigodni plakati. Policija i Crveni križ posebno podsjećaju da je važno procijeniti vlastite sposobnosti i pridržavati se pravila sigurnog ponašanja na vodi. Poruka preventivne akcije je jednostavna, ali važna. Budimo odgovornim, sigurnost na vodi počinje od svakog od nas. Ljetno opuštanje uz vodu može biti ugodno i bezbrižno, ali samo ako se pritom ne zaboravi na sigurnost. Program je započeo na Rock Live-u s jednim od sasvim novim spektaklom, a to je Dječji Rock Live, koji se održao u jutarnjim satima. Vrhunac trećeg dana bio je večernji koncert i program na glavnoj pozornici, gdje su nastupili Betaton, Šarena Pojava, Bolesna braća, Mile Kekin i Baby Lazanja. Hrvatski eurovizijski predstavnik prvi je put nastupio na Rock Live-u te energičnim koncertom i najvećim hitovima oduševio brojnu publiku. Baby Lazanja nastupao je na Rock Live-u po prvi puta u svojoj karijeri, a publiku je oduševio energičnim nastupom i hitovima koje je zajedno s njima pjevalo mnoštvo posjetitelja. Podsjetimo, festival je započeo u četvrtak nastupima bendova Mortal Kombat, Kawasaki Trip, Sixpack, Petar Punk, Seljačka buna i Raspad sistema. Drugi dan obilježili su Beer Pong turnir, Vinil show i radionica udruge Mamuze, dok su večerni program predvodili Mile Mijač i Krivo društvo, Fraktura mozga, Mašinko, Abop te glavne zvijezde večeri, Zabranjeno pušenje i Brkovi. Električni romobili posebno su popularni među djecom i mladima, no s njihovom sve većom uporabom raste i broj prometnih nesreća i ozljeda. Kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje jasna pravila kojih se vozači električnih romobila moraju pridržavati, a to je napomenuo i podsjetio policijski službenik za poslove prometne policije iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke Ivan Bartovčak.
13: Roditelji imaju ključnu ulogu u sigurnosti djece. Prije kupnje ili dopuštanja vožnje električnog romobila trebaju provjeriti poznaje li njihovo dijete prometna pravila i da li je dovoljno zrelo za samostalno sudjelovanje u prometu. Naravno, kao što smo već napomenuli, dijete mora imati najmanje 14 godina, kaciga je obavezna, shvatiti da romobil nije igračka nego prijevozno sredstvo. Dijete treba voziti onda gdje je to zakonom dopušteno, pridržavati se svih prometnih pravila i roditelji bi trebali zajedno s djetetom uvježbati neku sigurnu vožnju prije njegovog samostalnog sudjelovanja u prometu.
11: Kazao je Bartovčak. O iskustvima s terena govorila je zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije iz hitne medicinske službe u Đurđevcu, doktorica Valerija Bartolić.
14: Nažalost, su nam svakodnevne intervencije postale, čak i više puta dnevno imamo intervencije i nažalost ozljede su sve teže. To je postao jako veliki problem posljednjih godina zato što sve mlađa populacija koristi električne romobile, a ta mlađa populacija nije završila autoškole. Ne znaju se ponašati na cesti, ne znaju prometna pravila i događaju se nesreće, nažalost i sa teškim posljedicama. Pa imamo svakakvih ozljeda. Nažalost, najrjeđe su to lakše ozljede, zato što su to većinom padovi na glavu i ozljede kralježnice koje mogu imati teške posljedice na pacijenta. Nažalost, u zadnjih 6 mjeseci, bar jedno, ne znam, 3 do 5 pacijenata smo vozili hitno za Zagreb koji su imali jako teške ozljede, ozljede glave, ozljede lica, ozljede kralježnice, čak dok jedne djevojke koja će vjerojatno sljedećih par mjeseci jesti na slamčicu. Zato što, kao i na biciklima, nažalost, djeca ne koriste kacige, a ako ko zna da po prometnim pravilima i zakonu do 14. godine moraju imati kacigu na glavi, a za romobil moraju uvijek imati kacigu na glavi. Ozljede glave na prvi tren mogu izgledati bezazleno, je u početku pacijent dobro, ali se može kroz par sati pogoršati toliko da se ne probudi, recimo ako ode spavati. Kaciga je presudna jer ako imamo kacigu, najčešće imamo lakše ozljede. Ja vas molim, ljudi, stavite toj djeci kacige na romobilu obavezno, jer su puno veće brzine, kaciga spašava glavu.
11: Kazala je doktorica Bartolić. Sport. Nogometaši Graničara iz Đurđevca već 10 dana pripremaju se za novu sezonu natjecanja u 3. nogometnoj ligi Sjever. Trener momčadi Zoran Bujinac u razgovoru za Podravski radio izrazio optimizam uči nove sezone.
15: Što se tiče mladih igrača, naših juniora, mi smo zapravo priključili sve izlazne juniore koji nemaju više pravo. Mi smo priključili određene dečke koji imaju još pravo za juniore. Nama je zapravo suradnja sa trenerima juniora jako dobra. Puno razgovaramo, puno pričamo. Mi smo i prošle godine kroz trenažni ciklus svaki tjedan priključivali po 4-5 igrača, trudili smo se da to ne budu stalno isti, da određeni igrači koji, ja bih rekao onako, su prepoznatljivi ili malo manje prepoznatljivi ili možda čak i potentni da dođu na trening sa seniorima, da ih se pošalje k nama da to osjete. Ne reda radi, ne da zavaramo roditelja, ne da zavaramo tog igrača, nego da zapravo vidimo i da on sam vidi koliko je jasan u tom sučeljavanju sa jednim seniorom, da vidi koliko je to zapravo teško, da. I nakon njegovog odlaska iz juniorskog staža da vidi da li on to je. I mi smo imali tu situaciju da smo zaista isprofilirali jako puno juniorskih igrača kroz treninge, međutim sada se nama javlja nešto što vjerujem da imaju svi klubovi problema, a to je to da mnogi igrači upisuju studije, da idu na fakultete i mi takvog igrača ne možemo spriječiti. Znači, da. Prioritet je škola i ako je dečko tako i njegova obitelj osmisla da će biti tako, mi tog igrača gubimo. Ja bih rekao da smo prošle godine, dobro je zapravo u ovoj svoj priči koju vodimo i kazati javnosti da smo mi prošle godine u ovoj našoj ligi, trećoj ligi Sjever, bili najmlađa ekipa u ligi. Tako da, evo, to jasno govori kakvi su nam prioriteti i cilje.
11: Poručuje Bujinac, zadovoljstvo pripremama igračkim kadrom istaknuo je pomoćni trener Željko Vedriš. Naglasio kako je velika prednost što je stručni stožer ostao na okupu kao i kostur momčadi iz prošle sezone.
16: Što se tiče same rotacije, naravno u ovoj fazi priprema, vi jednostavno morate pokušati dobiti jednu sliku početnu i naravno tu svi oni koji su u trenažnom procesu dobiju priliku. U ovoj fazi priprema je više to trenažni proces i jedan trening nego sama utakmica, gdje naravno svi kažu nije bitan rezultat, ali svakako vi u svakoj prijateljskoj želite pobijediti, jer to je jedan dodatni motiv za dalje, ali svakako da će svi dobiti priliku, da ćemo rotirati malo po pozicijama i naravno stvarati polako momčad koja će biti konkurentna za ovu ligu.
2: Vremenska prognoza.
11: Vrijeme je promjenjivo, oblačno i nestabilno. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30, dok nam Đurđevac i njegova okolica mjere 26 Celzijevi stupnjeva.
2: Lokalno, Podravsko gradio.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
0: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
0: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
0: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
0: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio.
5: Sunčani zvuk Podravskog radija.

0: Ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Derge s trgovinama, do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derge s trgovina, vaša trgovina.
1: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
4: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
3: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
4: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
5: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
7: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
8: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
9: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. U fokusu izdvojili smo događaj tjedna.
10: Dobar vam dan. Danas ćemo pričati malo o nogometnom klubu Graničar iz Đurđevca. S nama je i trener Zoran Bujinac. Dobar vam dan i dobrodošli.
11: Dobar dan, lijep pozdrav.
10: Evo, ovako impresivna jesenska statistika. 19 pobjeda, 5 remija i samo jedan poraz. Kako biste vi kao trener iznutra opisali ovakvu igru?
11: Pa dobro, mislim da je iza nas jedan ovako jako dugačak period, koliko god to govori da se radi samo o jednoj polusezoni. Međutim, kada sam došao na razgovor sa ljudima u Đurđevac, svidjela mi se ta ambicija kluba. Njihovi ciljevi su bili jasno prezentirani i ta visoka klubska ambicija me jednostavno privukla. Znači, taj podatak koji sam bio dobio da je Graničar po prosjeku godina najmlađa momčad i da je to nekako objektivno i sa objektivno najskromnijim igračkim kadrom gdje nema igrača koji su dokazani, ne znam, prvoligaški ili drugoligaški igrači. Znao sam da je veliki i stresan posao pred nama, jer ekipu zapravo nisam poznavao.
10: Gdje vidite ključ uspjeha ove momčadi? Fizička priprema, možda taktika, atmosfera u slačionici ili nešto treće?
11: Pa znate šta, ja mislim da smo se mi vrlo brzo kliknuli. Znači, nešto što sam ja uveo zapravo nekako u početku svoga, to su bile, dobro, možda neke i velike pripreme, odnosno promjene za slačionu koja je bila, od nekakvih 45 minuta ranije dolaska na trening do vježbe preventive koje su radili sa kondicijskim trenerom. Znači, zadao sam jednu, onako, sukladno ciljevima, zadao sam nešto što se u igračkom životu treba nazvati odricanje. Vrlo brzo sam vidio da igrači zapravo su primili nešto što se to zove tako. Nekakvih, ja bih rekao, i uvjeti njihovog razmišljanja se morali promijeniti sukladno ciljevima kluba i vidio sam da je njima stalo. Tako da sve skupa dalje sažeti nešto ovako jednu rečenicu ne mogu. Mislim da smo mi sada možda nekako čak i na pola puta, ali je bilo jako ugodno prepoznat njihovu eto viziju za promjenu svega što ja tražim i sve skupa dalje išlo onako kako je trebalo ići. Zapravo, evo, definicija svega je tih nekih zadnjih 5-6 kola gdje se onako konture naziru, gdje smo imali 5 čistih pobjeda i zapravo evo ono kako ja želim da mi izgledam.
10: Evo, baš sam se htjela vratiti na te pobjede. Ostati neporažen u 24 od 25 utakmica rijetkost je čak i u nekim profesionalnim ligama. Evo, što je ključ? Kako ostati mentalno stabilni ili što je ključ? Evo?
11: Pa evo, ja sam rekao svojim, ja sam rekao da razvijamo jasan taj taktički identitet, znači kroz napadački nogom. Cilj je visok, idemo prvo mjesto, da li ćemo uspjeti, da li nećemo. Mene vizija ne zanima, ja sam trener koji je vodio jako puno ekipa koje su ulazile u više rangove, igrali kvalifikacije i tako nešto, znači mene zanima taj napadački nogomet i taj vrlo jasan taktički identitet, da ja moram igračima zapravo dati jasne naputke što ja želim. Ja sam došao u novu sredinu, e sada ako ćete biti nešto slično meni, morate se s menom baciti na glavu. Ta naša nekakva igra počiva na toj dominaciji kroz posjed, ne znam, brzom prenosu igre, visokom presingu, stalnoj potrazi za tim nekakvim okomitim rješenjima i to sve skupa nije lako. Svaki naš trening je u izrazito natjecateljskom okruženju, znači ti igrači su prihvatili da imaju visok radni identitet, ta atmosfera je postala sve bolja, ta energija, to zajedništvo, znači spremnost na tu žrtvu koju tražim je rasla iz tjedan u tjedan. I sad mi možemo reći, ma da, to sad je, to je floskulo ono. Međutim, ja sam to trebao dobiti od 20 igrača koje ne poznam. I mogu reći da smo evo u kombinaciji te mladosti, te najmlađe ekipe po prosjeku godina i ambicijama kluba koji su visoki, stvorili smo zapravo okruženje u kojem igrači osjećaju se motivirano i zapravo odgovorno za ovaj cilj o kojem pričam. Tako da bez tog klika sve skupa ne bi bilo.
10: Evo, smatrate li da je možda prednost to što ste zapravo dobili po godinama možda tako mlade igrače, pa recimo da ste mogli zapravo i stvoriti od njih nešto što odgovara vama ko treneru?
11: Da. Pa znate što će vama reći? Nekad je to prednost, nekad je mana. U ovakvom, recimo, sada nekog ne uvrijedim, ajmo reći malo nižem rangu takmičenja, je možda plus. Međutim, sve to skupa nema nikakve koristi ako oni ne prepoznaju nešto što zapravo taj trener hoće. I Ja bi ovom svom možda prije nego ću vam odgovoriti na to pitanje, ja bih spomenuo ljude bez kojih to možda ne bi bilo moguće, jer kako sam došao u jednu novu sredinu, ambicioznu sredinu, znači ja sam prvo što sam gledao kroz igrače, gledao sam kako stožer koji bi meni mogao jednostavno uz mene raditi ove stvari, jer ja kad govorim o sebi onda kažem, i kad sam se dogovorio tamo, ja sam prva rečenica poslije toga je upravi bila, vi ne znate kako ste luđaka dobili. E sada taj stožer je nešto što mene u mom tom sportskom životu jako interesira i to su ljudi koji, eto, svi skupa se moraju s menom staviti na tu nekakvu razinu ludosti, ali biti vrlo real. Te moje nekakve interne naputke, metode rada, moje razmišljanje i nekakva metodologija treniranja, ti moji suradnici su u potpunosti usvojili i iskreno ih sada prenose na te igrače. Ja nisam poznavao igrače, dolazim u sredinu gdje su ciljevi užasno visoki, što mene užasno zadovoljava. Imam stožer gdje ne poznam niti jednog čovjeka, znači još jedna nepoznanica. Za prenes neku energiju na igrače, ja to ne mogu bez svog stožera. Znači, prvo što mi je bilo jako bitno vidjeti ko su ti ljudi. Radi s njima užasno puno priprema, radi užasno puno sastanaka, pripremat nekakve mikrocikluse, pripremat situaciju što je ispred nas. Zapravo dobit inpute o svakom igraču kojeg ću ja zateći u svlačionici, ali vrlo realno. A sve to skupa ja se moram uvjeriti kad vidim. Tako da u mom stožeru je, evo, prvi moj asistent je Željko Vedriš, kondicijski trener je Matije Andrić, znači trener vratara je Jasmir Ramaj i fizioterapeut koji je stalno prisutan svaki trening, znači Jendrašić Rok koji je skupa s menom, znači od tog prvog dana, i napravili smo taj plan priprema sa u početku tih 10 užasno jakih, ma ne mogu reći užasno, ali jak teski utakmica provjera da vidimo da se ja uvjerim zapravo onome što su oni meni rekli o kadru. Uveli smo vrlo brzo obvezu dolaska na trening tih 45 minuta nakon koje je kondicijski trener radi s njima prevenciju od ozljeda. Znači, vi znate da je nama glavno igralište umjetna trava, da smo jedini koji igramo na umjetnoj travi. Ta prilagodba sa normalne trave na umjetnu je prošle sezone radila dosta loših situacija što se tiče ozljeda. Dakle, uveo sam tu prevenciju upravo zbog te situacije. Proveli smo brojne promjene u načinu rada, od standardizacije tih mikrociklusa preko povećanja intenziteta što zahtjeva ovaj visoki cilj, znači nekakvih jasnih definiranih principa igre koje želimo provoditi. Uveo sam treninge 2 puta dnevno, određenim danima kad je to potrebno, puno individualnog rada, evo na što su sve nabrojano i igrači i odlično reagirali. Tako da evo, svoj stožer moram pohvaliti jer su to ljudi od kojih ja jako puno stvarno tražim, na kraju krajeva jako puno dobivam i kažem, puno je sastanaka iza nas, puno briefinga i ono što sam dobio kao feedback od njih je nešto što je, evo, zaista intenzivno dobro i bez njih ovo sve skupa ne bi zapravo s moje strane imalo smisla.
10: Koji segment igre još uvijek vidite kao prostor za napredak i tko su igrači koji su ove jeseni najviše možda po vama napredovali?
11: A to vam neću reći. Ja nikad neću izdvajati pojedinačno ovoga. Individualca uvijek lako izdvojiti. Mm-hmm. Ali zapravo šta imamo od toga? Ja i od takvih hoću još. Znači, kroz neke individualne razgovore njima se jasno daje do znanja o njihovom visokom učinku i formi i to je za njih lijepo. Ali to za mene mora trajati. Znači, ja izdvajat nekakve pojedince, sada ja kažem Katalenac je zabio 10, kad on zna da ja nisam s njim zadovoljan, ja sam htio 15. To su nekakve pomicanje granica prema gore, ali ja mislim da to nije nekakva floskula, to nije nekakvo, kako bi ja rekao, traženje nečega što ne mogu dobiti. Znači, u svima njima napredak je vidljiv, zaista, na svim razinama. I sad kao najmlađa ekipa u Lizi postavi se nekakav visoki standard igre, a pri tome razvijamo veliki broj mladih igrača koji su tijekom polusezone dobili priliku pokazati se prvi put u seniorskoj konkurenciji. I sad kolektivno momčad je kroz cijelu ovu polusezonu rasla i u toj brzini igre koju tražim i u taktičkoj disciplini i u okomitoj progresiji, u toj mentalnoj otpornosti, ali ja hoću još i uvijek se može više i uvijek želim više i upravo kad spominjem tih zadnjih 5 prvenstvenih utakmica u kojima smo ostvarili 5 pobjeda. I rezultat tog kontinuiranog napretka koji ne dolazi preko noći. Nije ovo lako stvoriti, nije ovo sreća. Ovo je nešto što se zove stvarno težak rad, evo i tog stožera i tih igrača, i zapravo imamo nekakve jasne principe, imamo nešto na čemu radimo, imamo i jasne principe igre i stabilnost koju zahtijevamo. Mi smo sada to dobili, mi to možemo sigurno dignuti na jednu veću razinu, ali sad izdvojiti nekoga, ne, ja bi pohvalio Slačionicu. Da, svi su oni dobri kad je super, kad se pobjeđuje, mi smo top. Međutim, svi su oni krivci utakmicu kad se, ajmo reći pod navodnicima, desi, znate, nešto što nije dobro. Tako da individualca uvijek dobro izdvojiti, ali ne bi ja sad, još je za to rano, ima ih sigurno dobri, ali ja bih ocijenio kao grupu ovako jako, jako, jako kvalitetnu, igrače koji su ma sigurno ovako jako veliki pozitivci i ne znam, ovako ako nastave nebo je granica.
10: Evo, rekli ste da težite još bolje momčadi i još boljoj igri, pa evo idemo malo na pripreme za proljeće. Momčad je samo na jedan bod od vrha treće NL Sjever, što će biti ključno za borbu za prvo mjesto?
11: Pa evo, ja ću reći ovako, vrlo jasan cilj. Ja nikad ne bježim od toga. Mi smo sad visoko. Napraviti sve što možemo i ko kamikaze ići na to prvo mjesto. Pa zašto to ne reći? Znači, svjesni smo da će proljeće biti zahtjevno. Da će biti teško. Ali sad ako gledate sad iz pozicije graničara Đurđevca, kad pričamo da će biti teško za nas, ja postavljam protupitanje, a za koga neće biti teško? Znači, netko se bori tamo za opstanak, netko bi iz sredine prema gore, netko se boji da iz sredine ne ode dolje. Znači, za svakog je sve teško. Želja nam se ciljano pojačati. Ja sam razgovarao sa ljudima iz kluba, sa sportskim direktorom, znači pojačati se kvalitetnim igračima koji će podići konkurenciju unutar momčadi i zapravo omogućiti nam da u završnici sezone uđemo još jači, još čvrći, još opasniji i maksimalno spremni.
10: Evo, baš sam htjela pitati, da, planirate li pojačanja ili promjene u kadru tijekom zime?
11: Pa promjena ne vjerujem da će biti puno. Znači, promjena neće biti, ja ne razmišljam o nekakvim odlascima igrača, niti ne znam šta. Znači, plan je da sada ova pozicija na kojoj jesmo, koja govori da smo dosta visoko, za mene je plan odraditi vrlo profesionalne intenzivne pripreme. To mi je prvi plan. Znači, imam kadar koji je pokazao da može. Hoću li ja dobiti pojačanja koja tražim? To ne znate ni vi ni ja, to je upitni. Ali ono što je moj cilj, znači veliki broj jakih prijateljskih utakmica sa momčadima iz ranga ili čak iz dva ranga više od nas. Mi kroz ove prijateljske utakmice moramo izgledati drugačije što se tiče jakosti prijateljskih utakmica nego ovo ljeto kad sam ja došao na početku. Tamo sam ja gledao što ekipa može i pasala mi je možda utakmica sa slabim protivnicima, mislim da se neko ne uredi, ali ja sad hoću da igrači trpe. Ja sad hoću da se igrači ovim prijateljskim utakmicama brane. Ja hoću da oni pokažu gard. To mogu samo sa ekipama iz ranga ili dva ranga više. Takvi izazovi omoguće igračima taj snažan podržaj koji ja tražim. Znači i taj ubrzani razvoj i te teške utakmice i tu patnju da ti navijači vide kako bi to bilo u nekom više vremena. Tako da kad se vratimo na utakmice naše razine, ja se nadam da ćemo se onda nametnuti sa još većim tempom i još većim snagom nakon ovih prijateljskih sa puno težim suparnicima.
10: I kakva su vaša očekivanja za kraj od proljetnog dijela sezone i što biste evo poručili navijačima Picoka nakon ovakve jeseni?
11: Želimo samo dizati ovo divno zajedništvo, ja bih rekao energiju, i želim da nas ona i taj jak rad guraju prema cilju. Moj fokus je samo prvo mjesto. Ja kad govorim o sebi, onda sam tužan što već i sad u ovom prvom dijelu nisam prvi. I za mene osobno kod trenera ovo je neuspjeh, a uvijek sam veliki pozitivac, tako da vrijeme radi svoje. Ja sam rekao da dozvoljavam igračima te neke crne rupe i male te zone komfora koje su im se događale, međutim mislim da smo stasali u jednu kvalitetnu ekipu. Znači, kad sam rekao da sam veliki pozitivac, takav sam i sad. Imamo stvarno odlične navijače koji nas prate u velikom broju na svakom gostovanju i lijepo ih ima. Ti Picoki su naša dodatna snaga, onako turbomotori, i želim da ih ima još više, da budu još žešći i da idu skupa s nama na glavu do kraja. Znaju oni koliko sam ja lud, znaju oni koliko sam ja za to dajem, ludi su i oni, tako da smo i s njima sklopili onako užasno jaku sinergiju. I kažem, iza svega toga stoji ovaj grad. Ja bih rekao, bilo bi glupo da ne spomenem Đurđevac kao grad koji sigurno zaslužuje nogometni klub u većem rangu takmičenja, jer je sve organizacijski na visokom nivou. Evo na čemu ja, evo, ime igrača i stožera zahvaljujem, jer stvarno imamo potporu ljudi iz grada. Sve skupa, kad spominjete picoke, kad spominjete slačionicu, kad spominjete moguća pojačanja, ako se to sve ostvari i ako sprovedemo ove pripreme u jednom visokom ritmu, ja se ne bojim ničega. Tako da mislim da ćemo mi na kraju uspjeti, mislim da ćemo mi na kraju, nakon svog ovog održanog posla koji nas čeka na zimu, slaviti, i ja bih volio, jer ponavljam, to ovaj grad zaslužuje.
10: Eto, jedan sjajan završetak ove naše emisije. Ja vam zahvaljujem što ste pristali sudjelovati i što ste nam malo približili i vas ko trenera graničara i evo igrače malo i vašu igru i nastavak ove sezone, a i protekle koja je bila sjajna i za vas. Želim vam puno sreće u ostatku sezone, proljetne sezone, pa do nekog drugog puta dok se ne čujemo opet sa nekim novim rezultatima.
11: Hvala najljepše, ja sam na raspolaganju.
9: Slušali ste emisiju U fokusu.
12: Sunčani zvuk Podravskog radija.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: U fokusu, gdje svaka tema ima glas.
5: Dobar vam dan u nastavku programa Sportske minute. U druženju smo sa nogometnim klubom Graničar Đurđevac. Pozvali smo u goste trenera prve momčadi i odmah ću pozdraviti gospodina Zorana Bujinca. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
6: Dobar dan, hvala.
5: I s nama je pomoćni trener, gospodin Željko Vedriš. I vama lijepi pozdrav, dobrodošli
7: Željko. I vama, hvala.
5: Jeste dobro, godišnji odmori gotovi, sezon, pripreme za sezonu, kreću, sve ok?
6: Pa je. Sve ok, mi nismo baš, evo, Željac i ja nismo imali baš puno. Kad pričamo o godišnjem, ipak smo preslagivali nekakve stvari od prošlog kraja sezone, razmišljali o ovom, tako da smo, evo, dosta bili na telefonu, dosta puta se i našli, razgovarali i jednostavno, ajmo reći, za godišnje ostalo vrlo malo vremena.
5: Evo, vaš odmah treneru upitati prošlu sezonu, evo, 2-3 rečenice, kak ste zadovoljni prošlom sezonom u NK Graničaru Đurđevac?
6: Pa ok, lijepa godina, puno tog posla se napravilo. Ja kad pričam o NK Graničaru Đurđevac, onda ću govoriti u svoje ime. Ostaje taj žal da nismo prvi. Međutim, kada podvučemo crtu i kada razmišljamo šta smo napravili tu prošlu godinu, mislim da je napravljen jako veliki posao. Ovaj žal na kraju koji ostaje za tim prvim mjestom, mogu reći, evo i sad u javnosti, čestita toj Koprivnici koja je već naravno gore u rangu više. Tukli smo se s njima cijelu sezonu. I mogu reći da je na kraju, evo, za prsa su prošli cilj prije nas i treba čestitati, dosta jaka ekipa koja je filijala Belupa. Međutim, nismo se predavali, bodrili smo svoje momke čitavu sezonu. Naši picoki su nas stvarno vodili, klub je vjerovao sve to da smo na dobrom putu, međutim, evo, kažem, malo je falilo, ali ako treba napraviti nekakav onako rezime cijele sezone, mogu reći da je jako puno pozitivnih stvari. Ne znam sad da navedem da smo u sezoni zabili najviše golova od svih HNL klubova, da smo imali najboljih strelca, da sva ta neka situacija oko školovanja tih mladih igrača, kao što je to Kristijan Katalenac koji svoju karijeru i taj nogometni kruh traži u Austriji od ove sezone. Tako da na sve to možemo biti zadovoljni i mogu reći stvarno da smo, evo, i Željac skupa s menom i kompletan stožer napravili jako veliki posao.
5: Hvala vam treneru. Gospodine Vedriševo, sigurno naravno sa glavnim trenerom razgovarate i o novoj sezoni, evo, pa o čemu se do sada sve razgovarali, jel su pripreme krenule, šta radite trenutno?
7: Pa naravno da su krenule, evo kako je rekao i trener, nismo mi tu imali baš puno neke pauze, ali definitivno situacija je puno jasnija nego je bila prošle sezone, jer nama je recimo u postotku 80-90% ekipe ostalo iste, mi imamo isti kostur, cilj nam je naravno onaj koji smo si mi zacrtali i znamo ga, tako da je tu sad ta slika puno lakša i puno lakše pripremiti momčad, znamo naravno one dobre strane momčadi, ispraviti one možda koje su bile recimo ne loše nego one koje bi mogli još popraviti, dići na jedan veći nivo, tako da u stvari ostaje nam samo da treniramo, da posložimo šte kockice i definitivno će biti to jako dobro.
5: Kad govorite o poslagivanju kockica, još uvijek je vrijeme dolazaka i odlazaka, ili ima tu kakvih novosti?
7: Pa dobro, gledajte, koji u svakom nekom prelaznom roku, završetku sezone imate one koji su zadovoljni, oni koji su manje zadovoljni, ima onih koji se žele kroz klub kakav je naravno naš Graničar prezentirati, tako da ima i dolazak i odlazak, ali tu sad po meni čak ta imena nisu uopće važna. Važno je nastaviti, imati svoj cilj i raditi, pa gledajte, ko je naravno spreman prihvatiti ove zahtjeve naše, ta je sigurno u igri i može napredovati kroz ovo. Naravno, tu bi naglasio svakako i ove mlade dečke koji su došli iz juniora, iz naše škole koja je već niz godina prepoznatljiva i polako sada i oni evo dolaze na red i naravno svakom će biti pružena šansa, tako da.
5: Evo, hvala vam. Treneru Bujinac, odmah ću vas upitati, imate li vi kakvih želja za novu sezonu što se igrača tiče i što se juniorske momčadi tiče, znamo da je škola nogometa stvarno u Đurđevcu vrlo jaka.
6: Je. Pa evo, kak je Željac rekao, znači nama je velika privilegija bila da smo uspjeli izdogovoriti ili zapravo nije tu toliko ni trebalo dogovarati kadar od prošle sezone. Znači nama su oni najveća povećanja. Znači ostanak tih igrača koji su, ovo kako sam rekao u uvodu emisije, vodili tu bitku sa NK Koprivnicom u sportskom žargonu, znači definitivno mi kad smo vidjeli da igrači zapravo ostaju jedan za drugom nakon razgovora sa sportskim direktorom Ivicom Zelenbrzom, mi smo bili jako sretni i zadovoljni. Dakle, 80% momčadi ostalo, to su nama najveća pojačanja što se tiče novih igrača za seniorsku momčada, da nisu bili tu niti iz juniorskog staža, niti nikako, znači radi se apsolutno o ciljanim igračima, mi nismo žurili, znači mi smo htjeli igrače koji bi bili ono što je nama malo falilo prošle godine. Tako je, ako ne dobijemo, ako nismo sigurni, ne kroz njegov CV ili kroz nešto tako, nego kroz ono što ga znamo, što smo gledali, znači takve ljude smo htjeli. U razgovorima smo sa još nekim pojedincima, tako da mi ne žurimo. Nema razloga da svaki dan, ne znam, obavijestimo javno za jednog, drugog, trećeg kojeg smo doveli, zapravo mi nikud ne žurimo, nego smo sretni i zadovoljni jer je kadar od prošle godine gotovo tu. Što se tiče mladih igrača, naših juniora, mi smo zapravo priključili sve izlazne juniore koji nemaju više pravo. Mi smo priključili određene dečke koji imaju još pravo za juniore. Nama je zapravo suradnja sa trenerima juniora jako dobra. Puno razgovaramo, puno pričamo. Mi smo i prošle godine kroz trenažni ciklus svaki tjedan priključivali po 4-5 igrača. Trudili smo se da to ne budu stalno isti. Da određeni igrači koji, ja bih rekao onako, su prepoznatljivi ili malo manje prepoznatljivi ili možda čak i potentni da dođu na trening sa seniorima, da ih se pošalje k nama da to osjete. Ne reda radi, ne da zavaramo roditelja, ne da zavaramo tog igrača, nego da zapravo vidimo i da on sam vidi koliko je jasan u tom sučeljavanju sa jednim seniorom, da vidi koliko je to zapravo teško, da. I nakon njegovog odlaska iz juniorskog staža da vidi da li on to je. I mi smo imali tu situaciju da smo zaista isprofilirali jako puno juniorskih igrača kroz treninge, međutim sada se nama javlja nešto što vjerujem da imaju svi klubovi problema, a to je to da mnogi igrači upisuju studije, da idu na fakultete i mi takvog igrača ne možemo spriječiti. Znači da. Prioritet je škola i ako je dečko tako i njegova obitelj osmisla da će biti tako, mi tog igrača gubimo. Ja bih rekao da smo prošle godine dobro je zapravo u ovoj svoj priči koju vodimo i kazati javnosti da smo mi prošle godine u ovoj našoj ligi, trećoj ligi Sjever, bili najmlađa ekipa u ligi. Tako da evo, to jasno govori kakvi su nam prioriteti i ciljevi.
5: Hvala gospodine Bujinac, gospodine Vedriša, evo pitanje još na ovu temu, sigurno ste i u svakodnevnom kontaktu i s mlađim kategorijama, evo kako vi vidite na razvoj nogometnog kluba i svih tih kategorija, jer uvijek dok je dodjela nagrada za najsportaša, nogometni klub Graničar jako puno mladih ima tu.
7: Pa da, mislim, ja sam s jedne strane jako vezan uz mlade kategorije i živim sa tom djecom već evo nekih 12 godina tu u školi nogometa grada i naravno veseli me da iz godine u godinu mi nadograđujemo tu priču, rastemo, poslagivamo se, naravno uz trenerski kadar koji je tu vrlo važan, uz djecu koja dolaze iz različitih sredina, što je bilo nezamislivo. Da evo kroz sve te godine Graničar je sudjelovao i igrao prvu hrvatsku nogometnu ligu u juniorima, da sada naši kadeti i juniori ravnopravno igraju drugu hrvatsku nogometnu ligu, što je pokazatelj dobrog rada u klubu, da se puno ulaže u rad, u edukaciju trenera, da sve to naravno omogućuje jedan sustav koji je vrlo, vrlo profesionalno posložen od same uprave kluba, sportskog direktora Ivice Zelenbrza, pa do naravno grada koji daje podršku svemu tome i prepoznali to još kroz one projekte Picoki za sport, koje su bile i naravno što je najvažnije infrastruktura, koja je ključ svega toga da mi svi možemo na taj način funkcionirati. Tako da ta sinergija grada, okoline, roditelja, trenera, jednostavno je uvjet da to sve izgleda na taj način koji je. I naravno svakom klubu je definitivno čast da evo vi sad u nekim izlaznim juniorima graničara imate 8 gimnazijalaca koji upišu fakultet. Znači, to je prije svega pokazatelj da smo stvorili jedne dobre, mlade, kvalitetne ljude, a sport je jedan, rekli bi, nus proizvod cijele te priče, i ako ga on uspije sinergijski postaviti sa školom, to je uspjeh i roditelja i trenera i kluba i sredine u kojoj žive, tako da naravno sve pozitivno.
5: Uvijek dok je utakmica imate i veliku potporu s tribina i tu je dobra sinergija igrači i navijači.
7: Pa da, ti ljudi isto kroz te godine bili su s klub dok je bilo, rekao bi, klubu možda malo teže nego mu je sad. I bio je težak put od onih županijskih liga, pa rekao bi čak i gledanja nekih sredina okolo tu, pa kaj ovi rade, pa ovak, ali evo, kroz neku strpljivi rad, sistematski, metodički, došlo je do ove priče koja se sad događa i gdje smatram da smo mi primjer i mnogim drugim sredinama okolo koje bi se morali ugledati u nas, i naravno da iz svega toga nauče da ne ide nešto preko noći, da to mora biti sistemski i naravno uz onda opet napominjem infrastrukturu, edukaciju trenera, i evo bez obzira što možda nije nekad ni ugodno, niti ne bi rekao, ali evo to je naš trener koji je jedan onaj kotačić koji je nama trebao u cijeloj toj priči. To je jedan iskusan čovjek, evo trener koji je igrao i međunarodni nogomet i prvu ligu, koji je donesao jednu novu ideju, energiju i naravno neki sustav rada koji bez obzira koliko god se ti školuješ, to je jedno iskustvo igračko, trenersko, dok doneseš u jedan praktičan rad, onda to evo donese ove rezultate, tako da sve to važno naravno.
5: Hvala Željko. Evo ja ću još trenera Bujinca upitati, rekli ste da su pripreme već počele, evo recite nam kak izgledaju pripreme, koliko dana se pripremate, kak se pripremate, kad sezona počinje, kojeg datuma, evo.
6: Pa mi smo krenuli 13. Mi smo zapravo napravili taj ciklus priprema od 6 tjedana. Znači u te tri faze, svaka faza ima svoja 2 tjedna, imamo 8 prijateljskih utakmica koje smo isto ciljano nekako osmišljavali. Gledali smo da većinu utakmica igramo u gostima tih prijateljskih, jer ovo što je Željac rekao, mi doma nismo izgubili ni jednu utakmicu, tako da ovdje je jako teško doći odigrati, uzeti bodove. Kad spominjamo te Picoke, oni su 50% taloga zašto se to sve skupa dešava, jer ja gledam da sam nekako gostujući trener ili igrač koji tu dolazi, teško je tu doći se postaviti, nešto traži. Tako da ti ljudi su definitivno nešto što ovom klubu treba. Ova jedna lijepa priča koja se vodi, oni ne posustaju, znači mi njih imamo i u gostima i doma, i u gostima oni dođu. Ono što je bilo recimo u Koprivnici na prvenstvenoj utakmici, ono, ja bih rekao na razini definitivno prve lige, jer njih da dođu na jedan derbi u Koprivnicu, da se dešava kao da vi igrate doma, gdje njih 500 donesu transparente i svašta nešto, to nije mala stvar. Ako pričamo o takvim stvarima, onda zaista mi kad smo slagali ove pripreme, znamo što nas čeka sljedeće godine i znamo da moramo biti još jači. Znači, oformljene su pripreme tako da mi više ne želimo, ja sam prošle godine tek došao ovdje i zapravo nisam ništa poznao. Sve mi je bilo novo, sada sam ovdje kao da živim 10 godina već. I meni je sad sve jasno. i nekakav taj svoj mentalitet, ovo što je Željac rekao, možeš ti donesti bilo što negdje, ali ako to sredina ne prihvati, bježi kući što prije, tu nema više sreće. Prihvatili su navijači, prihvatili su igrači i zapravo to je onaj neki moj model, ako sam litav doma, bit će svi koji žive s menom litavi, ja to moram zapet da to bude kak treba. Tako da evo, mislim da ove iduće godine će to biti nešto što mi nećemo tražiti da se ponavljamo od prošle sezone, da nećemo tražiti gdje smo griješili, stariji jesmo naravno, ovoga Koprivnice nema, da li će se neko pojaviti nas, to sad ne brine. Međutim, kad spominjem Koprivnicu i prošlu sezonu, mogu reći da nas je ona i držala napeta. Mi smo trećem pobjegli preko 20 bodova, možda to ne bi da nije Koprivnice bilo. Tako da nama u tim našim nekakvim ciljevima je bolje da imamo što više klubova koji imaju afiniteta ići prema gore, koji rade vrhunski, koji su posloženi, koji žele zapaprit, takvi nama trebaju.
5: I zapravo, to Dinamo od Hajduka traži već godinama.
6: Je, ali definitivno da je bit svega toga. Vi možete ovoga napraviti, pripremiti sve skupa, međutim, ono što sam rekao i prije te utakmice, kad sam rekao Koprivnica, bio sam u podcastu gost jednom, pa sam rekao, ma mi možemo pripremiti, mi to pripremimo sve vrhunski za utakmicu. Međutim, šta će oni nama donesti taj dan, to znaju samo oni. Ali kažem, evo, sve skupa je osmišljeno jako dobro, imamo treninge svaki dan, skoro imamo samo jedan slobodan dan u tjednu, znači radimo dobro, imamo kondicijskog trenera, imamo taj spek zatvoren, imamo praktički dva fizioterapeuta uz Željca koji je moj prvi asistent, imamo trenera vratara, dakle postavljeno je sve na način da mi dogovaramo kroz tjedan šta je, na kraju tjedna petak imamo briefing, pripremu za utakmicu gdje razgovaramo što smo napravili, što trebamo popraviti, sve to skupa. Ajmo reći ovako, zatvoriti to pitanje, ne prepuštamo ništa slučaju.
5: Evo, hvala na odgovoru, vidi se da se stvarno ozbiljno radi, vidi se i po rezultatima. Još ću vas evo samo upitati za novu sezonu, treneru, u kojim klubovima, odnosno sredinama vidite najveće konkurente?
6: Pa ja ne znam sad, ja stvarno, ja sam rekao dečkima da naravno da oni prate te stranice, Facebooke i ne znam ja, ja to nemam ništa, ja to sam davno ostavio jer sam vidio onda da nemam vremena za sebe. Rekao sam da se ne zamaraju s ničim, nego jednostavno da gledamo sami sebe. Konkurencija ko će biti, ne znam. Ja moram samo reći jedan podatak slušateljima, to je da ove godine mi možemo, recimo mi, bilo tko, Koprivnica prošle godine mogla osvojiti ligu sa 70 bodova, više tebe čekaju kvalifikacije. Vi ako ste ulagač, nekakav privatnik ili nešto, vi ako ulažete u bilo koju ekipu, vama se to isplatilo, smo mi debelo prvi. I napravimo feštu, mi se proveselimo s navijačima, s ljudima iz grada i kluba, nas čeka tek ono što se zove smrt na dopustu. Da li ćemo mi to uspjeti ili ne, to je pitanje. Igrao sam sa 4 kluba kvalifikacije i mogu reći stvarno da je to jedan užasno ogroman stres za igrače. To je nešto gdje, ne znam, kad dobite Zadar ili dobite, ne znam, Imotski kad idete tamo, ovisite o nekakvom, pa više psihološkom aspektu nego onom što ste radili kroz cijelu sezonu. Tako da mogu reći da jedini problem ovih liga trećih je kad ostvarite jako dobru sezonu i budete prvi, čekaju vas ipak ta lutrija, kvalifikacija, neka čak odlučuju i penali. Jednom penalu odlučuje, znači cijela sezona. Tako da ja bi se ipak vratio na ovo da nije bitno ko je taj koji će nama biti konkurentan, jer zapravo na sve ovo što sam sad rekao čeka jednako. Znači ja vjerujem da ćemo mi sigurno opet biti u vrhu tablice, da ćemo mi sigurno htjeti izdominirati, da li će to biti lagano ili teško, zato i treniramo, zato razgovaramo, zato analiziramo puno tih koji se pojave ovoga i evo ono kako sam rekao, možda najbolje i ponoviti, ne prepuštamo ništa slučajno.
7: Što se tiče same rotacije, naravno u ovoj fazi priprema, vi jednostavno morate naravno pokušat dobiti jednu sliku početnu i naravno tu svi oni koji su u trenažnom procesu naravno dobiju priliku, pa to na kraju ništa ne znači nego samo jedan dobar trening, jer u ovoj fazi priprema je više to trenažni proces i jedan Jasne. Trening nego sama utakmica gdje naravno svi kažu nije bitan rezultat, ali svakako vi u svakoj prijateljskoj želite pobijediti, jer to je jedan dodatni motiv za dalje, ali svakako da će svi dobiti priliku, da ćemo rotirati malo po pozicijama i naravno stvarati polako momčad koja će biti konkurentna za ovu ligu.
5: Jasno, ja ću samo reći da naravno i Podravski radio bude i pratio vaše rezultate, a i NK Graničar je na svojim društvenim mrežama isto dosta aktivan. Evo, dragi gosti, mislim da smo sve rekli, ako smo nešto zabravili slobodno, ja ću vam samo evo uči nove sezone poželjeti naravno nikakvih ozljeda, dobrog raspoloženja, znanja, sve to imate i jedno veliko sretno i držite nas i dalje ponosnima.
7: Hvala.
6: Pa hvala lijepo, hvala na pozivu, bilo je jako ugodno, evo, mislim da će slušatelji prepoznat, mislim da nam ovo nije zadnje druženje, da pače putem ovih medija ljudi prime nekakve informacije koje možda u nekom nedostatku vremena i izostanu, pa evo, stvarno veliko hvala i nadam se i dalje uspješne suradnje.
4: Slušali ste emisiju U fokusu. 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Podravski radio.
5: Pronađite i rješenje za osvježenje.
0: Vaš Podravski radio. Vijesti.
6: Dobar vam dan u vijestima. Hrvatski javni prostor od nedavno je bogatiji za medijsku platformu zviždač.org za izravno prijavljivanje korupcije, kriminala ili nepotizma u društvu. Nažalost, od Ankice Lepe, gospođe Balenović, Maje Đerek, Adrijane Cvrtile, svi su mogli svjedočiti kako prolazi javno prijavljivanje nezakonitosti i nepravilnosti. Kroz svoj rad susretao sam se s takvim prijavama, uže sam se specijalizirao za to i shvatio sam da postoji potreba bolje komunikacije sa zviždačima, tako da smo i došli do ideje da sve složimo u trenutni format, rekao je Saša Savić, neovisni vlasnik platforme za zviždače. Javljanje zviždača putem platforme u zadnjih 5 godina predao je preko 30 ozbiljnih kaznenih prijava DORH-u i USKOK-u, dok manje nepravilnosti i nezakonitosti, kaže Savić, ni ne broji. Više od 11.200 građana zatražilo je isključenje iz sudjelovanja u igrama na sreću otkako je prije godinu dana uspostavljen registar isključenih igrača, a ovih je dana Ministarstvo zdravstva donijelo i prvi pravilnik o vođenju registra i postupku isključenja osoba ovisnih o kockanju. Registar vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a uspostavljen je radi zaštite osoba koje su u riziku od razvoja problematičnog ili patološkog kockanja, te osoba kojima je dijagnosticirana ovisnost o kockanju. Pravilnik koji stupa na snagu 30. srpnja detaljno propisuje sadržaj i način vođenja registra, postupak i upisa i brisanja podataka, te prava i obveze svih sudionika uključenih u sustav. Najveća je novost u odnosu na prijašnji sustav što se igrač više ne mora pojedinačno isključivati kod svakog priređivača igara. Upisom u registar zabrana automatski vrijedi kod svih licenciranih priređivača igara na sreću u Hrvatskoj, uključujući njihove internetske platforme. Promet je povećan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te prilazima turističkim središtima, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora, dok pred naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Državni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena praćenog olujnim udarima vjetra i lokalnom tučom. Prema prognozi očekuje se promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, a tijekom dana nestabilnosti će se proširiti i na ostale dijelove zemlje. Motociklist je poginuo u subotu navečer kod Lakenika nakon što je sletio s ceste i udario u betonski most, izvijestila je Sisačko-moslavačka policija. Prometna nesreća dogodila se oko 19 sati 20 minuta u mjestu Pešćenici kod Lekenika. Prema prvim policijskim informacijama, motociklist je iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste te udario betonski most. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće. Austrijska državljanka smrtno je stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu navečer dogodila na državnoj cesti D66, 2 km prije mjesta Manja Dvorci, u kojoj je sudjelovalo dva vozila i dva motocikla, izvijestila je istarska policija. Veliki požar koji je zahvatio područje oko Kotline u francuskoj regiji Novoj Akvitaniji i sada prijeti predgrađu Bordeauxa opustošio je 42 tisuće hektara, objavila je u nedjelju prefektura Gironde, a zbog požara u Francuskoj i susjednoj Španjolskoj evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. Jedna je osoba ubijena, 16 ih je ozlijeđeno, među kojima su neki kritično, rekli su vatrogasci, nakon što se napadač vozilom zabio u gomilu na Berlinskoj povrci ponosa, a policija je objavila da je identificirala napadača, rekavši da je poznat vlastima i da je ideju berlinske islamističke scene. I sporta, turski nogometni klub Fenerbahče demantirao je kako je hrvatski vratar Dominik Livaković odbio ponudu grčkog Olimpijakosa. U priopćenju navode kako nisu primili nikakvu ponudu grčkog kluba, ali isto tako i hrvatskog prvaka Dinama u onim iznosima koji se spominju u medijima. Vrijeme promjenjivo, oblačno i nestabilno, najviša dnevna temperatura od 26 do 30, a Đurđevac, njegova okolica na mjeri 27 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica, 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax, 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje, 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Dizajnerski stol i stolice. Iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Podravski radio. Slušate reprizu emisije.
4: Malci, genijalci.
5: Emisija za tebe i mene.
4: Emisija za
5: djecu i mlade. Malci, genijalci.
6: Dobar dan, dragi slušatelji, u emisiji Malci, genijalci. Savjet mladih grada Đurđevca konstituiran je 7. travnja ove godine i ima važnu ulogu u povezivanju mladih s lokalnom zajednicom. Svojim idejama, inicijativama i prijedlozima aktivno sudjeluju u oblikovanju sadržaja koji će unaprijediti kvalitetu života mladih u našem gradu. Gosti današnje emisije Malci genijalci su nam predsjednica Savjeta mladih grada Đurđevca Selin Stankir.
7: Pozdrav svima.
6: Dopredsjednik Savjeta mladih grada Đurđevca Antonio Kolar.
8: Lijep pozdrav.
6: I članica Savjeta mladih grada Đurđevca Anja Čorba.
9: Pozdrav svima.
6: Za početak, što je zapravo Savjet mladih grada Đurđevca i koja je po vama njegova uloga u našem gradu?
7: Pa Savjet mladih je predviđen kao savjetodavno tijelo, kao što i samo ime govori. A uloga bi trebala biti da zastupa interese mladih, da predlažemo projekte, da dajemo prijedloge za poboljšanje života mladih i da osluškujemo koje su potrebe mladih na području Đurđevca i to zapravo prenosimo donositeljima odluka. I mi onda djelujemo kao nekakva poveznica između mladih i donositelja odluka. Dakle, mi želimo poticati mlade da se uključe u donošenje odluka i da izraze svoje mišljenje kako bi se bolje čule te potrebe i promijenilo nešto na bolje.
6: Evo, kako biste nekome tko se nikada nije susreo s pojmom savjet mladih objasnili zašto je itekako važno da mladi imaju svoje predstavničko tijelo u lokalnoj zajednici?
8: Pa važno je prvo naglasiti da trebamo znati što mladima treba i mladi nam se trebaju obratiti sa svojim potrebama, a kad se tu donose odluke, te odluke se donose vrlo često bez mladih. Dakle, neka nova implementacija u gradu ili u sredini za mlade se donosi bez njihovog glasa ili predloga. Mi tu stupamo na snagu, dakle mi smo ta neka veza između mladih i donositelja odluka. To je naš način da se njihov glas malo glasnije čuje.
7: Mladi su specifični kao skupina i susreću se s drugačijim preprekama i imaju drugačije potrebe od drugih u društvu. Uvijek je teško predvidjeti što nekomu treba i zato je važno imati predstavnike iz te skupine da zapravo prenose koje su stvarne potrebe tih mladih, a ne samo da pretpostavljamo.
6: Koja je vaša vizija upravo Đurđevca sa mladima? Kako gledate na njega sada? Kakav grad želite izgraditi za mlade u sljedećih nekoliko godina dok traje vaš mandat?
9: Pa evo, konkretno u Đurđevcu se jako puno toga radi i razvija se sve grane koje su potrebne mladim ljudima. Od toga da smo krenuli sad evo i s ovim APN-ovima, odnosno prijave za stanove su završile, pa ono, vjerujem da se puno mladih prijavilo. do nadogradnje vrtića koja je isto tako dosta pomogla mladim obiteljima. Sad se i osnovna škola nadograđuje opet. Konstantno se neke u Đurđevcu radi, tako da ova trenutna situacija u Đurđevcu je zapravo pokazatelj onoga da svaki dan Đurđevac sve više i više raste i da je baš zbog toga podoban za život mladih ljudi, mladih obitelji i da je jednostavno elokventan za bilo kakve aktivnosti koje moraju provoditi mladi ljudi.
8: Sa svim tim implementacijama u gradu mislim da će mladi sve manje i manje htjeti otići iz grada, što je naravno i cilj grada Đurđevca, jer zapravo to je naša vizija da mladi ne idu čim završu školu, da ne idu van Đurđevca, da ne idu čak i ni van Hrvatske, nego da ostanu u sredini u kojoj su odrasli i tako da mogu napredovati.
7: Slažem se da je Đurđevac lijepo mjesto za podizati svoju obitelj i živjeti. Mislim da i mladi imaju jako puno mogućnosti i grad radi na tome da se poboljšava kvaliteta života za mlade. Nedavno su napravili program za mlade grada Đurđevca u kojima ima više od 50 mjera s kojima žele i dalje poboljšavati kvalitetu života mladih, a vidim u budućnosti da će se one i provoditi, neke od njih su već implementirane, a mislim da i drugi dionici u Đurđevcu jako pridonose tome, kao i srednja strukovna škola i gimnazija u Đurđevcu i razne udruge.
6: Sad ste imali jednu manifestaciju u sklopu početka kazališnog ljetnog festivala. Kako je ona izgledala i kako je prošla?
9: Pa evo, imali smo svoju prvo okupljanje mladih u Đurđevcu. Nakon otvorenja samog kazališnog festivala organizirali smo mini koktel party na kojeg su bili pozvani svi mladi iz Đurđevca, i ne samo mladi iz Đurđevca nego i iz okolice. Pokazalo se kao jako dobra stvar jer smo vidjeli da to našim mladima u Đurđevcu zapravo nedostaje. Konkretno, evo Marko, ti si nam bil koktel majstor. Kako je to izgledalo s tvojeg gledišta, kad smo se već sad malo opustili u razgovoru? Kako je to izgledalo s tvojeg gledišta? Koliko si koktela napravila, evo, otprilike?
6: Nisam računao, evo, ali bilo je veliki broj. To mogu definitivno reći.
9: Tak da, evo,
6: drugi put budemo računali jednostavno, koliko smo podijelili, koliko imali točnu informaciju.
9: Tako da, evo, sam je to pokazatelj zapravo koliko smo materijala i vremena utrošili, koliko smo čaša podijelili. Tako da nam se to pokazalo kao jako dobra stvar i planiramo to opet nekad u budućnosti napraviti. Nadamo se da nam bude došao još veći broj mladih iz okolice, pošto je ovog puta bil dosta veliki broj mladih iz Đurđevca, pa pozivamo sve da nam se pridruže i na idućim stvarima koje bomo radili, a bomo radili toga jako puno.
7: I slobodno dođete do nas, porazgovarate se s nama i želimo čuti vaše mišljenje i vaše prijedloge. To je zapravo i poanta takvih događanja, da se umrežavamo, da se družimo i razmjenjivamo ideje.
6: Evo, sad smo kratko opisali evo jednu od manifestacija koje pripremate. Kako u praksi izgleda rad savjeta? Koliko se često sastajete i kako donosite odluke o tome koje ćete projekte i ideje podržati?
8: Pa kao prvo radimo kao tim, jer niti jedan brod ne plovi sam, pa tako ni mi. Sve odluke i ideje prvo predložimo, onda diskutiramo, jer svatko od nas ima druga gledišta, druga iskustva, druga znanja, jer dolazimo iz baš različitih područja interesa. Održavamo sastanke više puta mjesečno, sad malo češće zbog naših nadolazećih projekata o kojima ćete čuti malo kasnije. Odluke, znači, donosimo zajednički kroz dogovor i raspravu.
9: Da, ja bi se ovo samo nadovezala da, znači, konkretno svi sudjelujemo u raspravama. Ako nam nema jednog člana, da ne radimo bez njega, čekamo da on se pojavi, pa svi zajedno zapravo dolazimo do tog nekog rješenja i dogovaramo se za konkretno zadnji i krajnji cilj. Radi nas 5 plus svako ima svojeg zamjenika. Trenutno imamo zamjenika, trenutno dva člana imaju zamjenike i moram reći da to jako dobro funkcionira, jer smo svi tu prisutni, svi dajemo jedan dio sebe, svi odvajamo svoje slobodno vrijeme i jednostavno se svi trudimo na neki način napraviti neke pozitivno i unaprijediti zapravo taj naš rad samog savjeta.
7: Odlučili smo uključiti i druge mlade u naš rad, baš zato da oni mogu više pridonositi tome. Uvijek su dobrodošle druge ideje i jednostavno je to jedan od načina uključivanja. Tako ako je neko zainteresiran za dublje ulaziti u naše aktivnosti i organizaciju, slobodno nam se može javiti.
6: Jedan način poticanja mladih u gradu Đurđevcu da se aktiviraju i izraze svoje mišljenje, kao što je taj susret mladi bio nakon kazališnog ljetnog festivala. Koje su još aktivnosti?
7: Svakako potičemo mlade da nam se osobno jave, ali kroz naše aktivnosti može se i na osoban način, dakle ako nas se vidi na nekoj aktivnosti, može se doći k nama, uvijek nam se mogu javiti na društvenim mrežama, imamo Facebook, Instagram i mail, dobro, mail nije društvena mreža, ali može nam se poslati i tim kanalom. Kroz naše aktivnosti budemo poticali mlade da izraze svoje ideje, a to je participativni proračun koji kanimo početkom iduće godine realizirati. To je jedan projekt u kojemu mladi rade na svojim idejama i kasnije bi ih onda i ostvarili, jednu od njih i baš proveli u fizičkom obliku, da se to stvari. Na taj način želimo potaknuti mlade da razvijaju svoje ideje i da vide da njihove ideje mogu postati žive i da mogu naučiti kako predstaviti te ideje i razraditi ih i sudjelovati u tim procesima.
8: Naš cilj je da nam se mladi jave bez straha. Ne moraju imati razrađen projekt, ne moraju imati samo ideju ili prijedlog, problem koji žele riješiti. Mi ćemo biti prvi koji će im izaći u susret i pokušati pomoći koliko je god u našoj moći.
6: Pomenula si Selin već jedan cilj, a to je taj. Koje ste još ciljeve zacrtali u ovom vašem mandatu za sad?
7: Pa zapravo napraviti prostor za sudjelovanje mladih i u političkim procesima, ali i u svakodnevnom životu, znači da sudjeluju u raznim događajima kroz udruge ili druge mehanizme, da mogu izraziti svoje ideje i povezati se međusobno više, ali i s drugim dionicima. Naš cilj je isto učiti više o tome kako bolje raditi naš posao, ali i raditi s drugim udrugama, i glavni cilj je potaknuti mlade da aktivno sudjeluju.
6: Stalno vrtimo evo sad tu temu, mladi. Što vidite kao najveće potrebe mladih u našemu gradu i kako ih planirate adresirati? Evo?
8: U našem gradu mladima je potrebno više njihovih sadržaja koji se zapravo njih tiče u njihovoj dobnoj skupini kojoj su sada.
7: Prethodno sam spomenula program za mlade grada Đurđevca. Tijekom izrade programa se provodilo jedno istraživanje na velikom broju mladih i kroz to istraživanje se došlo zapravo do neke tri najveće potrebe. One uključuju mentalno zdravlje, mobilnost, dakle mladi u našoj sredini nemaju baš javnog prijevoza, što im nekad otežava putovanje u druga mjesta. A zadnje što bih spomenula, to je da ne mogu naći posao ako imaju visoku stručnu spremu. To im je dosta otežano u našoj sredini.
8: Dakle, potreba mladih je da uče i da razvijaju svoju karijeru, a u trenutnom digitalnom dobu, a to mogu učiniti u našem gradu, jer naš grad ima stručni studij Sveučilišta Sjever, računarstvo i informatika. To je za one mlade koji ne žele napuštati ovu sredinu, a žele imati neko visoko obrazovanje.
6: Možemo li u skorijoj budućnosti očekivati neke nove projekte, radionice ili događaje?
7: Da, u skorijoj budućnosti organizirat ćemo Tjedan mladih. On počinje od 10. završava 16.8. Dakle, cijeli tjedan će biti neke aktivnosti. Bit će znači raznih radionica i događanja. Jedno od njih je financijska pismenost. Bit će predstavljen međunarodne mogućnosti za mlade. Imat ćemo jednu prigodnu radionicu o kiši meteora, pošto je 12.8. 8 dana mladih i meteorska kiša, koja će biti u noći od 12.8. na 13.8. gdje će biti zvijezde padalice, to su suze Svetog Lovre takozvane, a isti dan će biti i radionica o digitalnoj pismenosti. Imat ćemo panel diskusiju o spolnom i mentalnom zdravlju, jedan sportski dan sa turnirom u tenisu i odbojci. Subota će nam biti s najviše aktivnosti. Imat ćemo dakle sajam mladih poduzetnika i udruga, a u Domu kulture bit će otvaranje izložbe kreacije mladih. Na trgu će svirati mladi glazbenici, dok će pod večer biti jedan piknik sa savjetom mladih sa kvizom općeg znanja. Dakle, subota nam je jako popunjena sa raznim aktivnostima, a u nedjelju ćemo imati još završnu kavu sa savjetom mladih i evo, svi su pozvani. Ovo nije samo za mlade, nego je poanta tog tjedna da se slave mladi, da razgledamo što mladi rade, što mlade zanima i pogotovo kroz te izložbe, sajam i kroz svirke želimo pokazati kako su mladi talentirani, koliko imaju različitih hobija i u izložbi planiramo uvrstiti ne samo umjetnike nego i mlade koji rade na robotima i sličnim stvarima.
6: Kako ocjenjujete suradnju s gradskom upravom i gradskim vijećem? Uvažavaju li glas mladih?
8: Pa suradnju s gradom ocjenjuju pozitivno. Važno nam je da postoji ta neka otvorena komunikacija, otvoren kanal između nas i grada, jer je puno lakše onda i točnije imamo njihovu dozvolu za provedbu naših aktivnosti, naših prijedloga. Naravno, uvijek ima prostora za još bolju suradnju, još veću uključenost mladih, tako da nam se mladi mogu bilo kada zapravo obratiti ako imaju neku ideju ili prijedlog, pa ćemo mi direktno to prenijeti gradu.
9: Evo, ja bih se još nadovezala na Antonija, pošto imamo stvarno jako dobru suradnju s gradom, gradonačelnikom i konkretno cijelom gradskom upravom. Zapravo bi napomenula, odnosno spomenula da imamo i dobru suradnju s turističkom zajednicom grada Đurđevca, koja nas je zapravo ubacila u ovaj Summer Cook Festival, ovaj naš tjedan mladih, kojega je Selin malo prije prezentirala. Tako da imamo dosta dobru suradnju sa konkretno svim institucijama unutar grada Đurđevca.
6: A surađujete li i s drugim udrugama u gradu?
7: Da, prva aktivnost nam je zapravo bila, išli smo u Suhopolje na jedno umrežavanje sa savjetima mladih. Tamo su bili savjeta mladih iz Bjelovarske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije. Osim toga, surađujemo s drugim udrugama, s primjerice kazalištem grada Đurđevca s kojim smo imali koktel party nedavno, ali plan nam je još i iz više udruga surađivati i potaknuti mlade da se uključuju u druge udruge i da udruge se uključuju u rad mladih.
6: I za kraj, koja je vaša poruka mladima iz Đurđevca koji možda imaju dobre i kreativne ideje, ali ih je strah i ili ne znaju možda kako ih evo pokrenuti?
7: Pa evo, ja se uvijek vodim time, ako ne pitam, odgovor je ne. Tako da uvijek ako želimo nešto napraviti, nekad bi se i začudili koliko dobro su neke stvari prihvaćene, samo treba pitati. Potičem sve da se jave i evo, da probaju. Ako se ništa ne proba, ništa se ni ne napravi.
8: Mladi, javite nam se, ne grizemo. Naša službena email adresa je savjet.mladih@djurdjevac.hr.
7: Možete se javiti i putem Instagrama ili Facebooka Savjet Mladih Đurđevac.
9: I ne zaboravite, sanjajte veliko, stvarajte hrabro i ostanite svoji.
6: Hvala vam što ste mi bili gosti u današnjoj emisiji Malci genijalci.
9: Hvala ti na pozivu i vidimo se na našoj prvoj aktivnosti na Tjednu mladih.
7: Nadam se da se vidimo na Tjednu mladih. Pozdrav!
6: Dragi slušatelji, gosti u današnjoj emisiji Malci genijalci bili su mi članovi Savjeta mladih grada Đurđevca, Selin Stankir, Antonio Kolar i Anja Čorba. Do slušanja!

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Malci, genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci!
3: Slušali ste reprizu emisije.

0: radio. Ljetni radio. Podravski radio.
1: Moj nono, pija ono, sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: This is Reiki.
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Ohladite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradio.
1: Novu pedagošku godinu dječji vrtić Maslačak Đurđeva započinje sa 290 djece raspoređenih u 18 odgojnih skupina, a liste čekanja nema, što je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija potvrdila ravnateljica vrtića Marija Čupentomica.
2: Možemo se pohvaliti stvarno da nemamo listu čekanja. Novu pedagošku godinu započećemo sa 290 djece koja se tijekom godine povećava se ta brojka. Ono što je bitno znači da su sve zamolbe koje su pristigle u upisnom roku sa područja grada Đurđevca i prigradskih naselja uzete u obzir, znači su sva djeca su upisana te kao što sam rekla nemamo listu čekanja. Moram isto tako istaknuti da sve odgojne skupine će biti formirane uz poštivanje državnog pedagoškog standarda. Znači onoliko koliko je propisano toliko će djece biti u svakoj odgojnoj skupini uz odgovarajući broj odgojitelja za svaku odgojnu skupinu. Isto tako početkom sljedeće kalendarske godine planiramo otvaranje još jedne 19. odgojne skupine za djecu koja su stavljena u predbilježbe jer do 31.8. znači nisu navršili godinu dana.
1: Kazala ravnateljica. U vrtiću trenutno provode ljetnu školu plivanja na vrtićkom bazenu, a nakon ljetnih mjeseci djeca će i od nove pedagoške godine moći upisati kraće programe dok od listopada kreće i program predškole, odnosno male škole. Dječji vrtić Maslačak ove će godine proslaviti 40. godišnjicu rada.
2: Ove godine naš dječji vrtić slavi 40. okrugli rođendan. Iako je predškolski odgoj i obrazovanje u Đurđevcu puno starije, jer se odvijalo na raznim lokacijama, a na sadašnjoj lokaciji i kao Maslačak imamo punih 40 godina. U rujnu planiramo i svečano obilježavanje te velike obljetnice. Trenutno traju dogovori oko same organizacije i tome se svi evo jako veselimo od djece djelatnika. Samo ću reći da smo svi jako ponosni na ovako dugu tradiciju predškolskog odgoja u našem gradu i vrtić će imati pravu veliku, mogu reći, vrtnu rođendansku proslavu.
1: Zamjenik župana Mario Ranje s načelnikom općine Sokolovac Vladom Bakšajem i pomoćnikom ravnatelja županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije Markom Katanovićem obišao dionicu obnovljene ceste Rijeka Koprivnička Mali Poganac. Riječ je o nastavku ulaganja u prometnu infrastrukturu, a predmetna dionica u duljini od 1340 metara je obnovljena u suradnji s općinom Sokolovac. Ukupna vrijednost radova je iznosila nešto više od 122.000 eura, pri čemu je ŽUC u financiranju sudjelovao s 91.541 eurom, dok je ostatak sufinancirala općina. Podsjetimo, ŽUC će ove godine obnoviti ili modernizirati preko 23 km cesta na području županije, a ukupna vrijednost radova premašit će 2,2 milijuna eura. U organizaciji Muzeja grada Koprivnice i židovske općine Koprivnica u prostoru galerije Koprivnica otvorena je izložba hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla. Svečanosti u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn, a izložbu je otvorio predsjednik gradskog vijeća Marko Potroško, koji je uz čestitke autoru istaknuo kako izložba potvrđuje da je Koprivnica grad bogate kulture, otvorenosti i zajedništva. Okupljenima su se prigodnim govorima obratili i ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Ivan Valent, te Sanja Švarc-Janjanin, predsjednica židovske općine Koprivnica i glavni rabin u Hrvatskoj Luciano Moše Prelević. Autorica koncepta i pratećeg teksta je Draženka Jalšić-Ernečić, dok kustosku koncepciju potpisuje Marija Generalić. Duško Šibel, umjetnik s bogatom međunarodnom karijerom, izgrađenom na relaciji London-Zagreb-Dubrovnik, Koprivničkoj se publici predstavlja svojim najnovijim ciklusom radova nastalim 2025. i 2026. godine. Radi se o dubokoj osobnoj i autobiografskoj refleksiji koja predstavlja iznimno važan iskorak u autorovom stvaralaštvu. Izložba ostaje otvorena za sve posjetitelje do 30. kolovoza. S ciljem unapređenja dostupnosti prijevoza za mještane, općina Legrad nabavila je novo kombi vozilo koje će služiti za javni prijevoz unutar područja općine Legrad. Nakon provedenog postupka javne nabave za isporuku vozila ukupne vrijednosti 43.070,32 eura, odabran je najpovoljniji ponuditelj iz Varaždina. Plaćanje vozila ugovoreno je u dvije rate, a kako ističu iz općine, prva rata u iznosu od 40% vrijednosti vozila plaća se po primitku vozila, dok će druga rata biti podmirena početkom 2027. godine. Tijekom kolovoza organizirat će se testne vožnje kako bi se prikupila iskustva i potrebe korisnika prije uspostave redovitog prijevoza. Vjerujemo kako će ova nova usluga doprinijeti boljoj povezanosti naših naselja i olakšati svakodnevni život mještana, poručuju iz općine. Energetska obnova zgrade muzeja grada Koprivnice, odnosno jedno od najznačajnijih ulaganja u očuvanje kulturne baštine i razvoj održive javne infrastrukture u Koprivnici, uspješno je završeno zadnjeg dana lipnja. Podsjetimo, riječ je o projektu vrijednom 1,5 milijuna eura, dok su ukupni prihvatljivi troškovi iznosili 1,3 milijuna eura. Projekt je bio financiran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti i provodio se od 24. ožujka 2024. godine, a sve s ciljem smanjenja potrošnje energije, stvaranja kvalitetnih i sigurnih uvjeta za posjetitelje i djelatnike, ali poboljšanje funkcionalnosti, odnosno stvaranja svih infrastrukturnih preduvjeta kako bi u muzeju mogao biti postavljen i novi postav. Ivan Valent, ravnatelj muzeja grada Koprivnice, tijekom obilaska novo obnovljenog prostora rekao je da će novi postav biti interaktivan, moderan, pristupačan i dinamičan, a upravo će zgradi u kojoj se muzej i nalazi biti odana posebna počast. Kako je istaknuo Valent, zgrada muzeja najstarija je svjetovna građevina u Koprivnici, pa će razdoblje njenog postojanja poslužiti kao svojevrsna početna i završna točka razdoblja prezentacije od davnih dana pa sve do otvorenja muzeja za posjetitelje. Novi muzej za posjetitelje će biti otvoren iduće godine, Valente drži palčeve da to bude što ranije. Ganjamo 13. svibnja iduće godine jer je muzej za javnost zatvoren 13. svibnja 2024. godine. Ako uspijemo, to će biti super. Čeka nas još jako puno posla, no bitno za naglasiti je da će novi postav biti interaktivan, tako se zapravo i najbolje uči. Ideja nam je da pojedine predmete posjetitelji vide u vitrinama, ali i da si ih na vrlo jednostavan način i s vrlo jednostavnim alatom sami projiciraju bilo gdje kao oblik varijante virtualne stvarnosti. Želimo da i ljudi mogu opipati predmete, možda to uvijek neće biti originali, nego jako dobre replike, ali željeli bismo da posjetitelji mogu i taktilno osjetiti ili sidučarati oblik predmeta, njihovu težinu, hrapavost, glatkost itd., objasnio je Valent. Postav pritom neće biti predstavljen u kronološkom smislu, već upravo kroz spomenute predmete, to jest teme, nastavio je Valent. Kad je pak riječ o temama postava, one će biti raznovrsne kakve jesu zbirke muzeja, od bioloških i arheoloških pa do povijesnih, kulturno-umjetničkih. U svemu tome naglasak će biti stavljen i na nematerijalnu kulturnu baštinu koje je naveo je Valent, također značajan dio našeg identiteta. Ljeto je u punom jeku, a brojni građani spas od visokih temperatura traže uz vodu. No upravo tijekom bezbrižnog kupanja i boravka na jezerima ne treba zaboraviti oprez. Povodom svjetskog dana prevencije utapanja koji se obilježava 25. srpnja, policijski službenici policijske uprave Koprivničko-križevačke i djelatnici gradskog društva Crvenog križa Koprivnica proveli su preventivnu akciju na Šoderici. U sklopu kampanje Sigurno na vodi građanima su dijelili informativne brošure sa savjetima o sigurnom ponašanju uz vodu, a na Šoderici su postavljeni i prigodni plakati. Policija i Crveni križ posebno podsjećaju da je važno procijeniti vlastite sposobnosti i pridržavati se pravila sigurnog ponašanja na vodi. Poruka preventivne akcije je jednostavna, ali važna. Budimo odgovorni, sigurnost na vodi počinje od svakog od nas. Ljetno opuštanje uz vodu može biti ugodno i bezbrižno, ali samo ako se pritom ne zaboravi na sigurnost. Program je započeo na Rock Live-u s jednim od sasvim novim spektaklom, a to je Dječji Rock Live, koji se održao u jutarnjim satima. Vrhunac trećeg dana bio je večernji koncert i program na glavnoj pozornici gdje su nastupili Betaton, Šarena Pojava, Bolesna braća, Mile Kekin i Baby Lazanja. Hrvatski eurovizijski predstavnik prvi je put nastupio na Rock Live-u te energičnim koncertom i najvećim hitovima oduševio brojnu publiku. Baby Lazanja nastupao je na Rock Live-u po prvi puta u svojoj karijeri, a publiku je oduševio energičnim nastupom i hitovima koje je zajedno s njima pjevalo mnoštvo posjetitelja. Podsjetimo, festival je započeo u četvrtak nastupima bendova Mortal Kombat, Kawasaki Trip, Sixpack, Petar Punk, Seljačka Buna i Raspad sistema. Drugi dan obilježili su Beer Pong turnir, Vinyl Show i radionica udruge Mamuze, dok su večerni program predvodili Mile Mijač i Krivo društvo. ne fraktura mozga, mašinko, abob te glavne zvijezde večeri, zabranjeno pušenje i brkovi. Električni automobili posebno su popularni među djecom i mladima, no s njihovom sve većom uporabom raste i broj prometnih nesreća i ozljeda. Kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje jasna pravila kojih se vozači električnih automobila moraju pridržavati, a to je napomenuo i podsjetio policijski službenik za poslove prometne policije iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke Ivan Bartovčak.
3: Roditelji imaju ključnu ulogu u sigurnosti djece. Prije kupnje ili dopuštanja o vožnji električnog romobila trebaju provjeriti poznaje li njihovo dijete prometna pravila i da li je dovoljno zrelo za samostalno sudjelovanje u prometu. Naravno, kao što smo već napomenuli, dijete mora imati najmanje 14 godina, kaciga je obavezna, shvatiti da romobil nije igračka nego prijevozno sredstvo. Dijete treba voziti onda gdje je to zakonom dopušteno, pridržavati se svih prometnih pravila i roditelji bi trebali zajedno s djetetom uvježbati neku sigurnu vožnju prije njegovog samostalnog sudjelovanja u prometu.
1: Kazao je Bartovčak. O iskustvima s terena govorila je zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije iz hitne medicinske službe u Đurđevcu, doktorica Valerija Bartolić.
4: Nažalost, su nam svakodnevne intervencije postale, čak i više puta dnevno imamo intervencije i nažalost ozljede su sve teže. To je postao jako veliki problem posljednjih godina zato što sve mlađa populacija koristi električne romobile, a ta mlađa populacija nije završila autoškole. Ne znaju se ponašati na cesti, ne znaju prometna pravila i događaju se nesreće, nažalost i sa teškim posljedicama. Pa imamo svakakvih ozljeda, nažalost, najrijeđe su to lakše ozljede, zato što su to većinom padovi na glavu i ozljede kralježnice koje mogu imati teške posljedice na pacijenta. Nažalost, u zadnjih 6 mjeseci, bar jedno, ne znam, 3 do 5 pacijenata smo vozili hitno za Zagreb koji su imali jako teške ozljede, ozljede glave, ozljede lica, ozljede kralježnice, čak dok jedne djevojke koja će vjerojatno sljedećih par mjeseci jesti na slamčicu. Zato što, kao i na biciklima, nažalost, djeca ne koriste kacige, a ako ko zna da po prometnim pravilima i zakonu do 14. godine moraju imati kacigu na glavi, a za romobil moraju uvijek imati kacigu na glavi. Ozljede glave na prvi tren mogu izgledati bezazleno, je u početku pacijent dobro, ali se može kroz par sati pogoršati toliko da se ne probudi, recimo ako ode spavati. Kaciga je presudna jer ako imamo kacigu, najčešće imamo lakše ozljede. Ja vas molim, ljudi, stavite toj djeci kacige na romobilu obavezno, su puno veće brzine, kaciga spašava glavu.
1: Kazala je doktorica Bartolić.
0: Sport.
1: Nogometaši Graničara iz Đurđevca već 10 dana pripremaju se za novu sezonu natjecanja u 3. nogometnoj ligi Sjever. Trener momčadi Zoran Bujinac u razgovoru za Podravski radio izrazio optimizam uči nove sezone.
5: Što se tiče mladih igrača, naših juniora, mi smo zapravo priključili sve izlazne juniore koji nemaju više pravo. Mi smo priključili određene dečke koji imaju još pravo za juniore. Nama je zapravo suradnja sa trenerima juniora jako dobra. Puno razgovaramo, puno pričamo. Mi smo i prošle godine kroz trenažni ciklus svaki tjedan priključivali po 4-5 igrača, trudili smo se da to ne budu stalno isti, da određeni igrači koji, ja bih rekao onako, su prepoznatljivi ili malo manje prepoznatljivi ili možda čak i potentni da dođu na trening sa seniorima, da ih se pošalje k nama, da to osjete. Ne reda radi, ne da zavaramo roditelja, ne da zavaramo tog igrača, nego da zapravo vidimo i da on sam vidi koliko je jasan u tom sučeljavanju sa jednim seniorom, da vidi koliko je to zapravo teško, da. I nakon njegovog odlaska iz juniorskog staža da vidi da li on to je. I mi smo imali tu situaciju da smo zaista isprofilirali jako puno juniorskih igrača kroz treninge, međutim sada se nama javlja nešto što vjerujem da imaju svi klubovi problema, a to je to da mnogi igrači upisuju studije, da idu na fakultete i mi takvog igrača ne možemo spriječiti. Znači, da. Prioritet je škola i ako je dečko tako i njegova obitelj osmisla da će biti tako, mi tog igrača gubimo. Ja bih rekao da smo prošle godine dobro je zapravo u ovoj svoj priči koju vodimo i kazati javnosti da smo mi prošle godine u ovoj našoj ligi, trećoj ligi Sjever, bili najmlađa ekipa u ligi. Tako da, evo, to jasno govori kakvi su nam prioriteti i cilje.
1: Poručuje Bujinac, zadovoljstvo pripremama igračkim kadrom istaknuo je pomoćni trener Željko Vedriš, naglasio kako je velika prednost što je stručni stožer ostao na okupu kao i kostur momčadi iz prošle sezone.
6: Što se tiče same rotacije, naravno u ovoj fazi priprema vi jednostavno morate pokušati dobiti jednu sliku početnu i naravno tu svi oni koji su u trenažnom procesu dobiju priliku. U ovoj fazi priprema je više to trenažni proces i jedan trening nego sama utakmica, gdje naravno svi kažu nije bitan rezultat, ali svakako vi u svakoj prijateljskoj želite pobijediti, jer to je jedan dodatni motiv za dalje, ali svakako da će svi dobiti priliku, da ćemo rotirati malo po pozicijama i naravno stvarati polako momčad koja će biti konkurentna za ovu ligu.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme je promjenjivo, oblačno i nestabilno. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30, dok nam Đurđevac i njegova okolica mjere 26 Celzijevi stupnjeva.
0: Lokalno, Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeća.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Gradske teme.
2: Ja ću u današnjoj emisiji poželjeti srdačnu dobrodošlicu ravnateljici dječjeg vrtića Maslačak Đuđos, gospođi Mariji Čupin Tomisa. Lijepom pozdrav ravnateljice, dobro nam došli.
3: Hvala, lijep pozdrav i vama i svim slušateljima Podravskog radija.
2: Evo ravnateljice, uvijek zanimljivo, pogotovo za roditelje, evo novosti iz dječjeg vrtića Maslačak, i danas imam neka pitanja za vas o novostima u Maslačku. Evo, za početak, upisi su uvijek tema, evo u ovo doba godine. Reci nam, kako su protekli upisi, s kojim brojem djece započinjete pedagošku godinu?
3: Pa evo, upisi su ono, možemo se pohvaliti stvarno da nemamo listu čekanja. Novu pedagošku godinu započet ćemo sa 290 djece, koja se tijekom godine povećava se ta brojka. Znači, započet ćemo u raspoređenu 18 odgojnih skupina. Ono što je bitno, znači da su sve zamolbe koje su pristigle u upisnom roku sa područja grada Đurđevca i prigradskih naselja su uzete u obzir, znači su sva djeca su upisana, te kao što sam rekla nemamo listu čekanja. Moram isto tako istaknuti da sve odgojne skupine će biti formirane uz poštivanje državnog pedagoškog standarda, znači onoliko koliko je propisano, toliko će djece biti u svakoj odgojnoj skupini uz odgovarajući broj odgojitelja za svaku odgojnu skupinu. Isto tako, početkom sljedeće kalendarske godine planiramo otvaranje još jedne 19. odgojne skupine za djecu koja su stavljena u predbilježbe, jer do 31.8. znači nisu navršili godinu dana.
2: Dobro, evo hvala vam na ovim informacijama. Sredina ljeta nam je, znamo da u vrtiću ima i bazen, jel vrtički bazen u funkciji i kupaju li se djeca?
3: Pa je, evo, ponosni smo što imamo, možda smo drugi ili treći vrtić u Hrvatskoj koji ima bazen i trenutno se evo na našem bazenu provodi program Male škole plivanja koji je pod stručnim vodstvom kineziologa Ivora i kineziologinje Ive. Djeca su u biti raspoređena u grupice sukladno prema uzrastu, te imaju program kupanja na bazenu. Ovaj program je izuzetno važan za razvoj dijete, poticanje motoričkih vještina, uklanjanje eventualnog straha od vode, te savladavanje osnovnih tehnika plivanja, što na kraju može i dovesti do toga da neki naši vrtićanci čak i proplivaju na našem bazenu.
2: Super.
3: Dojmovi djece su izvrsni, svi su oduševljeni, mogu reći, bazenom i s velikim veseljem svaki put kad ide se na bazen, znači su u iščekivanju, što se može vidjeti i kroz objave na našoj web stranici.
2: Evo, pozdravljamo i male plivače i plivačice, sutra već budu to veliki plivači i plivačice. Evo, još nešto vezano uz dječji vrtić, znam da smo govorili o kraćim programima u dječjem vrtiću Maslačak. Resi ravnateljice, hoće li se i u novoj pedagoškoj godini provoditi kraći programi?
3: Pa da, planiramo evo kao i svake godine i u ovoj novoj pedagoškoj godini provedbu kraćeg programa, a djeca će ovu uslugu znači koristiti uz prethodnu predbilježbu, o čemu će roditelji biti pravovremeno informirani. Svake godine mi uvijek neki novi još program dodamo, znači tako da evo stvarno bude na izbor.
2: Evo, a što je s provedbom programa predškole?
3: Pa svake godine evo u tom programu predškole ima sve manje djece zato što su svi većinom redovni polaznici, a dječji vrtić će i ove pedagoške godine provoditi obvezni program predškole ili ti male škole za svu djecu koja nisu polaznici redovnog programa dječjeg vrtića, a predškolski su obveznici i iduće godine kreću znači u prvi razred osnovne škole. Provedba programa započet će u 10. mjesecu kao i svake godine, a u razdoblju za primanja prijava ćemo vas pravovremeno obavijestiti putem znači vašeg Podravskog radija će ići obavijest, te putem naše web stranice, mogu istaknuti da je to uvijek znači ono drugi tjedan u 9. mjesecu ili sredina 9. mjeseca.
2: Dobro, hvala vam ravnateljice. Evo, još jedno pitanje, da li ima u vrtiću, ima li nekih važnih novosti koje bi evo željeli podijeliti s nama?
3: Pa evo, ima, i jako smo ponosni. U ovoj pedagoškoj godini naše dvije odgojiteljice našeg vrtića su napredovale u viša zvanja, i to jedna u zvanje odgojitelj mentor, a druga u zvanje odgojitelj savjetnik. Nama su ta napredovanja izrazito bitna. Znači, napredovanje se dogodilo u razmaku od samo 3 mjeseca od prijave jedne i druge, te što je izuzetno veliki uspjeh za naš vrtić i potvrda rada i truda naših odgojiteljica.
2: Evo, čestitke, čestitke i njima. Evo, ravnateljice, znam što se tiče Erasmus projekata da su neki u tijeku, i odnosno da sudjelujete i sudjelovat ćete, evo, pa malo o toj temi, molim vas.
3: Pa da, evo, ta važna vijest stigla nam je ovih dana, a to je uspješna prijava na Erasmus Plus projekt. Dječji vrtić Maslačak uspješno je osigurao novi Erasmus Plus K1 projekt pod nazivom Osjećam to, u ukupnoj vrijednosti od 18.000 eura. Naš vrtić, evo, ostvario je 94 boda od ukupno 100 mogućih bodova, te je tako zauzeo visoko 4. mjesto na ljestvici odobrenih projekata. Projekt je usmjeren na razvoj socioemocionalnih kompetencija djece i odgojno-obrazovnih djelatnika s posebnim naglaskom na empatiju, zatim razumijevanje emocija, nenasilna komunikacija, suradnja i međusobno poštovanje. Mi kao vrtić uočili smo tu potrebu kroz sve ove godine za razvojem socioemocionalnih kompetencija kako djece, tako isto i odgojitelja i roditelja, te planiramo u tom smjeru ići sa edukacijama i programima koji su u pripremi. U planu nam je tokom iduće pedagoške godine započeti s programom poticanja empatije kod djece od 4 do 7 godina, koji će biti besplatan za sve korisnike, čime zapravo usko povezujemo godišnji plan i program vrtića sa ostvarenim Erasmus projektom. Taj projekat Osjećam to predstavlja još jedan važan korak u sigurnosti i program u biti Osjećam tom predstavlja još jedan važan korak u internacionalizaciji i unapređenju kvalitete rada dječjeg vrtića, te potvrđuje predanost vrtića stvaranju okruženja u kojem se svako dijete osjeća prihvaćeno, sigurno i emocionalno podržano. A u sklopu projekta djelatnicima vrtića sudjelovat će, znači, na raznim edukacijama, stručnim usavršavanjima i mobilnostima u Irskoj, Sloveniji i Portugalu, a sva ta stečena znanja i iskustva implementirat ćemo u svakodnevnom radu kroz nove aktivnosti, radionice i pristup rada s djecom, ali i kroz jačanje suradnje s roditeljima i lokalnom zajednicom te susjednim vrtićima.
2: Evo, lijepo, hvala vam lijepo i na tim informacijama. A što se tiče dječjeg vrtića Maslačak i nekih datuma i obljetnica, znam da je uskoro jedan veliki dan, ne znam sad točno, recite mi, je li ima uskoro neki veliki dan za vrtić?
3: Ima, ima. Pa evo, ove godine, mislim da sam to jednom i napomenula, ali evo, ponovno ću da kažem, ove godine naš dječji vrtić slavi 40. okrugli rođendan. Iako je predškolski odgoj i obrazovanje u Đurđevcu puno starije, jer se odvijalo na raznim lokacijama, a na sadašnjoj lokaciji i kao Maslačak imamo punih 40 godina. U rujnu planiramo i svečano obilježavanje te velike obljetnice. Trenutno traju dogovori oko same organizacije i tome se svi, evo, jako veselimo, od djece, djelatnika. Detalje vam, evo, sada neću puno otkriti, da, neka to bude svakako iznenađenje. Samo ću reći da smo svi jako ponosni na ovako dugu tradiciju predškolskog odgoja u našem gradu i vrtić će imati pravu veliku, mogu reći, vrtnu rođendansku proslavu.
2: Odlično, evo, veselimo se i mi doći skupa s vama ko Podravski radio, evo,
3: naravno,
2: popratiti.
3: Biti ćete pozvani svakako.
2: Odlično, evo, ravnateljice, za sami kraj, jel bih htjeli još nešto poručiti, a da nismo možda rekli?
3: Pa da, evo, svakako ovim putem bih htjela se zahvaliti svim zaposlenicima dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac na još jednoj, evo, uspješnoj pedagoškoj godini koja je pri samom kraju, te gradu Đurđevcu koji ulaže u naš vrtić i brine za predškolski odgoj i obrazovanje i svim roditeljima i djeci na iskazanom povjerenju. Naš cilj će i dalje biti, znači, konstantno usavršavanje kroz edukacije i rad te poboljšavanje materijalnih uvjeta kako bi se svoj djeci pružilo kvalitetno predškolsko obrazovanje. Ono što bi još htjela da kažem, da bi svim polaznicima dječjeg vrtića zaželjala sretnu novu pedagošku godinu, a našim novim polaznicima dobrodošlicu u naš vrtić koji će od jeseni biti njihov drugi dom, a našim predškolarcima koji kreću u školu uspješan početak polaska u školu.
2: Evo, lijepa ravnateljice, puno vam hvala za ovaj puta i za informacije iz dječjeg vrtića Maslačak. Evo, veselimo se novom druženju, a posebno evo i kako ste rekli u 9. mjesecu da obilježimo 40 godina dječjeg vrtića. Tu smo, hvala vam, moja gošća u gradskim temama bila je ravnateljica dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac, gospođa Marija Čupen-Tomisa. Do idućeg druženja, lijep pozdrav.
3: Hvala.

0: ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Našli ste prirodno hladni 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Kako se kaže ljeto na Podravskom?
1: Ne kaže se.
0: Sluša se.
2: Ako mi kažeš riječi ljubje, a ja ti ne znam reći ne, na kraj svijeta ja ću poći sam